時刻は9時3分を回りました。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子が今日も生放送でお届けしています。9時台最初にお送りした曲は岡野明人&井口悟でメロディーでした。さて今日は31度まで気温が上がるということですが、現在さいたま市の気温24度となっています。もう夏日の気温になるということですのでね、しっかりと暑さ対策してください。屋内でも熱中症の搬送場所、熱中症にかかる場所で一番多いのが屋内、住居ということですからね、気をつけましょう。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は大久保東公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は桜区の大久保東公民館からのお知らせ。まずは世界の料理を作ろう in 公民館、アフガニスタン料理を作ろう。地域の外国人の方と一緒に料理を作りながら異文化理解を深めませんか。互いの国の食文化に触れ交流の輪を広げます。講師を務めるのは栄養士の富田由紀子さんです。開催日時は6月20日土曜日、

理を作ろう in 公民館アフガニスタン料理を作ろう、6月20日土曜日午前10時からお昼12時まで。申し込みは5月25日から先着順の受付です。大久保東公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。次に姿勢骨盤体操のご案内です。ストレッチをして全身をほぐしつつ筋力を低下させないようにしましょう。肩こりや腰痛を楽にして免疫力アップを目指しましょう。6月25日、7月2日、7月9日の全3回、すべて木曜日で午前10時からお昼12時まで。会場は大久保東公民館2階体育室です。費用は無料。対象はさいたま市在住、在勤、在学の成人の方で、全部の会に出席できる方。定員は30名で、応募多数の場合は抽選となります。講師を務めるのは整体師、中高老年期運動指導士の奥村照明さんです。当日の持ち物は体育室履き、水分補給用の飲み物、運動のできる服装、ヨガマットまたはバスタオル、首から下げられるものでタオル。申し込みは6月1日から12日まで、公民館の窓口、電話、ファックス、またこちらはウェブでの申し込みもあります。抽選結果は6月22日から公民館窓口脇へ掲示するほか、ウェブでお申し込みになった方にはメールでお知らせします。どちらかでご確認ください。ウェブでお申し込みになる方は大久保東公民館だより5月号に二次元コードが掲載されています。ご利用ください。それでは大久保東公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-851-6586 048-851-6586、 ファックスは 048-851-6597 048-851-6597 です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は大久保東公民館からのお知らせ、大久保東公民館だより5月号よりお知らせしました。

時刻が9時12分を回りました。まもなく13分になります。埼玉チューンウィズのコーナー、ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて、昨日は伊勢丹アラー店京都店の情報をお伝えしましたが、今日は大宮で北海道物産展の情報をお伝えします。こちらもすでに後半戦で、しかも明日20日までとなっているんですが、初夏の北海道物産展、そごう大宮店で開催中です。7階の催事場で、明日20日水曜日までとなっていますので、ぜひ北海道の美味しいものも一緒にチェックしてください。世界が注目するうまみ、昆布の最大産地北海道から昆布の美味しさが詰まったグルメが大集合だそうです。他にも魅惑のスイーツや今話題の北の名品を集めているということです。もちろんイートインコーナーもありますし、お弁当もあります。デザート、ソフトクリームもあります。もうすでに1回行ったという方も、後半はどうですか？一度ではなく二度行くとですね、私もお気に入りの祭事とかスコーンパーティーとかはですね、2回行ったりするんですけど、1回目は結構興奮状態で、あれもいいこれもいいとなってね、結構見逃してる店舗ですとか商品とかあって、2回目に行くとちょっと落ち着いて見ることができて、また新たな発見があったりするんですよね。明日までとなっているそごう大宮店の北海道物産展、初夏の北海道物産展ということなんですが、たくさんのウニ専門店、余市屋の道産昆布締めウニ2種弁当ですとか、すごいウニがもうこれでもかというぐらい乗ってて、大ぶりのホタテやイクラなども一緒に乗ってます。こちらはお一つ各日限定30個で5400円、なかなかいいお値段しますけれども、美味しそう、本当にね、ウニ大好き。それから昆布だし、根昆布だしソースに引き立つ道産牛の贅沢な味わい、札幌エッセン札幌の、ハンバーガーです。エッセン札幌のもうボリューミーな、ハンバーガーなんですが、こちらは根昆布だしの塩ステーキバーガーということで、昆布だしとハンバーガー、まあうまびバーガーってありますけどね、だしとハンバーガー意外と合うんですよね。こちらは一つ1350円で、各日

限定50個となっています。他にも昆布だしで漬けたサーモンのとろける甘みを堪能できる、昆布だしで漬け込んだサーモン親子漬け丼1つ2214円、各日30個限りなど、あとはですね、そう、札幌の北の風花というお店、塩昆布コロッケというのがありまして、これがねすごく美味しそうで、1つ381円なんですが、各日限定70個で、本当にジャガイモの中に塩昆布がゴロゴロっていうか、かなり多めにまぶされているという感じなんですが、ジャガイモの甘みとこの塩昆布のしょっぱさがすごいマッチしそうですよね。北海道の魅力ギュッと詰まった塩昆布コロッケ、いかがでしょうか。それからですね、ザンギも塩昆布が、塩昆布ザンギは 100g 594円、それからカレーの昆布締め棒寿司、それからサバの棒寿司と2種類、それぞれ各1本 8切れに切り分けられてます。各お一つ2430円となってるんですが、これが各日限定各5本ずつと、かなりレアですね。それから噛むたびに広がる道産牛と昆布だしのうまみ、道の駅中川の道産ヒレ肉と道産おぼろ昆布コラボ弁当など、もうとにかく昆布ね、うまみ味わえる北海道の美味しいもの、それからコーンパンですとかね、トウモロコシのパンですとか、スイーツももちろん、ハスカップジュエリーも販売されるそうです。もう本当にたくさんの北海道の美味しいもの、通常常設店の北海物産展でもは買えないものなども販売されているそうですので、そごう大宮店の初夏の北海道物産展、明日までの開催です。ぜひ足を運びください。以上、埼玉チューンウィズでした。

くなりますが、いい気持ちいい風が吹いてくれるといいですね。お送りした曲はウータンヘメルでブリージーでした。この後はフラップ星座別占いです。

フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、今日は聞き上手が開運の鍵。周りの話をじっくり聞くことで役立つヒントが手に入りそう。おうし座、ランチや休憩時間を少し贅沢にしてみて。しっかりと充電すると午後の粘り強さが違ってきます。双子座、頭の回転が早い日。思いついたアイデアは忘れないうちにメモしておくと後で大活躍の予感。蟹座、直感を信じて動いて大丈夫な日。迷ったらなんとなく心地よさそうな方を選ぶのが今日の正解。獅子座、ポジティブな言葉が味方してくれます。自分を褒めるのはもちろん、周りにもポジティブな声をかけてみて。乙女座、タスクの優先順位がクリアに見えます。一番重たい作業を午前中に終わらせると後がぐっと楽に。天秤座、最高の調整役になれる日。意見の食い違いがあってもあなたのバランス感覚でスマートにまとまります。サソリ座、物事の深掘りに隙あり。気になったことを徹底的に調べると目から鱗の発見があるかも。いて座、少し先の楽しみを想像してみて。週末や次の休みの計画を立てるだけでモチベーションが復活します。ヤギ座、チームワークに恵まれる一日。一人で抱え込まず早めに周りに相談すると解決のスピードが上がります。水亀座、あなたらしいアレンジが光る日。マニュアル通りに進めるより少し工夫を加える方が評価されそう。魚座、感性がとても豊かになっています。お気に入りの音楽を聴くなど心がほっとする時間を大切に。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: お送りした曲は INI でヤミーでした。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあって

0: 証拠がささっと出せます。やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うんね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くてなんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。おーおーお
1: ー、自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動でデータは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円なんです。
1: 1万9030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、選択100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

刻は9時38分を回りました。さて、行楽シーズン、いろいろなところにゴールデンウィークも皆さんお出かけになったかと思いますけれども、新幹線に乗るときに駅弁は買われますか？ちょっとね、駅弁の話題なんですが、東海道新幹線の人気駅弁、日本の味博覧というのがあるんですね。で、これが季節ごとに変わるそうで、夏のバージョンに変わるそうです。東海道新幹線の旅のお供として多くのファンに親しまれている幕の内弁当、これがですね、株式会社 JR 東海リテイリングプラスのオリジナル駅弁ブランド車窓食堂から展開されているに日本の味博覧というお弁当なんですね。で、一度は販売を終了したんですが、再販を希望する熱い声に応える形で、昨年2025年5月に待望の復活を遂げたという経緯があります。当時は SNS 上でもその復活を喜ぶ声が数多く寄せられ、今やブランドを代表する人気商品となっています。そんな日本の味博覧が、博覧会の博覧ですね、それが復刻1周年を迎えてさらなる進化を遂げてリニューアル、今日19日火曜日から夏限定の献立と新しいパッケージで登場するそうです。で、この日本の味博覧の魅力は、和食の基本である、五味五色を大切にした彩り豊かで贅沢な内容にあります。蓋を開けると目に飛び込んでくるのは色とりどりの旬の食材、まるで料亭の仕出し弁当のようなんだそうです。特に注目したいのは夏の風物詩であるハモを贅沢に使用したハモ川ご飯、焼津産のカツオだしで炊き上げ、中の具にもトッピングにもハモ川をたっぷりと使用した自慢のレシピだそうです。そしてパッケージも新しくなっていまして、今回のリニューアルではお弁当の味が咲くがコンセプトだそうで、パッケージがまた新しくなってるんですね。で、和紙の柔らかな色合いや伝統的な和柄文様

そして四季を感じさせる植物のイラストが手に取る人の旅情を誘いますと。なるほど、華やかでありながらどこか懐かしく優しい美味しさを表現したデザインになっているそうです。で、先ほどのですね、鴨川ご飯の他にも普通の白飯も入っていて、本当に幕の内弁当ですのでね、小分けにされてすごくいろいろな味が楽しめるようになっているんだそうです。めちゃくちゃ美味しそう。他にもですね、湯葉煮ですとか、湯葉煮の昆布ポン酢ジュレかけですとか、あとはナスの揚げナスの煮浸し、焼き物はメバルの山椒味噌漬け焼き、わー美味しそう、鶏もも照り焼き、卵焼き、それから煮物も大根、人参、ふき、青もみじ風ですとか、もう彩りもですねすごくいいですね。で、紀州の南高梅ですとか、セロリの漬物ですとかね、あとは甘味もついていて抹茶くず餅だそうです。美味しそう。こちらはお一つ1500円ということです。販売場所は東海道新幹線の東京、品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪の各駅にあるプラスタ、デリカンステーションなどの駅弁取扱い店舗となっています。最近は駅弁のクオリティも本当にどんどんどんどん進化していますもんね。そしてですね、そうだ、復刻1周年を記念してプレゼントキャンペーンも開催するということです。車窓食堂オリジナル手ぬぐいが抽選で30名様に当たるという、X のアカウント JR プラスグルメ部をフォローして、対象の投稿を リポストすると、抽選で30名様にこちらのオリジナル手ぬぐいが当たるそうです。ぜひ新幹線に乗る機会、東海道新幹線に乗る機会がありましたら、日本の味博覧見てみてください。私も買ってみたい、味わってみたいなと思いましたのでご紹介しました。

今日最後の一曲はカフ崎山壮志で抱きしめてでした。この後は埼玉新聞ニュースとお天気です。

時刻は9時47分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。酷暑が予想される夏に向け、西武鉄道は3月から作業現場にキャンピングカーを導入し、移動式休憩所として活用しています。屋外で保線作業などを行う鉄道係員が利用し、熱中症対策や作業効率の向上が期待されます。キャンピングカーは長さ約5メートル、高さ約3メートルで、テーブルや冷蔵庫、トイレ、エアコン、電子レンジなどの設備があります。所沢駅から下り方面の西武池袋線や西武秩父線、狭山線、山口線を中心とした作業現場で利用されます。特に山間部は休憩できる場所が少ないため、暑い時期も涼む場所がなく、休憩場所まで移動が必要なことなどが課題でした。15日は報道陣向けに鉄道係員が作業の合間に休憩する様子が公開されました。飯能保線所の佐々木所長は、線路内はレールや砕石の照り返しがあり、気温が高くなる。24時間線路を管理する上で、移動休憩所があることで作業効率が上がると説明。主任技術員の船山さんは、物陰で休憩しても休憩しきれない感じがある。座って休憩できるのも大きい。現場の真横で休憩でき、次の作業もスムーズにできると効果を実感していました。秩父でメープルシロップを製造を販売しているカフェメープルベースのオープン10周年と、全国植樹祭から1年が経過したことを記念した植樹が16日、秩父市と小鹿野町にまたがる埼玉トヨペット秩父グリーンミューズパークで行われました。植樹には上田の幼稚園の園児のほか、NPO 秩父100年の森メンバーら約80人が参加。天皇陛下がお手植えされ、3月に移植された苗木の脇に約80本の楓やもみじを植えました。園児たちは用意された穴に苗木を下ろし、スコップで土をかけて丁寧に整えていました。メープルベースは楓の樹液を使った商品開発販売のほか、秩父の森の保全と地域活性化の拠点として活動を行っています。運営する井原愛子さんは、10年間は無我夢中だったが、節目を迎えられて感慨深い。今後とも植樹を通して森の魅力を発信していきたいと語っていました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに埼玉市の今日これからのお天気です。

埼玉県南部、今日は南の風、晴れでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は31度となっています。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

さて昨日はね、全国で見ると35度を超えたところがあったりと、埼玉市内もかなり気温が上がってね、やっぱり30度ぐらいまで上がりましたが、今日はさらにもう少し高くなりそうで31度の予報。体感気温はもうちょっとすると思いますからね、かなり照り返しが強くなっているので、背が小さいお子さんですとかね、かなり暑さに弱そうな気がするという方はもうより気をつけてください。水分補給しっかりしてくださいね。5月というのを見るとなんかやっぱりちょっと油断してしまいそうですけれどもね、もう十分に熱中症のリスクが高くなっていますので気をつけてください。明日は雨が降ると少し気温が落ち着きそうで、明後日はぐっと気温が下がりそうですね。ちょっと今日と明日暑さ十分に警戒しましょう。ここまでのお相手、家田紗耶子でした。それではフラップフラップ、また明日です。良い一日を。

0: キッチ
1: 淡水さんで
0: 世界を救おうおしりとり
2: かっかかきそんじゃはききききててれかかっかかきそんじゃはきててれかかきそん
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
5: レッツウェーブでお店や会社を宣伝しませんか。レッツサポーターや埼玉市民にお聞きいただいているレッツウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にどうぞ。

0: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、

看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合はハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたらハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週日曜夜11時からお送りしている20世紀ポップスアワーを再放送します。
4: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日はダイアナ・ロスを特集します。ダイアナ・ロス、1944年生まれ、アメリカ・ミシガン州出身。シュープリームスのリードシンガーとして歌った後、1969年ソロとして独立。全米ナンバーワンヒット曲を連発します。1973年には女優としてもデビュー。20世紀のポップミュージック界において最も成功したうちの一人です。今月11年ぶりとなる来日公演が予定されています。日程は5月23日横浜、5月25日大阪です。それではお聞きください。ダイアナ・ロスで Ain't No Mountain High Enough、 Touch Me in the Morning、 I'm Still Waiting。

ダイアナロスで Ain't No Mountain High Enough、 Touch Me in the Morning、 I'm Still Waiting でした。続いてお聴きください。ダイアナロスでマホガニーのテーマ、 If We Hold On Together、 Still In Love。

ダイアナロスでマホガニーのテーマ If we hold on together Still in love でした。今日はダイアナロスを特集しています。お聞きください。ダイアナロスでラブハングオーバー、サレンダー、フレンドトゥフレンド。

ダイアナロスでラブハングオーバー、サレンダー、フレンドトゥフレンドでした。次は2曲お聴きください。ダイアナロス&ライオネル・リッチーでエンドレスラブ、ダイアナロスでリーチアウト&タッチ。

ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブ、ダイアナ・ロスでリーチ・アウト・アンド・タッチでした。今日最後の2曲です。ダイアナ・ロスで恋のプレリュード、ザ・ベスト・イヤーズ・オブ・マイ・ライフ。

ダイアナロスで恋のプレリュード、ザ・ベスト・イヤーズ・オブ・マイ・ライフでした。今日はダイアナロスを特集しました。いかがでしたか。20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールでは mail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 防犯ホットラインの時間です。今回は街頭犯罪から守る5つのポイントについてです。ひったくりに代表される街頭犯罪は被害者の 93% が女性です。夕方から夜間、特に午後6時から深夜0時までの間に半数以上発生し、被害者の 60% が自転車、 40% が歩行中に被害に遭っています。ひったくり防止のための5つのポイントを覚えておきましょう。 1. カバンは車道と反対側にしっかり持つ。犯人の多くはバイクを使用し、自転車では前かご、歩行者では車道側のバックを狙っています。 2. 明るく人通りの多い道を選ぶ。犯人は目撃者が少なく、助けを求めにくい場所を狙います。3. 貴重品は必ず身につけるように。女性は財布などの貴重品を

バッグやカバンに入れていることが多いため、狙われやすい傾向があります。被害を最小限にとどめるためにも、貴重品は必ず身につける習慣をつけましょう。4、自転車の前かごはカバーやネットで覆う。ひったくり防止ネットは効果絶大です。ゴム製、布製など各種ありますが、どれも安く長期間使えます。また、上着や雑誌を載せるのも効果的です。5、バイクや車両が近づいてきたら警戒して脇に避けたり振り返る。犯人は原付車が 60% 強。他に自転車や四輪車を使っています。また、検挙した犯人の 58.9% が20歳未満の少年です。銀行や郵便局から出てくる人を狙うケースも発生しています。大金を持ち歩く場合は複数で行動しましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 君の心に包囲も。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？お
1: お、炭水酸で
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かきそんじゃはききききってってってテレカ。かきそんじゃはききってテレカ。かきそん。
4: あなたの炭水酸で世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった。
8: 私もちょっとおソースを使います。
7: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
10: 伊藤と
11: 須藤の
10: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
11: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
10: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
11: 須藤です。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。須藤さんは、
11: はい、
10: 小学生とかの時かな、
11: うん、
10: どんな子でした？
11: とにかく元気な子でしたね
10: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
11: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
10: あ、なるほどね。
11: ありましたね。
10: 僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
11: ド定番、
10: うん、落ち着きがないっていうね。
11: ああ
10: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
11: うん、
10: 通信簿には。
11: ああ、そうなんですね。
10: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着き

0: 気がない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おお、ブラートに
0: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
1: はいはい、
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校は楽しかったですか、ちっちゃい時。
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ、
1: うん、
0: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに、何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの、海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回、
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とか、なんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なので、こういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でも、いくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが、人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですね。
1: いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくな
0: りますよ。
1: 私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とか、ものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でも、いくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね、後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの、真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの、不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さん、こういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい。
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、で、それをなんか実現してくれるんじゃないかって、やっぱこの NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶ求めやすくなったんですって。
2: じゃあ私

0: 一般市民ですけども、はい、手が届くようになったということで。
1: そうなんです、
0: すごく嬉しいです。
1: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃった。

0: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないです
1: よね。そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
0: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
1: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
0: お
1: ー、1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
0: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
1: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
0: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
1: ありますよね、有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね、半年ぐらいも飲んでんのかな。
0: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
1: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
0: 最高ですね。
1: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
0: すごいですね。
1: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
0: いいな。
1: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
0: はい、
1: 例えば肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった1個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
0: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
1: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
0: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
1: はい、僕はねこの商品を推します。
0: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
1: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
1: う
0: ん、
1: ありました。
0: それが1980円。
1: そうなんです。
0: 本当ですか。
1: これはめちゃくちゃ安いですよね。
0: はい、
1: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
0: いや、それは今買わないとですね。
1: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1000 かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: やっぱさ

0: 験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
0: そうね、本当飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、うん、本当いろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので、
1: あ確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね、うん、昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。
2: 伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよ ね髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、うん、あ似合ってるなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど ね
1: 伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いややっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
1: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あいやいや私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
0: あじゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
1: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。あ
0: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけ ど、ねはいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
1: おそうなんですね。
0: でなんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
1: なんかまあいいじゃないですか別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: ああまあそうですね確かに、うん。
0: まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと。
1: うん
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お医薬品ですか、はい、
0: そう髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね名前にね。
0: はいそうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
1: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいやでもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやそうなんだ。
0: 須藤さん髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: ああじゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
1: そうバカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: 頭ですよ頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば。男女関わらず深刻な髪のお悩みに答えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、
0: うん、
1: もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていうなんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦め

0: ちゃおうかなっていう人でも、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: すごい会社ですね。
0: でしょ？で、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや、効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おー、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
1: はい
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、
0: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼット使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょ
1: う
0: か、髪の毛
1: は、うんうん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね、うんうん、
0: で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、この様々な部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ、そうなんですよ、頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これね、もう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや、
0: これね、
1: 本当ですね、
0: うん、
1: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いや、これは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱね、これがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いや、これね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね。
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
0: うん、
1: いや、これいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別 ゲストですか。
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ。

0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
1: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか、う
1: ん、まず使っててベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で、朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
2: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
0: からね、垂れてきちゃったり、
1: そうそう、
2: それがないんだ、
1: そんなにいらないよっていう原因があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
1: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
1: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
0: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: それはすごいですね。
0: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
2: う
0: ん、
2: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
2: ありますあります、う
1: ん、68なんですよ。
0: いや見えない、
2: 見えない。
1: わざわざそういうふうにリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね
0: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
2: いや本当思いましたね。
1: これね、いいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉純さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
2: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
0: うんうんうん、
2: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
2: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
0: いやいや、本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
2: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
2: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
2: 2000円台になりましたよね。
0: はいはい。
2: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
0: そうなんですよ。ファーマフーさんね、すごい頑張っていただきました。
2: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
0: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
2: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
2: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て、自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
2: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
2: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです、
2: はい、
0: 本当にね医薬品の力、効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね、一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
2: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまで。伊藤と
2: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
2: 見た感じどんな感じに見えます
0: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
2: いや本当元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっともっと元気

0: 気に行ってほしいけどね。
1: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか。
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか。
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: え、そんなに寝てないんですか。
0: そう。
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか。
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか。
1: ね、昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか。
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか。
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか、お薬とかですか。
0: うん、靴下。
1: え、靴下。
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか。いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか。
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか。
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水、どういうことですか。
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか。
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん。
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして、血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか。
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。

0: それは信頼できますね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: うん、夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって。
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよね。ね、本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一年を予防してくれるのも、このね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中に釣りやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか？
1: そう。だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように、超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
0: はい。
1: はい。
0: あ、これですね。
1: うん。
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい。
0: あ、本当だ、すごい。めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん。
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ？
0: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか、履き心地は。
0: あ、ね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで、気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ？で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん。
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよ。
0: 脱却した
1: で、だったらね、この解放ソックスね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね。
0: どういうこと？
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
0: 本当ですか？
1: そうそうそうそう。
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おー、これ6600円ですか？
1: はい。
0: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ？
0: はい。
1: これね、約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで？このご時世にですか？
1: ね、送料も馬鹿にならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの？欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-525-650、0120-525-650

0: 025-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: いいでしょうこの開放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
2: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
2: いやそうですよ、僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、もっと早くに。
2: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
2: やっぱね、そうそう、薬とかと違って毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
1: ね。これだったら例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
2: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
2: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
2: これはねかなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですかね。
2: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
2: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。
2: 須藤さんって、
1: はい、
2: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね仲いいですね
2: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、うん、父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし、あ、
2: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
2: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
2: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ね両親ともにいろいろお話はするんですけど、
1: うんうん、
2: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
2: ずっと言ってきたんですけど、うん、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
1: うん、
2: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
1: はいはい、
2: なんならね幸せでいてほしいから、
1: うんうん、
2: 一緒にちょっと出かけた時にね、
1: うん、
2: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんか急に寄り添い始めてますねそう
2: そうそうみたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいな、
1: ね、
2: いうのと、
1: うん、ありますね、
2: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
2: 須藤さんもね体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね、
1: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
2: でね、
1: う
2: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
1: うん、
2: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: は
2: い
1: はい、おー、あれかな、
2: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
2: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
2: あ、知ってた。
1: はい、今ベンツにものすごく行って流行ってるやつですよね。
2: そうなんです。
1: これね、うちの母も使ってます。
2: あ、もう使ってましたか。
1: はい、
2: 実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、
2: うん、
1: 母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
2: お、今日はねこの快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: お、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
2: はい。

0: ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、うん、それを改善したいと思っていたらサプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。
0: 3200万袋。
1: え、ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。
1: あ、
0: この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有効脂性乳酸菌というものなんです。
1: 有効脂性乳酸菌ですか？
0: はい、
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有効脂性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有効脂性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい、生きた状態で腸に届いた有効脂性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるというね研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただねその点もご心配なく、今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
0: へ、
1: 今までいろいろ試したけど

0: かなかああこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、本当感動してたんですよ。お
1: やっぱり変わったって言ってました？
0: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。 あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
1: なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの便通悩んでて、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてて
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
1: 嬉しいですね。
0: 本当に、はい、喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: あやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか。
0: あはい、あこれですね。
1: はい、
0: あ本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか。
0: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました。スルッていっちゃった。
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個
1: はい。
0: え本当ですか。
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません？
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お
1: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品、快調ハーブ乳酸菌。24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということで、お値段驚愕の。
0: 驚愕の？
1: なんと、380円です。
0: え？え？ちょちょ、え？380円？
1: はい。
0: え、500円か。
1: 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですよ。だってこんないい商品が380円。
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: こんな安くていいんですか。
1: いいんですよ。しかもねなんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担。
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ。
1: ポッキリです。
0: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いやもう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848

0: チ・ヴェンテューノまで。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防・防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心・安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は針ヶ谷の一本杉をご案内いたします。針ヶ谷三丁目の中山道に一本杉と刻んだ小さな石碑と若い一本杉があり、ここが有名な一本杉の仇討ちが行われた場所であります。江戸末期源氏元年1864年、1月23日当時17歳の水戸藩宮本鹿太郎が父の敵讃岐丸亀藩の老子川西雄之助を討ち取ったのであります。川西雄之助は千葉修作道場の四天王の一人と言われた北進一刀流の達人でありました。一方鹿太郎の父は宮本斎一郎であり水戸藩士であります。万延元年1860年、宮本斎一郎と川西雄之助は同じ船に乗り合わせましたが、常陸の国鹿島沖の船中で口論となり、ついに刀を抜くことになりました。双方とも傷つきましたが、斎一郎は一命を落とし、雄之助は負傷のまま不動岡の宗願寺で傷の手当てをしておりました。宮本鹿太郎は父が殺害された時はまだ13歳であったので、いとこである武藤道之助と甥である西野幸太郎里之進兄弟を後見役として仇討ちを願い出て藩の許可を受けておりました。そして江戸に出て神道無念流の宗家戸ヶ崎熊太郎に剣術の指導を受け、3年余の間敵を訪ねて諸国を遍歴いたしました。やがて川西雄之助が不動岡の宗願寺にいることを突き止め、3人の後見役とともに水戸を出て熊谷までやってまいりました。雄之助が江戸の寺院に出家するため中山道大宮に宿したことを知り、大宮の氷川神社に仇討ち祈願し、翌朝早く針ヶ谷一本杉に差し掛かったところで討ち取ったのであります。討ち取られた川西雄之助のお墓は北浦和駅の各神寺にあります。この仇討ちに関係した文書一式は神木崎市川本家に伝わっております。また一本杉の横には案内板が設置されております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、針ヶ谷の一本杉でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の渡辺由紀子でした。
1: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020。身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして、毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。この後すぐ。
2: 新しい感覚と堅実な施工。埼玉市西区の吉田工務店は、新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: このシュートが入ったら優勝だ。
4: 匠、いけるぞ。お前なら
5: お母さん信じてるからね。
6: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
7: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
8: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
9: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
10: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

さあご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみです。こんにちは。5月19日、時刻12時を回りました。皆さんランチタイムいかがお過ごしでしょうか。5月も中旬なんですけれども、暑いですね。夏ですね。始まりましたね、夏が。いやもう本当に早い。春もっとやりたいんですけどっていう感じじゃないですか。ちょっとここからね、もうずっと暑いってなると不安でしかないですね、夏が。暑そうだな、今年も夏も。どうやって対策しようと思っている今日この頃なんですが、先週末ですね、私もうずっとね、もうこのラジオでもずっとずっと公言している推しの BE:FIRST のスタジアムライブがあったんですけれども、まあ、5月のスタジアムライブなんで、まあ涼しいかなって思ってたんですよね。一番いい季節かなぐらいの、まあ、なんだろうな、こうピクニックとかも5月っていうと、まあ、よかったり、バーベキューとかもね、5月ってすごくいい季節じゃないですか。なんで、5月のスタジアムなんてきっとね、風がこう気持ちよくっていい感じだろうなと思っていたんですが、暑すぎた。夏フェスだった。暑かったな。暑かったんですよね。夏フェスとか大好きなんですけど、でもなんかここ最近の夏フェス

0: スはもうなんか死活問題ですよね。合ってる言葉いやもう本当に暑くて、ね、5月なんですけどスタジアムももう照り返しがもう本当に暑くてですね、なかなか今年の夏への不安が蓄積するというかなんていうのかな、ね、もう本当に体調崩さないように今からこう汗をかく練習だったりとか、あどういう風に夏を乗り切るかみたいなね考えた方がいいですよね。はい、体調崩さないでください。今日も1時間55分お届けしていきたいと思っています。この番組さいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではメールアットマークレッズウェブドットコム、メールアットマークレッズウェブドットコム、ファックスでは048-834-7783 048-834-7783までお待ちしています。さあそれではね、今日の1曲目からお届けしたいんですが、まあ、あのお伝えの通り私先週ね、そう推しのビーファーストのスタジアムライブに行ってきたんですけれども、もう拝んで胸に手を当てて天を仰いでもうお祈りしてみたいな、もう崇拝みたいなライブをしてきたんですけれども、新曲、ね、あのまあ出たばかりというか、まあ、今年の春に出たばかりの BE:FIRST の CD からお届けしていきたいと思っております。なんかこう賛美歌みたいな、聖歌みたいな、そんな雰囲気もある一曲、ここから今日はスタートしましょう。それでは1曲目 BE:FIRST でロンド。
1: Hey, listen now. Turn it, turn it, six, huh? 噂のボイバンで、どこも墓もスターダウン。 You want to be where the best is new.

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さ、時刻12時8分を回りました。今日は最初のコーナー、トゥデイズフラワーをお届けいたします。このコーナーでは四季折々の美しさで生活に彩りを与えてくれる花たち、晴れの日を彩る花たち、そんなお花の楽しみ方や暮らしへの取り入れ方、今日のお花をご紹介していきます。さあ、5月の19日の誕生花をご紹介していきましょう。ラベンダーです。いい季節ですよね、ラベンダーもね。ちょうどこれから最盛期を迎えていく。ラベンダーは、まあ、季節限定の、もう本当にこう、まあ、季節のお花になります。で、まあ、7月が最盛期を迎えるんですが、5月の下旬から咲き出すそうです。ラベンダーはね、もうご存知の方も本当に多いお花ですし、ラベンダーといえばどんな香りっていうのもなんとなくこう花の奥先で感じることができるのかなと思いますけれども、切り花でもありますし、鉢花としても楽しまれてますし、あとやっぱりはあのドライフラワーですよね。まあ、本当に人気の香りの、あ、なんだろうな、まあ、有名なハーブかなと思います。アロマセラピーという自然療法が誕生したのもラベンダーがきっかけと言われていますし、まあ、昔はね、薬用の植物としても使われていたそうです。今はね、芳香剤だったりとか入浴剤とか、あと石鹸とかにもね使われますよね。で、このラベンダーの香りなんですが、まあ、精神を安定させる鎮静効果があると言われていて、セロトニンの分泌を強く促してくれるので、不安や緊張やイライラした気持ちを鎮める効果があるそうです、ね、そんな香りを持っているラベンダーですけれども、原種としては30種ぐらいあるそうなんですが、まあ、香種や、ね、栽培品種を加えると今はもう数えきれないほどあるらしく、日本には江戸時代に西洋の薬物書に名前があるんだそうです。でね、昭和期ですが、まあ、この昭和の時代は、今もね、非常に有名だと思うんですけれども、北海道の富良野で栽培をされていて、まあ、そこから今もね、富良野で多くラベンダーは栽培されていますよね。で、まあ、精神を安定させてくれる、セロトニンの分泌を強く促してくれるという、このラベンダーの香りの成分から、花言葉は沈黙です。まあ、落ち着いてるね感じなのかなと思いますけれどもね、はい、沈黙という花言葉を持っているお花です。で、まあ、品種ね、30種原種があって、そこから数えきれないくらい品種があるとお伝えしたんですが、切り花としてラベンダーで出回っているのは、まあ、10本程度、そんなにないんですよね。でもドライフラワーは非常に多いです。で、ドライフラワーは花が枯れてしまう前にドライフラワーにしてあげる。そうすると、まあ、色、紫の色も香りもそのまま保つことができます。ですので、まあ、ラベンダー切り花で買ってくることそこまで多くないかなと思うんですけれども、もしも切り花のラベンダーを選んでいただいたりとか、鉢花のラベンダーを選んでいただくという時は、そのままね、もう咲いている状態の時にドライフラワーにしてあげるのがおすすめです。で、ドライフラワーの、まあ、作り方なんですが、ラベンダー茎そんなにこう太くない、立派ではないので、ハンギング法だともしかするとちょっと弱いかな。干す方法ですね、花自体干す方法、束ねてラベンダーをね、使うのであれば、ハンギングとして裏返しにして干してあげるのもいいかなと思うんですけれどもね。まあ、シリカゲルという乾燥剤ですよね、に入れてドライにしてあげる方がより香りも色も長持ちしてくれるかなという感じがします。身近にあるのにあまり知らないお花について深掘りをすることで、四季のお花をちゃんと知って、やってくる季節を感じながら毎日を過ごすための小さなヒントにしてください。 Today's Flower

0: 埼玉トピックス。このコーナーでは埼玉市内にある施設の情報をご紹介していきます。今日は消防局からのお知らせです。
1: 今日は身近にある危険物についてお話を伺いたいと思います。さいたま市消防局予防部査察指導課の梅田さん、よろしくお願いします。
2: さいたま市消防局の梅田です。よろしくお願いします。
1: 早速ですが、危険物とはどういったものなのか教えていただけますか。
2: はい、危険物と聞くとライターやスプレー缶を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、消防

0: 法という危険物は少し意味が異なります。消防法上の危険物とは、火災が起きやすく、ひとたび火がつくと燃え広がり、消火が難しいため特に管理が必要とされている物質のことを言います。身近な例としては、ガソリン、灯油、軽油といった燃料類があります。また家庭でよく使われている消毒用アルコールや塗料、接着剤、バーベキュー用の着火剤、マニキュアなども危険物に該当します。これらは便利で私たちの生活に欠かせないものですが、使い方や保管方法を誤ると火災などの事故につながる恐れがあります。そのため正しい知識を持ち、安全に取り扱うことが大切です。
1: 危険物を取り扱う際の注意点について教えてください。
0: はい、それでは危険物を取り扱う際の注意点についてお話しします。まず、家庭で危険物を保管する場合は、火の気のない場所に置くことが基本です。直射日光が当たる場所や高温になる場所は避け、風通しの良いところで保管してください。また子供が誤って触れないよう、手の届かない場所で管理すること、そして容器の蓋を確実に閉めることも大切です。室内で使用する際には必ず換気を行い、コンロやストーブなどの火を使う場所の近くでは扱わないようにしましょう。家庭用だから安全、少しだけなら大丈夫と思わず、正しい保管と取り扱いを心がけることが火災や事故の防止につながります。特に消毒用アルコールは引火しやすいため、使用時や詰め替えの際にはこぼれたり飛び散ったりしないよう十分注意してください。
1: ガソリンスタンドではどのような事故が起きていますか？また事故を防ぐためにどのような点に注意すればよいのか教えてください。
0: はい、ガソリンスタンドでは給油中の不注意による事故が発生しています。特に多いのは、給油ノズルを刺したまま車を動かしてしまうという事故です。ガソリンが漏れ火災につながる恐れがあり、とても危険です。この事故はフルサービスのスタンドで起きており、ドライバーだけでなく従業員による確認も重要です。給油が終わったらノズルが抜けていることを確認してから発進してください。また従業員はノズルを戻すまではドライバーに車を発進させないように徹底しましょう。一方、セルフ式のスタンドでは静電気の火災によりガソリンの蒸気に引火する事故が起きています。わずかな火花でも危険です。この他にも燃料の入れ間違い、給油のしすぎによるこぼれ、車が給油機にぶつかる事故などがあります。事故を防ぐには次の点に注意してください。給油前には静電気除去シートに触れること、燃料の種類をよく確認すること、ノズルは正しく使い継ぎ足し給油はしないこと、落ち着いて周囲を確認しながら給油することが事故防止につながります。
1: 危険物安全習慣というものがあるそうですが、それについて教えてください。
0: はい、それでは危険物安全習慣という取り組みについてご説明します。危険物安全習慣とは、毎年6月の第2週に全国で一斉に行われている啓発週間です。この期間はガソリンや灯油などの危険物を取り扱う事業所に対して、安全管理の徹底や事故を起こさないための自主的な取り組みを呼びかけることを目的としています。それと合わせて市民の皆様にも危険物についての正しい知識と高い安全意識を持っていただくことが大切だと考えています。さいたま市消防局では、この危険物安全週間に合わせて危険物を扱う事業所への立ち入り検査や市民の皆様への広報活動を行っています。危険物による事故を防ぐためには、事業所だけでなく一人一人が正しく理解し安全に取り扱うことが重要です。この危険物安全週間を身近な安全について 改めて考

0: えるきっかけにしていただければと思います。
1: 最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、今年は6月7日の日曜日から6月13日の土曜日までの1週間が危険物安全週間となっています。安全週間推進ポスターには2024年のパリオリンピックスポーツクライミング男子複合で日本男子初の銀メダルを獲得したプロクライマーの安楽宙斗さんがモデルとして起用されています。つかみ取れ目指す無事故の頂をという標識の標語のもと、危険物を安全に取り扱っていただけるよう市民の皆様への広報活動を行ってまいります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
1: 身近な危険物についてさいたま市消防局予防部査察指導課の梅田さんよりお話を伺いました。梅田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 埼玉トピックス、今日は消防局からのお知らせでした。

0: 送りした曲は「ゆむいまずれ」「シュガーラッシュ」でした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月19日12時15分現在、国道16号福生方面、さいたま市岩槻区加倉南付近で流れが悪くなっています。新大宮バイパス下り、さいたま市桜区田島5丁目付近からさいたま市桜区田島付近で作業のため一車線規制です。同じく下り、さいたま市桜区田島付近で 1.3 キロの渋滞です。国道122号線羽生方面、さいたま市緑区大門付近からさいたま市緑区浦和インター付近で道路工事のため一車線規制。同じく羽生方面、さいたま市緑区大門付近で1キロの渋滞です。国道122号線赤羽方面、さいたま市緑区大門北付近で流れが悪くなっています。新潟スカ埼玉線下り、さいたま市見沼区南中野付近で 1.6 キロの渋滞です。東大宮岩槻線上り、さいたま市岩槻区本宿付近で流れが悪くなっています。以上、

大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に。博愛社オーロラホールです。

0: 山水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり。
2: かっかっかきそんじはらききっきっきってってってれか。かっかっかきそんじはらききってってれか。かきそーん。
3: あなたの山水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: スピーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦を振り返る西川選手のコメントをお届けします。レッズはこの試合0対0でタイムアウトを迎えると9対10で PK 戦は敗れましたが勝ち点1を手にしています。
1: はい、お疲れ様です。そうですね、まあ、今好調の理由として切り替えというところでは非常に良かったと思いますし、いい入りができた前半だったかなと思います。そうですね、まあ、90分間振り返った時にやっぱりポイントで危ない場面もありましたし、そこをしっかりと自分が防ぐということが、まあ、できた試合だったかなと。PK 戦も非常にいい楽しかったですし、あと1本出せればチームの助けになってたと思いますので、次しっかりとまた止めれるようにいい準備をしたいなと思います。もう僕たちのホームでありますので、役側でも本当にガッと魂を込めて後ろで振ってくれて、そのことによって僕は余裕を持ってプレーすることができましたし、心強いファンサポーターがいるからこそ今日は非常に面白い試合になったんじゃないかなと思います。とにかく余裕を持って楽しむということを、PK は止めたいって強く思いすぎるのではなくて、余裕を持ちながら、相手の方が決めなければいけない状況ですし、そこをしっかり逆に取って今日はできたかなと思います。思ったより落ち着いて蹴れたなっていうところと、過去にはね、大八木さんも知ってる通り ACL で蹴って外しているので、その経験が今日は

0: そうですね、まあ、最後町田との戦うというところで、しっかりと勝って、このリーグ戦を締めたいなと思ってますし、またプレーオフのためにも一つでも高い順位で挑むということが今の僕たちの目標でもあるので、いい準備をしていきたいなと思います。
1: ありがとうございます。
2: 西川選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今週金曜日に東京の MUFC スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域レイグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。続いてレッズファミリーの試合結果をお伝えします。レッズユースは先週土曜日、東京の帝京科学大学千住総合グラウンドで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第7節帝京高校戦に臨み1対0で勝利しました。レッズユースの得点者は田中義隆選手です。レッズユース B はおととい日曜日、浦和学院高校グラウンドでお昼の12時15分から行われた高円宮杯 JFAU18サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第7節東京成徳大学深谷高校戦に臨み1対4で敗れました。レッズユース B の得点者は津田沢選手です。レッズジュニアユースはおととい日曜日、東海大高輪高校グラウンドで夕方5時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第10節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み3対7で敗れました。レッズジュニアユースの得点者はクリス選手2得点、やりみつ選手です。レッズジュニアユース U14 はおととい日曜日、東海大学高輪内高校グラウンドで夜7時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン S2 RB 大宮アルディージャ戦に臨み0対4で敗れました。レッズジュニアユース U13 はおととい日曜日、千葉市の福田電子フィールドで午後3時10分から行われた2026第13回関東ユース U13 サッカーリーグ第1節ジェフユナイテッド市原千葉 U15 戦に臨み3対2で勝利しました。レッズジュニアユース U13 の得点者は黒崎選手2得点、小林レオ選手です。レッズジュニアは先週土曜日とおととい日曜日、福島県の J ビレッジで行われた U12 ジュニアワールドチャレンジ予選2026に出場しました。先週土曜日は予選リーグ3試合に臨みました。午後2時10分から行われた第1試合中野 FC 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は高橋選手、松下選手、伊藤選手です。午後3時30分から行われた第2試合レジェンダ新潟 FC 戦は8対2で勝利しました。レッズジュニアの得点者は高松選手2得点、伊達選手4得点、周選手、井上選手です。午後4時10分から行われた第3試合 FC テスティーゴ戦は7対2で勝利しました。レッズジュニアの得点者は山本選手、伊藤選手、周選手、高松選手3得点、井上選手です。おととい日曜日は順位決定トーナメントに臨みました。午前11時15分から行われた準々決勝カナドール FC 戦は4対0で勝利しました。レッズジュニアの得点者は山中選手、伊達選手、井上選手、相手のオウンゴールです。お昼の12時45分から行われた準決勝横川武蔵野フットボールクラブ U12 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は井上選手、山中選手、周選手です。午後2時から行われた決勝アルビレックス新潟 U12 戦は2対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は楠本選手、伊達選手です。この結果レッズジュニアは U12 ジュニアワールドチャレンジ本戦の出場権を獲得しました。レッズジュニア U11 は先週土曜日、羽生市総合公園で行われた第12回 JC カップ U11 サッカー埼玉県予選に出場しました。午前10時30分から行われた予選トーナメント1回戦 FC 千葉北戦は5対1で勝利しました。レッズジュニア U11

0: 11の得点者は迫田選手、黒崎選手、小江沼選手、野次選手です。お昼の12時20分から行われた予選トーナメント2回戦ブレジールスポーツクラブジュニア戦は4対2で勝利しました。レッズジュニア U11 の得点者は新倉選手、松本選手、野次選手、小藤選手です。午後2時から行われた準々決勝埼玉南 SC 戦は6対0で勝利しました。レッズジュニア U11 の得点者は小江沼選手2得点、野次選手、服部選手、迫田選手、新倉選手です。午後3時20分から行われた準決勝上尾朝日 FC 戦は0対3で敗れました。午後4時30分から行われた3位決定戦フィッツパワー FC 戦は0対0から PK 戦に入り3対4で敗れました。この結果レッズジュニア U11 はこの大会を33チーム中4位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日レッツランドでお昼の12時5分から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ一部第4節野島ステラ神奈川相模原ルーエ戦に臨み2対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は野崎選手、徳総選手です。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日レッツランドで午後4時5分から行われた第34回埼玉県女子サッカーリーグ一部第1節 FC フースバルライフロング戦に臨み7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は小宮選手、徳勝選手、野崎選手、岡本選手2得点、秋友選手、新田選手です。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日横浜市の東戸塚フットボールパークで午後3時10分から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第5節横須賀シーガールズ MEG 戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は浅野選手、森井選手、林選手です。以上 We Love レッズのコーナーでした。
1: 0120-68-1288快適生活ラジオショッピング河野さん、
2: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
2: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
2: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
2: ね、はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
2: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100%

0: ありません。
1: お、ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、糸出で宣伝、2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さあ時刻は12時48分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。串餃子で揚げ王を盛り上げよう。上尾市観光協会主催の第4回上尾串餃子フェスが23日、 JR 上尾駅西口のモンシェリー通り周辺で開催されます。上尾串餃子は2013年のきらり上尾ご当地グルメ祭りで上尾市の飲食店が肉で肉を巻くスタミナヒーローとして出品し優勝しました。肉や野菜、チーズなど様々なものを巻いた串餃子を市内25店舗が提供しています。今回のフェスにはそのうちの18店舗が参加。ビール、日本酒などの酒類、飲料、その他料理も出店します。当日は圧力 IH 炊飯ジャーや米2キロが当たるガラポン抽選会も実施します。時間は午前11時から午後3時で、なくなり次第終了。雨天決行、入場無料です。問い合わせは市観光協会、電話番号 048-775-5917 048-775-5917 へお問い合わせください。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。お天気は晴れ、降水確率はこの後深夜12時まで 0%、 最高気温は30度、最低気温は 16.2 度でしょう。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててってってテレカかっかっかき損じはがき、ってテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は日光社参と日光渡り道です。日光社参とは、徳川将軍家が徳川家康の命日に日光東照宮を参詣することを言います。将軍が江戸から岩槻を経て幸手宿で奥州日光街道と合流するまでの道を日光社参に利用することが慣例になったため、日光渡り道と称されました。将軍がこの道を選んだのは、岩槻、古賀、宇都宮の各城を宿泊所に当てたためとみられ、また警備上の点からとも思われます。4月17日が家康の命日のため、岩槻城には4月13日に泊まるのを例としました。現在の5月中旬頃にあたります。日光には3泊4日ほどで到着しました。当初の社参は身内の法要的要素のもので質素なものでしたが、次第に幕府の権威を示す大行事になったものと思われます。徳川将軍家の日光社参は19回を数えます。有徳院伝50記によれば、17回目の享保13年1728年8代将軍吉宗の日光社参では、お供の者13万2千人、動員された人足22万8306人、馬32万5900匹とあり、御成堂の沿道の村々は掃除のほかに要所要所に森綱を敷き詰めたり、道の左右の樹木を切り取ったりして整備するなどに動員されました。岩槻城下は日光社参により5日間将軍をはじめ大名行列が朝から晩まで続いたということです。

0: 行列のお供の人たちは城下の武家屋敷や町屋、農家、寺院などが事前に割り当てられて分宿したのですが、何万人の人が岩槻城下に泊まったとは驚きですね。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、新井博士がお送りしました。
1: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが1時をお知らせします。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻は間もなく13時5分を回ろうとしています。ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせお届けします。今日は浦和区の大東公民館です。まずはこちら、子育てサロンポッカポカ、参加するお子さんの月齢や年齢は問いません。お友達や地域の子育て中の皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしましょうとのことで、6月の8日月曜日、お時間が10時から11時30分です。大東公民館、1階の和室が乳児さん、2階の体育室が幼児さんです。対象は乳幼児と保護者、定員が乳児15組、幼児15組です。申し込みは必要ありません。バスタオル、室内用の履物、普段お出かけの際のお持ち物を持って大東公民館まで直接お運びください。乳児サロンは特にイベント等があるわけではなく、楽しくおしゃべりしましょうというような会になっていて、幼児サロンは読み聞かせやお誕生会、地域でお友達作りというコンテンツがあるようです。ぜひお運びください。続いて、ハッピーベビータッチ、赤ちゃんの肌と心に触れて幸せに満ちた時間を過ごしましょう。外出して気分転換を図り、他の親子さんとの交流もしてみませんかとのことです。次回の開催が5月25日月曜日、その次6月の15日月曜日も決まっております。各回15組です。申し込み順です。費用はかかりません。お申し込みは、1日からスタートしています。5月25日は5月の1日からスタート、6月の15日は6月の1日からスタート、前月ですから、5月25日は4月の1日から、6月の15日は5月からスタートですね。さあこちらはおおむね3ヶ月から2歳程度のお子さんと保護者が対象となります。室内は、ベビータッチということで少し高めに設定をしているそうです。脱ぎ着しやすい服装でご参加ください。さあ今日ご紹介した大東公民館のイベント情報ですが、詳しくは直接大東公民館にお問い合わせをお願いします。お電話番号、ご予約の際にも必要となります。048-886-0656、 048-886-0656です。ここまで埼玉暮らしの便利ファイルでした。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻まもなく13時11分を回ろうとしております。さあここでメッセージいただきましたのでご紹介いたします。あこさんよりいただきました。あこさんいつもありがとうございます。入江さんこんにちは。先週末の BE:FIRST のスタジアムライブいかがでしたか？私その日ちょうど近くで用事があってすっごく混んでる京王線に乗り合わせていたところでした。緑色のタオルやバッグなどグッズに身を包んだファンの皆さんが日焼け対策をしながらも大きな荷物を持ってワクワクしている様子に、入江さんもきっとどこかにいらっしゃるかななんて思ったりしていました。本当に暑かったですよね。参戦お疲れ様でした、ということでありがとうございます。いや大変でしたね。もう本当京王線すごく混んでいたし、たまなんだいつもは飛ばないけれども味の素スタジアムの最寄りの飛び田急がね臨時で止まるようになってたりとか、京王線沿線の方および京王線使う方にはめちゃくちゃ迷惑やなっていうねところだったかと思うんですけれども、いやそうなんですよ。今回のスタジアム、スタジアムということもあって、コンセプトがなんかこうスポーツカジュアルみたいななんかこうファンのねやつだったので、緑色と黒と白とみたいなね感じのグッズだったんですけれども、いやもうありがとうございます。感想を聞いてくださって、今日終わっちゃうわ本当にもう終わっちゃうわ。生放送感想言ったらもう本当に良くて、簡単な形容詞で言うと良くてなんですけど、かっこよくてみたいな。36曲も歌ってくれたんですけど、私もう本当 BE:FIRST はデビュー前から応援していて、スッキリっていう番組でやってたんですよね。で、スッキリからじゃなくて、実はそうなんだっけな、ネットフリックスかな、Hulu かな、なんかそのサブスクのオーディション番組でね、To the First の曲で、やってたんですけれども、それで最初はね、なんか面白いのやってるよっていうのをこう友達に教えてもらって見始めて、で、今もね推しのジュノンっていう子がいるんですけど、ジュノンにハマって、

そう、そこから BE:FIRST 好きになったんですけど、まあ、ジュノンがデビューするかどうかもわからなかったから、もう当時デビュー前からですね、もうすごいファンアカウントとか作って推し活をそこから始めて、もう見事ジュノンがデビューするっていう時からもう BE:FIRST ずっと推してるんですが、なんかもう本当すごく勝手になんですけど、もうスタジアムに BE:FIRST のファンが5万人もいるなんてっていうのに泣きましたね。何者って感じなんですけどなんかこんなにお客さんがいっぱいになるなんてみたいな、親みたいな、親じゃ全然ないんですけどね、もう本当勝手にって感じなんですが、それにもう本当にこう心打たれてですね、まあ本当良かったです。ぜひ、今回ね、今日もあの1曲目からお届けしたロンドとかすっごくかっこいいので、ぜひお時間があれば聞いてみてください。あこさん、いつもメッセージありがとうございます。熱く語って曲が終わりそうですありがとうございます。あこさんからメッセージいただきました。

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生した時のために、私たちイオンでは非常食にローリングストックを進めています。非常食を備えていたものの、気づいたら消費期限が大幅に過ぎていて廃棄したという経験はありませんか？ローリングストックはお買い物の際に多めに買って食べてまた買い足すというサイクルです。普段のお買い物の中で非常用備蓄をする取り組みのことです。そしてトップバリュのローリングストック推奨商品は成分表示がしっかりされています。例えばアレルギーを持つ方は普段の食事も大変気にしているかと思います。災害などで配給品を非常時に食べる際も成分がわからなければ食べてもいいのかと不安ですよね。このような時でも成分表示がしっかりされた優しシリーズがあります。これは卵、乳製品、小麦、くるみ、エビ、カニ、そば、落花生の特定原材料8品目を使用していませんので、手軽に美味しく食べることができます。これらを備蓄しておけばアレルギーを持つ方でも安心して普段と同じものも取ることができます。いつもの食卓が非常食になる、トップバリュのローリングストック推奨商品、いつもと同じものが食べられる安心、特にアレルギーがある方にはいざという時に心強い保存食です。買い物に多めに買って食べてまた買い足すというサイクル、普段のお買い物の中でぜひ取り組んで防災意識を高めましょう。イオンのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

ここで浦和美術館からお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後5時まで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

ここで大宮図書館からお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い、日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階、文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。

0: 趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす。私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
6: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻は13時30分を回りました。続いては子育てイベント情報です。さあ今週末に開催するイベントの情報をご紹介いたします。埼玉スポーツフェスティバル2026欅広場、埼玉新都心欅広場で開催されます。5月23日の土曜日と24日の土曜日、10時から16時です。さあどんなイベントかというと、まあ、スポーツフェスティバルですので、とにかくこう体をね動かせるみたいなイベントになっているわけですが、たくさんのイベントがありすぎてどこから紹介しようみたいになってます。1、インラインスケート体験会、2、バーチャルインドアローイング体験、3、e スポーツ体験とかっていっぱいありまして、でどこまであるかというと38まであります。すごくないですか。もういろんなね、もうこの日に行っていただくと、もういろんなスポーツに触れることができるというねイベントになっているんですが、すごいんです本当に。例えば、ま、あの今ねご紹介したように、インラインスケート体験会、インラインスケート大会チーム、インラインスケートジャムコネクトさんによる、一緒に楽しむつながる、そんなインラインスケートという、スポーツだったりとか、まあ、e スポーツとかは結構聞きますよね。運動習慣のない方でも気軽に楽しく体を動かせる、そんなイベント。さらには、スラックライン、体幹を鍛え集中力を高める効果がある、スラックラインという、あ、剣玉なんですね、スラックライン体験や、埼玉のフットサル体験、バレーボールのアタック体験、アスレチックの宝石探し、あとはですねキックバイクで遊ぼうという体験会や、あとはですね、ダンスバトル、はい、ブレイキンですね、はい、アンダー9、アンダー20、アンダー18を対象にした、アンダーとは言わなくて U9 でいいですかね、 U9、U12、U18 を対象にしたオールスタイルダンスバトル、特別ルールで各コンテンツ予選ソロオーディションをし、選び抜かれた16名がシャッフル、本戦トップ8からは各部門 2on2 バトルになりますということで、面白そう。それから車椅子のフリースロー体験ができたりとか、あとは、スポーツ整体、怪我の予防相談ができたり、運動能力測定や巨大トランポリン、それから最近結構人気がありますよね、ボッチャなどなど、もうとにかくたくさんのスポーツを1日で触れることができる、そんな体験になっております。で会場ですが、埼玉新都心の欅広場の1階、そして欅広場の2階いずれも、開催しているということです。はい、ま、もちろんね、ま、子ども向けの、ま、キッズイベント、スポーツフェスティバルとなっておりますが、コーヒーマルシェが出展していたりとか、あとはスポーツフェスのこう謎解きを開催していたりとか、パルシステムさんによるオリジナルデザートの試食会があったりとか、ちょっとこうスポーツを通したイベントとして、ちょお祭りみたいにね盛り上がりそうですので、今週末どこにお出かけしようかなと考えていた方、まだそこまで、ね、ギリギリ外でスポーツができそうかなという季節ですので、楽しんでみてはいかがでしょうか。ここまで子育てイベント情報のコーナーでした。

0: お送りした曲は BE:FIRST で Stay Strong でした。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

13時代最後の曲は大森元貴で催しでした。この後はのびのびシティ埼玉市をお送りします。

のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しく分かりやすくお伝えします。夏休み親子の集い in 南会津の参加者を募集しています。開催日時は7月25日土曜日から27日月曜日の2泊3日。開催場所は福島県南会津町にあるさいたま市立立岩少年自然の家。主催はさいたま市から体験の風を起こそう運動実行委員会です。現地では野外活動や南会津の文化を体験します。例えばキャンプファイヤーや川魚キャッチ、川遊び、野外炊事、星空観察、赤べまたは起き上がりこぼしの絵付け体験、思い出絵はがき作りなど内容盛りだくさんの3日間となります。対象はさいたま市立小中学校に通う児童生徒とその保護者、または市内在住の小中学生とその保護者。定員は36家族100名程度。希望者が多い場合は抽選となります。費用は大人1万円程度、小中学生は9000円程度。自家用車やレンタカーでの現地集合、現地開催で実施します。応募締め切りは6月5日金曜日17時15分必着。なお参加者は説明会への出席が必要です。説明会は6月13日土曜日10時から大宮駅西口 C の大宮センタープラザで行われます。詳しい実施要項は立岩少年自然の家のホームページでご覧ください。お問い合わせは立岩少年自然の家、電話番号0241-78-2311、 0241-78-2311 です。毎年大好評の企画です。ぜひご応募ください。さいたま市新庁舎の整備基本設計完成展示会を開催します。新庁舎は行政棟、議会棟、中広場棟の3棟の建物で構成します。埼玉新都心駅から歩行者デッキを延伸整備し、埼玉新都心全体の回遊性を向上させるとともに、バリアフリーにも配慮し、駅から階段や段差等がなく訪れることができる計画としています。今年4月に完成したさいたま市新庁舎整備基本設計に基づき、市新庁舎整備事業の詳しい説明や動画、VR などのコンテンツなどにより、完成後の新庁舎を体感できる展示会です。一足早くさいたま市の新庁舎のイメージを体感してみませんか？開催日は5月22日金曜日が14時から19時、23日土曜日が10時から16時。会場は埼玉新都心駅東口、新都心バスターミナル内特設会場です。事前申し込みの必要はありませんので、ぜひお気軽にお越しください。なお、VR コンテンツは機材の数に限りがあります。混雑状況によりお待ちいただく場合がございますので、ご理解ご協力をお願いいたします。当日の会場案内やイベントの詳細関連資料などはさいたま市のホームページで公開しています。またこれまでの検討状況なども公開していますのでご覧ください。市報さいたま5月号4ページでも紹介しています。詳しくは都市経営戦略部、電話048-829-1032、 829-1032 にお問い合わせください。以上、のびのびシティさいたま市でした。また来週この時間お耳にかかりましょう。

さあ正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。今日この後のお天気ですが、一日中晴れ、そして降水確率も夜12時まで 0% ということでですね、洗濯物もこれだけカラッと暑いとよく乾きそうですね。はい、最高気温が30度、最低気温は16度ということで暑い。もう30度、5月でもう30度ですって、どうしましょう。でここから一回梅雨が入りますもんね。で今はちょっとこうなんだろう、カラッと晴れていて暑いんだけれども、風はまだこう気持ちがいい季節ですけれども、このあとね蒸し暑い梅雨が来て、梅雨が明けるともううだるようなね暑さが来るというわけですよね。なんか年々こう暑さに弱くなっていて、私8月生まれなんで、もともと夏がすごい好きだったんですけれども、いや夏スキップしたいな、もう秋行きたいなみたいなね気分に今なってるんですけれども、どうですか皆さんは、いつの季節が好きですか。もう最近は四季というよりは二季になってますけどね。いや暑い季節が来ますけど、本当にお互いね体調気をつけつつ行きましょう、ぼちぼち行きましょう。お聞きのつながる埼玉、明日水曜日はカジキマヤさんがお相手です。私入江あゆみとは来週の火曜日、5月の26日12時またお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。それではごきげんよう。

翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性

0: 製はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: ラーメンお持ち。
4: メンマあげる。
5: ありがとう。
6: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
5: 天どうぞ。
6: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
4: おいしい。
0: 人は支え合って生きている、創価学会。
7: 日経日経日経。
8: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日経コーポレーションにお任せください。
9: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
10: お待ちしてます。
11: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
12: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私沢あこが埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますのでぜひ聞いてくださいね。
13: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいるときは次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合はハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたらハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難する時はキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。 より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 気ままにラジオノート。こんにちは、片桐真理子です。今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。ここからは脱力系ながら好奇心だけは旺盛な私が気ままに綴っているノートをちょっと覗いてみませんか。ここで今日最初の曲をお届けします。サカナクションでいらない。

これマリコレクション始まり始まり。塾講師の仕事をしている私が言うのもなんだけど、塾って本当に必要なのかなと思う時がある。ただでさえ一日に6時間も学校で勉強し、毎日の宿題も結構あるのに、学校から帰ったらまた夜遅くまで塾で勉強するなんて、なんだかかわいそうだなと思ってしまう。塾でのバイトを終えての帰り道、よその塾の前を通りかかると、まだ多くの子どもたちが勉強している様子が見えて、なんだか申し訳ないような切ないような気持ちになるのはどうしてだろうか。私たちのような業界があるから余計に子どもたちが勉強させられているような気もしたり、逆にそういう状況だからこそ需要があるのだとも思う。そもそも塾と学校は学習と教育の場という点においては共通しているが、実は大きな違いがある。まずは教育の目的で、学校は国が定めた教育課程に基づき、子どもの人格形成や社会性の育成を目指しているのに対し、塾では子どもの学力向上や受験対策を主な目的にしている。私自身、子どもの人格や社会性を育むというなかなか難しい仕事は、自由気ままな私にとっては荷が重すぎるので、学校の先生は到底できないと思っている。でも、子どもに勉強と学ぶ楽しさを教え、ついでにちょっと身近な存在の大人になるって感じの塾講師であれば、こちらも気兼ねなく仕事を全うすることができている。ちなみに私が働いているのは個別指導の塾なのだが、実際授業時間のほとんどを勉強とは全く関係ない話をすることが結構多い。楽しい話も結構するけど、時々とっても深刻な悩みを打ち明けてくる子や、体当たりにぶつかってくる子もいたりして、その時その時でこちらも真剣に対応するから、結構エネルギーを消耗するが、その子に笑顔が戻った時はとっても嬉しくなる。まあ学校と違って1対1だからこそ密にコミュニケーションが取れるという点も塾の良さと言えると思う。また学習面においても、個別に学習進路指導を受けられることや受験対策ができること、また勉強の習慣が身についたり勉強へのモチベーションが向上するというメリットもある。実際小学生から高校1年生あたりまでほとんど学校を休んでいたという子が塾に来て、一緒に勉強しているうちに学ぶことがすっかり楽しくなってしまって、大学生になった今でも塾に通い続けてくれている子がいるのだが、これはめちゃめちゃ孝子妙理に尽きる。子どもたちには学校と塾の両方で勉強するのは正直大変だとは思うけど、どちらも無理のない範囲で頑張ってほしいと思う。また学校に求められている役割も大きいだろうが、教師の皆さんには無理のない程度に頑張ってほしいと思う。そして我々塾講師も学校とは違った立場で子どもたちをきめ細やかにフォローできれば、お互いの足りない部分を補い合うことができる。志望校に合格することも確かに大事だけれど、もっと広い視点で見れば、やはり学ぶ楽しさに気づいてもらえることが一番の目的だ。そのためにはどうしたらよいかを常に考えながら

そろそろお別れの時間となりました。まるで一人語りのようなこのお話、次回はいかに。気ままにラジオノート、お相手は片桐真理子でした。続く。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
0: うん、ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、そう。でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズでいつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分に吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: はい、172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、ラクラク使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、周囲やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ッチ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

0: 響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりはまちづくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: さいたま市大宮でスタートし、確かな技術と機動力で地域の皆様のライフラインを守り続けて58年、水道、電気、LP ガスの総合設備会社である株式会社新栄です。住まいに関することや住宅の設備機器は新栄にどうぞお任せください。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松えりです。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: 困ったら一人

で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なったら
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じになろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、あ、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: はい、ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、あ、甘み辛みソース、
1: あ、ソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方を3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: わかりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやーもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあ、この感じわかりました。でもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: 何の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもでもそうだと思います、実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごい、あのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、あ、なんかすごい、あ、

0: こんな感じの方なんだと思って。
1: どんな感じに見えました？私
0: なんか、あ、なんていうんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、最初、うん、あ、すごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って
1: それと思ったのに、
0: いやいやいや、
1: うるさいわ、可愛くないわ
0: 可愛くないなんて言ったら可愛い。
1: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついて、やっぱりね、タグがついてるんですよ、タグが。この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切ってた。今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったら、タグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる。今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんで
0: これ
1: タグを、
0: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、はい、その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
1: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、はい、なんかあの赤い二重線で、はい、正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、はい、その私あの階段登ってました、山陽電鉄東住駅を。で学校行ってから、エリップなんか出てるねって言われて、
0: あの子、あの子赤札のスカート履いとるやんけ、
1: そうなんで切ってこへんのみたいな。そこ、そっか、私から発症してんだこれ
0: DNA は、
1: DNA はあるんですね、脈々とね、突然変異で ね、
0: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じでしたよ最初は。可愛らしい感じの
1: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
0: あ、スタンダードは確かにそうですね。
1: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、はいはい、最初にパッと出て、はい、で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
0: でもね、あのなんていうのかな、そのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど。なんかね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
1: 私のそのなんか、
0: そう、
1: 私を
0: 形容する言葉、
1: 言葉の名詞ね、
0: はい、名詞名詞、
1: はい、
0: なんかそういうキャラクターいたかな。なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
1: 私オタクなんです。オタク、
0: オタク、
1: オタクです。
0: あ、うん、でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
1: うん、
0: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はいはい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ。多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな。
1: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
0: ですか。
1: うん、そうですよ。
0: いやいやいや、
1: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
0: はい
1: 昨日ねライブの後すぐアップしたんです。
0: あ、そうですよね、
1: 仕事早いとか言ってくださってますけど早いんじゃないです、もう本当に遅い遅いんですけど、いやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい。
0: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
1: あ
0: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あ、なんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。いや
1: 音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
0: はい、
1: ちょっとそれはね、
0: ですね、
1: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
0: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
1: わお、そうだ、
0: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今日はね、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
0: はい、
1: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
0: ええ、
1: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
0: これかなり貴重な音源なんですよね。
1: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
0: はい、
1: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第

世間で夢よ、この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には埼玉市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか。
0: なんか大丈夫でしょうか。あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね。あの広さ的にドキドキしながら。
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる鼻血出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いやすっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし。
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね。え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなかった、
0: 席で食べていたよね。
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 片付け、
0: ね、
1: はい
0: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間にもう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: う
0: ん、
1: そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代何でも AI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
0: チャッピー体調悪いんですか。
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっと

0: おかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、音楽のね、はい、
0: 昨日水色の声どう出るかと思って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってましたよコード
1: 、ということでまだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間
1: 会話ない
0: 人間頑張ろう、
1: ということでございました、はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で、中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288。0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンランドみずほ、グリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうですそうです。
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは16時20分が最終、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、はい、着々と、
1: お着々と、
0: はい、はい、私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
0: それじゃないの、その件とまた違う、
1: その件とまた違う
0: 話なんですよ。
1: あらま、
0: そう、そう
1: だから、すごい、

0: なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、はい、
1: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
0: ええ、
1: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
0: ぶち上がり系ですか、
1: はい、
0: ぶちがつきましたね、
1: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤一個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ、
0: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね、
1: 鍵盤の限界がありますよ、
0: はい
1: はい、ね、人体の、
0: はい、人体の限界もあります、
1: 体力の限界もありますし、
0: はい、
1: それでも考えた結果、
0: はい、
1: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、
0: はい、素晴らしいです
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: それが何かは会場での
1: そうですね
0: お楽しみということで、
1: 私は12時に出演予定です、
0: はい
1: はい、
0: まあ昼間のね一番いい時間帯ですから、
1: 暑いんじゃないか、
0: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 あの
1: ね、
0: 強い時期なんでしていただきつつ、
1: はい、
0: でもあの、ね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、
1: はい、
0: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います、
1: はい、
0: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、あの雨が降ってもやりますから、
1: はい、
0: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
1: 、はい、
0: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はあ、泉谷しげるさんか、来られたお
0: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
1: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップお肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような

そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその、解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。なのでお一人で、ね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パック行っちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めの、お醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので、非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度、ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺新潟警部、
0: かっこいい。
5: 私は平松絵里だ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: あ、待って絵里さん。

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野裕二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじゃはきっきっきてけててれかかっかっかきそんじゃはきっててれかかきそん、
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。

君の心に包囲網。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？おー。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は針ヶ谷の一本杉をご案内いたします。針ヶ谷三丁目の中山道に一本杉と刻んだ小さな石碑と若い一本杉があり、ここが有名な一本杉の仇討ちが行われた場所であります。江戸末期源氏元年1864年1月23日、当時17歳の水戸藩宮本鹿太郎が父の仇讃岐丸亀藩の浪士川西雄之助を討ち取ったのであります。川西雄之助は千葉周作道場の四天王の一人と言われた北進一刀流の達人でありました。一方鹿太郎の父は宮本斎一郎であり水戸藩士であります。万延元年1860年、宮本斎一郎と川西雄之助は同じ船に乗り合わせましたが、日立の国鹿島沖の船中で口論となり、ついに刀を抜くことになりました。双方とも傷つきましたが、斎一郎は一命を落とし、雄之助は負傷のまま不動岡の宗願寺で傷の手当てをしておりました。宮本鹿太郎は父が殺害された時はまだ13歳であったので、いとこである武藤道之助と甥である西野幸太郎里の陣兄弟を後見役として仇討ちを願い出て藩の許可を受けておりました。そして江戸に出て神道無念流の宗家戸ヶ崎熊太郎に剣術の指導を受け、3年余の間敵を訪ねて諸国を遍歴いたしました。やがて川西雄之助が不動岡の宗願寺にいることを突き止め、3人の後見役とともに水戸を出て熊谷までやってまいりました。雄之助が江戸の寺院に出家するため中山道大宮に宿したことを知り、大宮の氷川神社に仇討ち祈願し、翌朝早く針ヶ谷一本杉に差し掛かったところで討ち取ったのであります。討ち取られた川西雄之助のお墓は北浦和駅の各神寺にあります。この仇討ちに関係した文書一式は上木崎市川本家に伝わっております。また一本杉の横には案内板が設置されております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、針ヶ谷の一本杉でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の渡辺由紀子でした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: You're listening to Red's Wave.
1: 87.3 FM.
2: 87.3 MHz。レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、氷川すりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました。はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: 眩しい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: こんにちは。どうも。こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃねえか。これ一番いいギター持ってきて
1: んだ。大変申し訳ない。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあその割には傷だらけだけど、
1: いやいやいや、ちょっとさっきからね、結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよスタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: ね、お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。本当に偉そうだよお前。
1: もうなんかご高架させてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
2: 何したいんだよ。
1: はい、今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね
1: 急に変わっちゃった
2: まあね
0: 変わる感じ。泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
0: は
2: い
0: ね、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよ死ぬかと思ったよ
1: 確かに
2: そう、そう、あの日あの時とかさ出ねえっていうの
0: は確かに高い
2: それ歌が合わないよ俺に
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、随分皆さんね協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで今更、はい、いやいや、そういうのをちゃんと覚えてるところ偉いでしょ。
0: 偉い
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きの能登侍さんからいただきました。 ありがとうございます。はい、能登半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました。時間の関係上、泉谷しげるさんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました。能登侍さんです。
2: 本当にみんながね、ね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよみんな自転車で行け、自転車で
0: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやいやいやいやいやいや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
0: そうなんですね。
2: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって、二次災害起きちゃった時にたまたまいたんだよ。
0: でね、
2: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫ですよ、のどだからと舐めやがって。
0: いや、
2: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。これ分かるのよ。

0: 天候が、あのドクター構造でずっと南の島でやってたからどういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいね俺、気象衛星士、何気象なんとかし予報士になれる、
1: あ、なれる
2: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
0: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
2: はい、
0: いやそうだけど、まあ、それでもまあ中止して、まあ、悔しいじゃん、それで引き下がるのは、
2: はい、
0: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日、
1: あ、それがあの日だったんだ。
0: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて、でもうちの片付け大変だからお前らさ、曲少なくして、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって、もっとやるただのくせによただだね、
2: 病気が大きい
0: お前らうちの片付けあったろよ、気使ってんだよこっちは、だもっとやるだろ、ふざけんな。
1: いや聞きたいですよ、
2: 聞きたいです。それだってでもみんなめっちゃ元気もらったと思うな、
1: 愛をもらいに行ってるんですから。
0: しょうがないからやりましたよそれは。
2: いやそして、おとといです、あのこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
0: おそらくねゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね後ろで誰か歌ってるよ俺も78で無理だもん3時間は、
1: まあ、いやいやいや
0: 謙遜謙遜、
2: だって聴いてる方も全力で楽しませていただいて翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代、これ聴いてる側ですよ。
1: そう、あでも分かる、い
0: やいや分かる、聞いてる方も大変だと思うわ、は
1: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った、本当すごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかって弾かれて
0: 聞くからね、うまい言ってね。
2: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし。
1: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
0: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってね。
1: いやいや ずっとおっしゃってました。
0: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
1: 乗ったふりをしろ。
0: そうそう、もう無理して体使うんじゃないと言って気遣ってあげて
1: る。無理すんな。
0: 無理すんなでしょ。だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前
2: さあそんな中でありますけども、今回ですね泉谷さん新たな発表を
1: すごいですこれが
2: されたということで、はい、泉谷茂石垣で44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー。
0: そうです、
2: はい、
1: このタイトルがすごいな、
0: まあまあ、あの監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井壮吾なんだけど、
2: はい、
0: あのクレイザキサンダーロードとかね、爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで大好きな、まあ、天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの
2: それこれ天才が学流さんで人才ってそんなことないと思うけど、
0: 謙遜だって言ってんだから、
2: あすいません、そうです、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年お二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
0: そうです。
2: これどういった経緯だったんですか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ、どのさもうこいつすごいって言うんで、
2: はい、
0: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、で書き回して帰ってくるんだけど
1: 書き回して
0: ここのとこやっぱりこう映画作りがこうまくなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう、やっぱあいつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなってこうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
2: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
2: はい、
0: もちろんもちろん、 だからでもお客さんも入れなきゃいけないんで、

0: お客さん優先なんで、やっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱり客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ。
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると、
0: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところで撮ったってろくなもんできないですよ。
2: まあ、
1: それが

0: 一緒に映画を作ってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう。
1: あ、エキストラってことは、あ、
2: そうか、逆にっていうことは、そのライブに
1: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーじゃなくちゃっていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあのつまんなかったら楽見してもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
1: あ、
0: うん、普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいというか、はい、うん、よくあるわーというのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そう頼んでねっての。
1: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、うん、いや結構
1: もっとね、同性で、うん、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら、結構若いあの男の子多くて、え、若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
1: いや違う。
2: そんな、
1: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる、
2: 確かに、
1: 男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、
1: うん、
0: もう無理なんだよスタンディング、
1: まあ、でもね、老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう、
1: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
1: いや、みんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋れろって感じで。
1: 素敵じゃない。
2: いや、いいです。じゃあ、
1: ね、今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよ。な、何、
2: じゃあ
1: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: お、演奏やるってこと。
1: そう。
0: なんだよ。
2: お願いいたします。
1: 何を歌われますか。
0: よくわかんない よくない。じゃあ、まあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

若い時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも社会のせい。

0: 晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな。
0: はい。
1: 半分してやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
2: ごもっとも。
0: ごもっともでございます。
2: さすがです。
0: いやでもちょっともう間近で見させていただいて。
2: すごい迫力ですね。
0: はい、迫力なのと何だろう。もう完全にメッセージですね、
2: うん、
1: まあそうだし、まあ、自分の感じたものと自分が若い時こうだったなという、
0: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあ、そういう歌結構多いんですよ、
0: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: お前だって悪いだろうという、
0: はい
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
0: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
0: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
0: はい、
1: やっちゃうじゃん、ね、で全部そういう人のせいにしちゃう、
0: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
0: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない、
0: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ、だからそうそう弱いから攻撃するわけでしょ、
0: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、う
2: ん、あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました、今
1: ましてやさ自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかやるもんじゃないという観念があったの、
0: ああなんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、
1: まだなかった、
0: はい、
1: だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、じいさんになった方がいい、つまりね、うん、若い時って世間狭いんで、
0: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、
2: うん、
1: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、うん、酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱグッと膨らむし、
2: メッセージが増えるって
1: こと、表現力がグッと大きくなんで、うん、じいさん今からやれ、
0: いやもうなんか勇気めっちゃもらいます
2: ですね、
1: ということを今川の清志郎が言ってたんです
0: 、受け売り、受け売りですか、
1: すいません受け売りです、ごめんなさい私の意見じゃありません、
2: コーヒーですか、
0: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: お前の逆光が気に入らないんだよ、
0: すいません本当に
2: 逆光がさして、
0: しかもそう逆光がさしてる、おでこが光ってるも本当に申し訳ないと、ありがとうございます、
1: 何様だお前俺眩しいだ
0: よ、ということでいろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ、
0: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います、その質問とは、
1: は
0: もう結婚しないんですか
2: もう
1: 結婚しないってどういう意味よ、
0: これどういうこと、
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ
1: ってこと
0: ですかね、おそらく、はい、
2: うわ色っぺ、
1: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね、
2: 嬉しいですよね、
1: 男として見てるってことですか、
0: そういうことです、いやそうでしょ、
2: そういうこと、
1: そうだ、
2: 何をしちゃって
0: るの、すいません、静谷さんこんなに突っ込んで

0: ですけど、そうですよ。
1: 何質問されてるんですか。
2: ありがたいですね。
0: はい、そして日の表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが伊豆山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということ でもなんだその曲はってことは、もうそれは U2 の曲は全然知らないというところですね。
2: 意外とね、知らないんですよ、はい、みんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう、本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
0: マイク吹いちゃった
2: 。あの鼻声何あれさ。
1: すごいたくさん出来に回してる。強
2: い。いや別にいいよ別に。
1: 強
2: い。いや好きな時もあったけど。はい、いや好きじゃねえなもう。
0: じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました。お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに。
2: そう、自分はねギブソンが大好きなんで、これ、はい、これJ の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、はい、その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日も貴重な、
2: 貴重品ですよ。あんた
0: 今日持ちいただいて、
2: ちゃんと拝んでいただいて、
0: ありがとうございます。
2: ここに再選入れてください。
0: 後ほどじゃあすいません。そういう
1: 面白いな。
0: さすがでございますね。
2: チャリンチャリン言いました
1: よ。もう関西人か。
0: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
2: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、夜中というか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
0: はい、
2: もう人気ねえんだ。そうだからさ、だからもう本当に今度信用してねえんだよ。
0: いやいやいや、
2: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな。
1: いや聞いてらっしゃいますから ね、 今ね、
0: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
2: ここも人気ねえんだ、ここもよ。
0: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣伝
2: とか人気ねえんだよ。
0: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、

通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ25,000円節約できたと回答がありました。
1: え？25,000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707

0: 0670607。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます。
0: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよくなったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
0: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
0: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
3: そうですね、は
0: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいところでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけで、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
0: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
0: はい、
3: 近くで見る。椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
0: いや、もう今日それをまさに感じました。
3: だからじいさんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。だから椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな。
0: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
0: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取れ、この野郎、僕言うな。
0: いろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
1: え、それ
3: 本物、本物。
0: え
3: 本物、
1: 泉谷さんの。
0: の
3: 当たり前じゃない、そんなの。偽物は渡してどうすんだよ。
1: いやいや、泉谷さんのですか。
3: そうですよ。
1: え、それはすごすぎません。
3: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
1: いやいやいやいやいやいやいや
0: いや、もうこれは、はい、
3: 次一回やったらもうこぼれる、バカーンと
1: 爆発する。
3: もうダメ。
1: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
0: はい、
1: 本当に独特で、この一台でですよ、
0: はい、
1: これだから 6弦しかないのに、
0: はい、
1: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
0: はい、
1: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
3: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
0: はい、
3: 皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
0: はい、
3: いや、やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
0: 結構強く叩いた、大変
3: アタックは、アタック入れちゃうと大体ここで弾けなくなっちゃうんですよ、
1: うん。

0: ああ、そうです。
1: これを10年間練習したんですよ。
2: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
1: だからドラムが入ってるのと一緒なんです
2: ね。ですね。
1: そう。だから、その時はあの予算がないとか一人でやれますよと言って。
3: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、うん、それもやりながらね、あのね、あのストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
1: そうですね。
3: あれはどうやって弾かれてるんですか。
1: あれはあのこれはあの 弦鳴らしって言ってて、コホールを叩くことによって1弦が2弦が鳴るんですよ。
3: それが動いてましたよ。
1: そう、動いて
3: ても歌いながら。
1: それは錯覚です。
3: いやいやいやいやいやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
1: それはバイオンが聞こえてくる。
3: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
1: バイオンです。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
3: はいはいはい、
1: でもほとんど弾いてないんですよ。
3: へえ、
1: こんな全部やれるわけねえじゃん。
3: そうだけど、そう聞こえるんですよ。
1: これ叩いて鳴らすの、
2: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ遠くだとなかなかわからないんで、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
1: まあ、分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってるんですよね。だからすごく、
3: あのこのちょうど弾かれてるところを拙者するんでしょ。まあ、
1: 撮ってほしいですね。
3: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
1: ちょっとやってほしいですね。
3: ねえ、
1: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
2: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
3: すごいですよ。
2: はい。
1: 分かってほしい。
2: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
1: だから全然歌えっていうのか。
2: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
1: そう、分かったよ。じゃあやるとして、全然違う曲やろうんじゃ。ここはもう進化してると俺。
2: ありがとうございます。
1: いくよ。

0: しい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。

0: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方
1: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
2: そうですよ、皆さんに、うん、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞というのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
1: なりますよね。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、本当に皆さんの歌になってほしいというそういう思いのが強いかな。はあ、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて。
1: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
0: いや、もう本当に
1: このメッセージ、
0: はい、
1: 私も聞きなが
2: ら、このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
2: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にねたくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
2: う
0: ん、
2: 広いよ。
0: あ、いいですか。
2: 広いよ。
0: いいですか。
2: なるほど。
0: 水橋茂さん、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです。ということでね、
2: ライブでね、
0: はい、
2: ライブの規定ここ狭くてやれないここ
0: 聞きたいけど聞けない、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
2: 変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして映画で爆破しちゃったことがあるんです
0: よ
2: ね。
0: え
2: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
1: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
0: 事件ですね。
1: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて特攻というね映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱそうですね、シャッターつまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
1: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
1: いろんなものが壊れますね。
2: で煙が充満しちゃって家族咳き込んでましたね。まあ、あれ以来、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
2: なんとか感想が入れねえのかよ、この野郎。言ってんだろ。ちょっと
1: 今忙しいです今ね。
2: ごめんなさい、
1: パソコンで。
0: すいません、
2: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
0: もう本当にごめんなさい。いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて。
2: ああ、そうですか。
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって。
2: ね、音楽って卑怯ですよね。
0: 卑怯
2: ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。ある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
1: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
0: いやいやいや、そんなことない。
2: そんなこと言っちゃダメよ。
1: いや、泉谷さんの歌、
2: 自分の音楽自信を持ちましょう。
1: はい、先輩。
0: ということで、そして、宮城のじいじさんもキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、
2: そうありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近テレビの出演とか役者の仕事をね、
0: はい、
2: 減らしてライブにかけてますので、やっぱ本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
0: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに。
2: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
0: はい、
2: ね、
1: いやでも演技めちゃくちゃお上手
0: ですね。いやそうですよ。
2: 飽きた、もう
1: 飽きた。もったいない。
2: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
1: まあ私の曲かけなくていいから泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
0: そうですね。
1: いいいいです。
2: ダメだって。
1: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、
2: うん、
1: 最後まで言ってください。
2: おいるいる。
0: ありがとうございます。拍手いただきました。
1: ほらほらほら。ね。イエーイ。
2: ありがとうございます。いますよ、います。
0: ありがとうございます。
2: いいですね、あえて喜んでくれるとね。
1: ね、
0: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
2: いや、でも最

0: 近は、ま、孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの
0: に。いやうるさいらしい。
2: あ、何がうるさいですか。
0: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて。
0: こっちがだから子供ってさ、うん、自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へー。
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。で、はい、どこ行っても俺が一番目立っちゃうんで。うん、
2: 今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ。
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。
2: へ、
0: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
0: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆級返すみたいな、はい、
0: そうです。
2: 指摘されるでしょ。
0: 自分が一番目立たないで嫌です。
2: ですよね、
0: はい、
1: いやでもすごいだからみんなもうもらうんですよ。
2: ね、愛をもらう。
0: そうです。
1: いや、
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの、
0: ね、全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ。
2: うん、
0: うん、そうだね。
2: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
2: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ。
0: ついてこられてもどうなんだか分かんないんだけど、やっぱり面倒を見てやるって感じ。
2: ああ、
0: そう、
2: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ。ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって方
2: がいいじゃん。でもついていきたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんなこんな野郎。危ないからな、やめてくれ。
1: 危ないからって
2: 。危ない。爆破される。
0: そう、会場的には、場所的には仕事は結構危険なんで。一応電気が通ってて危ないんで。
1: はい、
0: ビリビリきますので。
2: どんどんメッセージ来てますよ。
1: あ、ね、はい、うん、ということで、いろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ。
2: ほら突っ込まれるよ。
1: 本当に。
2: ほらこれ言ったら突っ込
1: まれるよ。皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私。
0: もうないってことね、私の。
2: いやいや来てます。X とかいろんなところに今からね、日産拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
1: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないところですから。
1: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時、
0: ここも人気がない、
1: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがね、いよいよクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: いや、
0: というかもう参加してほしいよね。
1: なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
2: はい、
0: エキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますので、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
0: そうですね、ぜひなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
2: そうですね、う
0: ん、
2: これはもう生きた印として、
0: そうですね、
2: 皆さんにね来ていただいて。
0: そんなに大げさなんですか。
2: いや、そうでしょう。
1: いやいや、そうですよ、
2: 生きた印でしょう。今、まあ、同世代にメッセージされてますもんね。
0: そりゃそうだな、
2: ね、
0: まあでも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 今日皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと、
2: わ
0: かりちゃうぞ、
1: 本当に、はい、
2: わかります、
0: うん、本当に暴れろ、
2: うん、暴れろ。
0: そう、暴れろ。
1: ということで、YouTube もチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧

0: ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: やられるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな。
1: 泉さん生きてくださってるだけで、
0: ねということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストは、シンガーソングライターの、長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして、来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
1: はい、あ来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
2: お
1: です。
2: 今アナログの方がお金かかるけどね。
1: ね、かかりますね。
2: デジタルの方が安いからな。
1: 確かに、
0: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて、皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
1: これはもう泉谷
0: 茂。確かに
1: これしかなくない。
0: そう、もう全部持ってかれましたね。
1: はい、
0: はい、
1: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
2: 逆光。
1: しまった、
0: しまった、ありがとうございました。本日
1: は
0: 上杉さんをお迎えしました。アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は
1: 私平松恵里と
0: 西達彦と
2: 泉谷茂だ、この野
1: 郎。5時からのあなたに
0: せーの乾杯。
1: どうも、ありがとうございました
0: 。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: You're listening to 87.3 Red Sway. Stay tuned. 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはきき、き、き、て、て、て、てれか、かっかっかきそんじはき、て、てれか、かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます
5: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当本当にいいもんですね。
6: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
7: 何それ。
6: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
7: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
8: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立町ホームで検索。

0: 岩船ひろきのあふれ出すメロディー、毎週火曜夜8時から放送中です。ぜひ聞いてください。
1: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は奥州街道をご紹介します。ここでいう奥州街道は江戸日本橋を起点に千住白川を経て津軽半島北端の三厩に達する五街道の一つの奥州街道とは別物です。この奥州街道は甲州街道の日野宿から小川新田、

0: 在の小平市、清と現在の清瀬市、引又現在の四季市を経て、与野宿を貫通してから北上、原市現在の上尾市を経て、日光御成道の岩槻宿に達する梅橋的な存在の脇王館で甲州道とも呼ばれていたようです。街道にはつきものの神馬継ぎ立ての宿駅も与野、引又、清との三宿を数えるのみでした。この奥州街道が成立したのは中世後期のようで、少なくとも羽倉の私から与野宿を経て大宮編までのコースは、古代から利用されていたらしい鎌倉街道のコースとはほぼ一致していることから、その一部を活用していることがうかがえます。後醍醐天皇による建武の新政の発足後間もなくの時期に生じた足利尊氏と弟直義との内紛は、関東では両武将の代理戦争へと発展していきました。その顕著な例が鬼久保、現在の白岡町に旗揚げした尊氏側の駒常住を、忠義側の南畑九郎三郎が迎撃する羽倉の合戦で、鬼久保から羽倉に向かって南下した根面の軍勢は、この鎌倉街道のコースを取ったものとされています。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会小川和子でした。
1: イブニングパス、サワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス、今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
2: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツエブイブニングパス、お相手の沢あこです。5月19日火曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。今日もお天気が良かったですね。というかむしろ

本当に今日も暑いんですけども、明日の夜あたりからちょっと梅雨の走りというかお天気が崩れて気温もかなり涼しくなると天気予報は言っていました。はたまたどうなるのでしょうか。ちょっとね、あのいろんな気温に対抗できるような対策できるようなね服装なんかも考えないといけないですし、暑さはね、あのしっかり今から水分取ったりとか、日傘ももう今年は活用してますけどもね、そうやってしのいでいくしかないですね。またあの雨が降って本当に急に寒くなってしまうこともありますので、羽織物は1枚カバンに入れておくのが大事かもしれません。そんな中ですね、あの私の大好きな北海道物産展、今そごう大宮店で開催中なんですけども、デパートの北海道物産展って本当大好きで、ついついね、あの行ける範囲だと行ってしまいます。もし海鮮とかお肉とか乳製品、スイーツ、ラーメンなどなど、北海道って本当にどうしてあんなに美味しいものが多いんでしょう。というか北海道って書いてあっただけでイコール美味しいみたいな気がしてしまいますね。でなんか必要以上にね、いろんなもの買ったりするんですけども、今回はですね、富良野五郎ラーメンって言ってね、ちょっと味噌ラーメンで有名なお店が来てたので朝一で食べてきました。あのうっかりお昼ぐらいに行くと大行列ができていて食べられなかったりするので、オープンの10時と同時にあの味噌ラーメン食べたわけですけども、美味しかったですね。バタコーン味噌ラーメンって言って、あのコーンのつぶつぶがたっぷり入ってて、穴あきスプーンでね、あの穴あきレンゲか、そのコーンをすくって最後の1個までさ食べるんですけども、味噌のスープもコクがあってね、チャーシューとろっとろだし、本当にあれはたまんない感じですよね。あと、ね、ソフトクリームとかも美味しいですし、あまりあのこちらでは見かけないパン屋さんなんかも来てたりとか、パンも大好きなので結構大量買いしちゃいました。今回は旭川のベーカリーダパスというお店が初登場ということで、もう初登場にも弱いのでね、あのいろんなパン買ってみたんですけども、もっちり黒豆茶バタというパン、これがですね、北海道の小麦を使って、なおかつあの北海道産の黒大豆をほんのり甘く炊いたものがパン生地に練り込んでありまして、その大粒の黒大豆も美味しいですしね、パンのもちもちふわふわもたまんない感じでしたね。あとまあ海鮮もちろん買ったし、あと北海道意外にお肉もたくさんありまして、ステーキとハンバーグ弁当なんかも買っていただいてみました。もうね、あのテンション行くだけでテンションが上がるんですけども、本当にね、あの物産展ほど魅力的なものはないなと思っております。そんなこんなでね、ちょっとあの元気をいっぱい食べたので元気を出してね、お仕事もしていこうかなと思っております。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はmail@letswave.com、 mail@letswave.com、 ファックスの方は048-834-7783、 048-834-7783。 レッツウェブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。ではイブニングパス、今日もこの後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。第78回春季関東地区高等学校野球大会は昨日準々決勝2試合が行われ、埼玉1位の浦和学院は東京学館浦安に12対2で8回コールド勝ちして優勝した2022年以来4年ぶりの準決勝進出を決めました。第4日は今日、同じ球場で準々決勝の残り2試合が実施されます。準決勝は23日、同じ球場で行われます。浦和学院は大量12得点の快勝で4年ぶりのベスト4、決めきれなさという課題を克服し攻守で相手を圧倒して隙を与えなかったと、森監督は成長を感じた試合だったと満足のいく様子でインタビューに答えました。以上ヘッドラインニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

0: オールインワン。
1: さあここからレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は
2: 宮川です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
2: 今日はデジタルデトックスについてお話ししたいと思います。
1: おお、興味あります。
2: あ、はい、
1: はい、詳しくお願いします。
2: は
1: い、
2: では、まあ、この題材を選んだ理由なんですけど、うん、最近デジタルデトックスに向けて大きな一歩を踏み出せたからなんです。
1: そうなんだ。
2: ちょっと大げさなんですけど、まあ、要は X、 まあ、旧ツイッターこちらをようやくやめることができました。
1: あ、やめるっていうのは自分も発信しないし見ないってこと。
2: 見てないです。はい、で、ツイッターを始めたのが、まあ、東日本大震災のちょっと前からなので、うん、15年間使ってたんですけど、使い始めた時は初めての SNS ということですごいワクワクして使ってましたし、はい、興味ある分野についてツイートしてる人をたくさんフォローしていろいろな情報を得ました。うん、で、まあ、その昔はたまに自分もツイートしたりしてました。
1: はい、
2: で、知らない人にリプライ送ったりとかそういったことはあんまりしなかったんですけど、まあ、私にとてもあった SNS だなと思って使ってました。
1: うん、
2: ただ、まあ、皆さんそうだと思うんですけど一度見始めちゃうと1時間2時間見続けてしまう。うん、で、あ、またスマホ見るだけで休みの日なのに夕方になっちゃったなとかなんかすごい夜更かししちゃったなということが多くなって、まあ、良くないなとは常々思ってました。
1: はい、
2: で、まあ、X になったあたりから、フォローをしてないツイートが流れてくるタイムラインっていうのが出てきちゃいまして、
1: うんうんうんうん、
2: で、自分がフォローしているものだけ流れるタイムラインも当然あるんですけど、うん、そっちだけ見ればいいんですが、まあ、ちょっと人間の心理といいますか自分の知らない何か、まあ、バズってる情報とかが流れてくるかもしれないっていうことにで結構おすすめのタイムラインばっかり見ちゃうようになってしまいました。うんうん、でこれじゃダメだなと思いまして、で去年の初め頃、まあ、お正月1月ぐらいに X のアプリをアンインストールしました。
1: お
2: でこれも結構、まあ、私的には第一歩だったんで友達に話したんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、私もそうだったけどその後多分ブラウザーで見るようになるよって言われましてで本当にその通りになりまして、はい、でもさすがにやっぱアプリほどの利便性はないので、うん、まあ、頻度は結構減りました。
1: 確かにね、パソコンがあるとこじゃないと見られないってことですね。はい、
2: スマホのサファリとかで、
1: あ、スマホのサファリとかでも見ちゃう感じ。あんまり変わらない
2: んですね。そうなんですよ。そう、うん、でもまあようやく今年の2月末に、まあ、その 2,3 日 X 見てない間にログアウトされてしまいまして、
1: うん、
2: でそれを機に、まあ、ちょっと本当に、まあ、結構 X 見られた、なかなか治安が悪い世界なのでさすがにあそこにもう一回戻ろうという気にはなれなかった

0: ですね、うん、というわけで、15年間使用していた X 旧ツイッターとようやくさよならいたしました。
1: うん、
0: で、辞めて3ヶ月どう変わったのかっていう話なんですけど、はい、情報が本当にあまり入らないです。で、去年 X と、まあ、その距離を置こうってアプリをアンインストールした時にも予想されてたことなので、まあ、その時にインスタグラムを始めました。
1: うん、
0: で、まあ、新しい SNS 始めるんじゃ意味ないじゃんっていうところではあるんですけど、まあ、種類がやっぱり結構違うので、なんか代替手段にはならないかったです。でやっぱりあの X もう本当に即時性が高い、もう今何が起こってるかっていうのがすごい分かるので、
1: 確かに
0: そういう情報共有がインスタでもできるかっていうとそれはちょっと難しい、まあ、発信者の方々もその辺は使い分けてるんだろうなと思いました。で今のところ、まあ、インスタは見てるんですけど、私はあののどかなショート動画を見るツールとして使ってます。
1: 癒し
0: レシピとか、あ、そうですね、癒し、
1: 癒しとレシピ、
0: ガーデニングとか、旅とか、そういった動画をよく見てます。
1: はい、
0: はい。で、まあ、私が欲しいその情報、あのイベントとかライブとかの情報は、なんかあのメール、ローソンチケットとかピアとかその辺から送られてきてるメールとかを、まあ、チェックして、まあ、チケット買い逃さないようにはしてます。で他の情報ですね、ニュースとか炎上、なんか炎上の今はすごく多いですけど、うん、そういったこと本当に全然疎くなりました。でこのそういう炎上とかは、まあ、ラジオとかポッドキャストで語られてるのを聞いて初めて知るっていうことが多いです。今これ話題ですよねみたいな感じで触れられてることが多いので、うん、でこの辺はもうちょっと知らないくらいでいいのかなと思います。なんか、ね、X やってた時は、うん、炎上、あここ炎上してるみたいなのわざわざ見に行ったりしてたので、うん、まあ、ちょっと精神衛生上良くないなって思ってました。であとそのいい映画とかドラマとか本とかそういったこともちょっと全然わからなくなっちゃいました。でこの映画がいいということを知ってても、でもまあその情報だけあっても、まあ、見る時間ってやっぱ撮るの大変なので、
1: うん、
0: まあ、そういう業態が多い作品をこれ以上増やすのも良くないかなっていうのもあるので、まあ、これはこれでいいかなと思ってます。というわけでデジタルデトックスっていうか、まあ、X やめたっていうだけの話なんですけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっと他のまあ、YouTube とかインスタは毎日見てますし、で基本一人の時イヤホンでなんか音楽とか、まあ、ポッドキャストラジオとか聞いてるので、まあ、デジタルデトックスにはまだ程遠い状態なんですけど、精神的にはちょっと健康になれたかなと思ってます。以上です。
1: うーん、いや X は本当に使い方によってはね、はい、例えばなんか電車遅れた時とか、
0: あ、そうです、
1: みんながねつぶやいてるの見て、あ、何分ぐらい遅れてんのかとか、
0: ね、
1: 車内混んでるんだなとかね、
0: はい、それはあります。
1: そういうことが分かるのは確かに便利だけど、
0: はい、便利ですよね、
1: ずっとそれに縛られてるとってことでしょ。
0: うで、ね、はい、うん、縛られちゃうんです。
1: うん、はい、もう一個見たらもうなんか次々と広がっていくんだよね。
0: はい、はい、時間が溶けちゃうし
1: 時間が溶けちゃう、
0: 溶けちゃうし、本当に
1: 確かにね、それだけで一日終わるのはね、はい、よくないよね。
0: そうですね、もう終わっちゃいます、
1: うん、今はそこからちょっと一歩
0: と、あの、はい、
1: 違うところに行って、
0: そうですね、ま
1: あ、
0: はい、
1: あのインスタとかでね、はい、あの自分の欲しい情報だけを見るようになったってことだよね。
0: あれはあれで時間溶けちゃうんですけど、
1: 確かにね、
0: はい、
1: 確かに、あの可愛い動物とか見てると次から次へと流れてくるしね、
0: はいはい、それはそれでなんですけど、まあ、うん、まあ、それでもまあ癒しのものが多いので、
1: うん、いや何をどう使うかっていうのはね、なんかそれぞれの皆さん自分なりに考えて選択していきたいよね、
0: は
1: い、
0: ですけどね、
1: うん、
0: なかなか自分の意思ではというところがあります。
1: はい、というわけで今日の選曲、宮川さんです。曲紹介をお願いします。
0: ジャミロクワイソウルエデュケーション

0: では曲を聴きながら今日の感想をまとめなどお願いします。
1: 今日なんか何回もやってるはずなんですけど、なんか今日ちょっと緊張してて、なんでだろうなって、なんか10分15分前ぐらいからあれなんかちょっと今日震えがみたいな
0: 本当
1: ちょっと謎なんですけど、
0: すごく落ち着いてるように感じたけど、
1: いや良かったです。
0: 内心ドキドキだったの、
1: なんかなんでかわかんないんですけど無事終わって良かったです。
0: え、宮川さん自身はインスタで発信とかもしてる感じ？
1: いや、なんか本当発信始めた時はやろうと思ってたんですけど、うんうん、なんか飽きちゃってすぐ
0: 見るだけ、
1: はい、今やってない、
0: うん、なるほどね。いや本当にあのさっきも言ったけど、ね、何を選んで何を、ね、発信して何を読むかっていうのはね、はい、あの今一度ラジオの前の皆さんも考えた方が、まあ、なんていうの、生活が潤うっていうか。
1: そうです ね, でもね今難しいですよねアルゴリズムっていうやつがあるから、
0: ね、
1: 難しいなと思います。
0: なんかキャンプとか行ったりとかね、なんかあのいろんな趣味を持つのも楽しいだろうし、なんか SNS じゃないとこにもね、あのリアルの楽しい世界があるはずなんだけど、はい、ついつい縛られる気持ちもわかる、はい、
1: 本当にそうなんですよ ね,
0: ね。いやでも子供たちね、外国の方ではね結構
1: あ
0: のね、
1: はい、
0: 禁止になったりとかするみたいですけども、
1: それは、はい、
0: ね、あのいろいろ考えないといけない時代になってるのかもしれないですね、はいはい、デジタルデトックス、ちょっと私もたまにやるんです、一日今日は何も見ないとかね。
1: 難しいです、
0: はい、うん、でもなんか見ないければなんとなくあのそれで有意義な時間が過ごせたって自分でね、
1: 絶対そうです
0: 思ったりするんですけどもね、はい、はい、というわけであの皆さんもいい気づきがあったのではないでしょうか。市民スタッフ耳寄り情報、今日の担当宮川千尋さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月19日午後5時20分現在のさいたま市周辺の道路状況です。国道17号上り南区武蔵浦駅入口付近500メートル、下りは中央区下落合付近 1.1 キロの渋滞です。新大宮バイパス下り桜区町屋付近600メートルの渋滞です。国道122号羽生方面緑区大門付近から浦和インターチェンジ付近まで道路工事のため一車線規制です。緑区大門付近500メートルの渋滞、赤羽方面は緑区大門付近 1.1 キロの渋滞です。国道460

63号入間方面、緑区大門付近600メートルの渋滞。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元太坂下付近800メートル、内回りは緑区大門付近600メートルの渋滞です。埼玉春日部線県道2号大宮方面、大宮区大栄橋付近700メートル、春日部方面は西区三橋5丁目付近900メートルの渋滞です。川口上尾線県道35号上り、緑区原山付近500メートル、下りは北区吉野東付近700メートルの渋滞です。埼玉東村山線県道40号浦和方面、桜区田島日の見下付近500メートルの渋滞。埼玉鴻巣線県道57号下り、桜区道場4丁目付近流れが悪くなっています。鴻巣桶川埼玉線県道164号下り、大宮区埼玉新都心駅前付近700メートルの渋滞。産業道路下り、北区吉野東付近700メートルの渋滞です。以上、この時間レッツウェブによるジャティック道路交通情報でした。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかかき損じはがき、きっきっきって、けってテレカ、かっかかき損じはがき、きってテレカ、かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: ラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦を振り返る西川選手のコメントをお届けします。レッズはこの試合0対0でタイムアップを迎えると9対10で PK 戦は敗れましたが勝ち点1を手にしています。
1: はい、お疲れ様です。そうですね、今好調の理由として切り替えというところでは非常に良かったと思いますし、いい入りができた前半だったかなと思ってます。そうですね、90分間振り返った時にやっぱりポイントで危ない場面もありましたし、そこをしっかりと自分

0: 防ぐっていうことが、まあ、できた試合だったかなと。まあ、PK 戦も非常にいい楽しかったですし、あと1本出せればチームの助けになったと思いますので、次しっかりとまた止められるようにいい準備をしたいなと思います。ここも僕たちのホームでありますので、逆側でも本当にフラッグを魂を込めて、後ろで振ってくれて、そのことによって、僕は余裕を持ってプレーすることができましたし、まあ、心強いファンサポーターがいるからこそ今日は非常に面白い試合になったんじゃないかなと思います。とにかく余裕を持って楽しむということ、まあ、PK は、まあ、止めたいって強く思いすぎるのではなくて、余裕を持ちながら、まあ、相手の方が決めなければいけない状況ですし、そこをしっかり逆手に取って今日はできたかなと思います。思ったより落ち着いて蹴れたなっていうところと、まあ、過去にはね、森脇さんも知ってる通り、ACL で PK 外しているので、その経験が今日は生きたかなと思ってます。そうですね、まあ、最後町田と戦うというところで、しっかりと勝って、このリーグ戦を、締めたいなと思ってますし、またプレーオフのためにも一つでも高い順位で挑むということが今の僕たちの目標でもあるので、いい準備をしていきたいなと思います。ありがとうございます。
1: 西川選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時半から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。続いてレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツユースは先週土曜日、東京の帝京科学大学専修総合グラウンドで午後2時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカープリンスリーグ2026関東第7節帝京高校戦に臨み、1対0で勝利しました。レッツユースの得点者は田中義隆選手です。レッツユース B はおととい日曜日、浦和学院高校グラウンドでお昼の12時15分から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第7節東京聖徳大学深谷高校戦に臨み、1対4で敗れました。レッツユース B の得点者は蔦澤選手です。レッツジュニアユースはおととい日曜日、東海大高輪台高校グラウンドで夕方5時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第10節 RB 大宮アルディジャ戦に臨み、3対7で敗れました。レッツジュニアユースの得点者はクリス選手2得点、やりみず選手です。レッツジュニアユース U14 はおととい日曜日、東海大学高輪台高校グラウンドで夜7時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 RB 大宮アルディージャ戦に臨み、0対4で敗れました。レッツジュニアユース U13 はおととい日曜日、千葉市の福田電子フィールドで午後3時10分から行われた2026第13回関東ユース U13 サッカーリーグ第1節ジェフナイテッド市原千葉 U15 戦に臨み、3対2で勝利しました。レッツジュニアユース U13 の得点者は黒崎選手2得点、小林玲央選手です。レッツジュニアは先週土曜日とおととい日曜日、福島県の J ビレッジで行われた U12 ジュニアワールドチャレンジ予選2026に出場しました。先週土曜日は予選リーグ3試合に臨みました。午後2時10分から行われた第1試合、中野 FC 戦は3対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は高橋選手、松下選手、伊藤選手です。午後3時30分から行われた第2試合、レジェンダ新潟 FC 戦は8対0で勝利しました。レッツジュニアの得点者は高松選手2得点、伊藤選手4得点、周選手、井上選手です。午後4時10分から行われた第3試合 FC テスティーゴ戦は7対2で勝利しました。レッツジュニアの得点者は山本選手、伊藤選手、周選手、高松選手3得点、井上選手です。おととい日曜日は順位決定トーナメントに臨みました。午前11時15分から行われた準々決勝、カナドール FC 戦は4対0で勝利しました。 レッツジュニアの得点者は山中選手、伊藤選手、

井上選手相手のオウンゴールです。お昼の12時45分から行われた準決勝、横川武蔵野フットボールクラブ U12 戦は3対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は井上選手、山中選手、周選手です。午後2時から行われた決勝、アルビレックス新潟 U12 戦は2対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は楠本選手、伊藤選手です。この結果、レッツジュニアは U12 ジュニアワールドチャレンジ本戦の出場権を獲得しました。レッツジュニア U11 は先週土曜日、羽生市総合公園で行われた第12回 JC カップ U11 サッカー埼玉県予選に出場しました。午前10時半から行われた予選トーナメント1回戦 FC チベッタ戦は5対1で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は迫田選手、黒崎選手、小沼選手、野地選手です。お昼の12時20分から行われた予選トーナメント2回戦プレジールスポーツクラブジュニア戦は4対2で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は新倉選手、松本選手、野地選手、尾藤選手です。午後2時から行われた準々決勝、埼玉南 FC 戦は6対0で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は小沼選手2得点、野地選手、服部選手、迫田選手、新倉選手です。午後3時20分から行われた準決勝、上尾朝日 FC 戦は0対3で敗れました。午後4時半から行われた3位決定戦、キッズパワー SC 戦は0対0から PK 戦に入り3対4で敗れました。この結果、レッツジュニア U11 はこの大会を33チーム中4位で終えました。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、レッツランドでお昼の12時5分から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ1部第4節野島ステラ神奈川相模原ドゥーエ戦に臨み2対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は野崎選手、徳勝選手です。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい日曜日、レッツランドで午後4時5分から行われた第34回埼玉県女子サッカーリーグ1部第1節 FC フースバルライフロング戦に臨み7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は小宮選手、徳勝選手、野崎選手、岡本選手2得点、秋友選手、新田選手です。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースは先週土曜日、横浜市の東戸塚フットボールパークで午後3時10分から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第5節横須賀シーガルズMEG 戦に臨み3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は浅野選手、森井選手、林選手です。以上ウィラブレッツのコーナーでした。

0: 埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は大宮図書館です。この時間は大宮図書館の小野さんにお話を伺います。小野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日は大宮図書館で6月6日土曜日開催予定のイベント、大宮文学クラブミステリー小説好き集まれについてお話しさせていただきます。
0: わー、楽しそう。ぜひ詳しく教えてください。どんなイベントですか。
1: はい、こちらの大宮文学クラブミステリー小説好き集まれは、集まった参加者の皆さんでお互いの好きなミステリー本について語り合おうというイベントです。
0: ミステリー小説好きの方々が盛り上がりそうなイベントですね。
1: はい、普段から図書館を使っている方や本好きな方でも、周りに本について語り合える友達がいないと感じている方も多いのではないでしょうか。この回では好きな本を

0: 軸に参加者同士で語り合うことができるんです。記念すべき第1弾のお題はミステリー小説です。
1: いいですね。やはりミステリー小説がお好きな方は多いですか？
0: はい、一定数いらっしゃいますね。図書館スタッフの中にもミステリー小説愛読者がいます。お子さんにもミステリー作品は人気で、ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズなどがよく借りられています。中には早くもアガサ・クリスティの作品を読んでいるという子もいますよ。
1: ミステリーは好きだけど周りに語り合える人がいない、そんな方には確かに、ね、素敵なイベントだと思います。ちなみにこのイベントでは具体的にはどんなことをするんですか？
0: はい、このイベントでは事前に皆さんから紹介したい本を決めていただき、当日は数分程度でおすすめ作品の魅力や推しポイントをお話ししていただきます。みんなの紹介が終わったら、もっと詳しく聞きたいところなども自由に語り合いますよ。好きな人、知らない人と話すのは緊張したという方でも、ミステリー好きという共通点があれば話しやすいのではないでしょうか。
1: なるほど、それなら参加しやすいかもしれませんね。
0: はい、それでも気遅れしちゃうという方のために、最初に簡単な自己紹介ボードゲームをやります。もちろん図書館スタッフも一緒にイベントに参加して皆さんのフォローをしていくので安心してくださいね。もしもお互いの好きな本が違っても、そこも楽しんでいきましょう。まだ見ぬ作品との出会いになるかもしれませんよ。
1: 私もミステリー小説好きなんで、このイベントすごく気になってきました。
0: はい、ぜひぜひいかがでしょうか。もしかすると本好きの友達ができるかもしれませんよ。
1: ちなみに申し込みはどうなってますか？
0: はい、参加希望の方は5月27日水曜日午後3時までに大宮図書館ホームページにてお申し込みください。イベントについては大宮図書館ホームページや公式 X アカウントでもお知らせしています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちなみに大宮文学クラブ第2弾の開催予定ももう決まってるんですか？
0: はい、まだ計画中ですが、今後はミステリー作品だけでなく、さまざまなジャンルの作品についても特集していきたいと思っています。もしこういうジャンルを特集してほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてくださいね。
1: はい、この時間は大宮図書館で開催予定のイベント、大宮文学クラブミステリー小説好き集まれについてのお話を大宮図書館小野さんに伺いました。小野さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 以上、埼玉トピックスでした。

久保田咲異邦人イブニングパスサマーコが生放送でお送りしています。この後6時台もお付き合いください。

0: listening to 87.3 Ridgeway. Stay tuned. 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
2: 2万3000円？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対

0: 使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合はハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、吊り革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたらハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。
1: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら埼玉市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
2: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。イブニングパスサワーコが生放送でお送りしています。6時台最初の曲はキングヌー飛行艇

フランプールでニューデイドリーマーでした。食欲そそるもう一品のコーナーです。このコーナーは今からでも夕食に間に合いそうな簡単あと一品メニューをご紹介しています。今日はですね、もう暑いので豚大葉、あ、梅干し炒めあの梅干しって言ってもあの梅のチューブがあるんでそれを使うんですけども、本当はですよ、本当はバラ肉を広げてそこに大葉の葉っぱを乗せてそこに梅チューブを絞ってくるくるっと巻いて切ったあの豚肉巻きにするとねすごく映えるんですけども、もうめんどくさい時にはあのその3つを炒めちゃえばね、あのなんとなくそれらしい味になりますのでいかがでしょうか。ちなみに大葉とも言うし青じそとも言うしいろんな言い方があるんですけども、まあ同じことですよね。大葉としそってあのどっちがどっちなんて思うこともあるんですけども、しそには青じそとか 赤じそとかねえごまなんていうのもあるんですけども、大葉は青じその葉っぱを表す意味なので、あのまあ大体同じもの、あの緑のあのシソが大葉っていうことですね。たそういえば赤い方は大葉って言わないか、赤シソは赤シソですね。まあそんな違いがあるのかなと思うんですけども、ちょっとだけ欲しい時にはねお庭とかプランターに植えとくと1枚ずつ使えるのですごく便利なんですけども、買ってきた大葉、まあ、10枚入りとか結構30枚入りとかで売ってるんですけども。

もうそれを長持ちさせるには、あの水に茎の部分だけね、水にちょっとつけて冷蔵庫にそのまま、私はラップか袋をかぶせてそのまま冷蔵庫に入れちゃうんですけども、あの花瓶っていうか小さなね器にお水を入れて、そこに大葉をいっぱい刺し

さあ、大葉に含まれる主な栄養素は、ベータカロテンとかね、ビタミン B2、ビタミン C、カルシウム、鉄分、カリウム、食物繊維などなど、本当にね、栄養素の効能としてはね、いっぱい入ってるし、精神安定とか貧血とか食欲増進なんかにも効果があると言われてます。あと、癌とか動脈硬化、骨粗鬆症、中には花粉アレルギーなんかに効くという説もありますのでね、ぜひ、大葉ね、積極的に取ってみてはいかがでしょうか。お刺身なんかについてるとちょっと残したりするんですけどもね、まあ、今回は大葉が主役と言ってもいいぐらい豚肉と炒めてしまうので、そんな食べ方もいいと思います。で、まあ時間がある方は豚肉で一枚一枚大葉をくるくるっと巻いてね、中に梅のチューブ入れとくとすごく断面が綺麗ですよね、ぐるぐるで。でそうじゃない人はもう炒めましょうよ。ごま油で豚バラ肉を炒めて、一口大の豚バラ肉を炒めて、あとは、種を取ったみじん切りにした梅干しでもいいですし、梅チューブでもいいですし、それに、お酒とお醤油ちょっと入れたものを、隠し味でお砂糖もちょっと入れて混ぜ混ぜしたものを豚肉炒めたところにジャッと入れて炒める。最後に千切りにしたシソ、大葉をね、加えて、緑が残ってるうちに混ぜ合わせて食べる。味はほぼほぼ豚肉の大葉巻きになってますのでね、梅しそ巻きになってますので、味はあれなんですけども、作る時間を考えるともう本当にあっという間にできてしまいますので、ぜひ食欲ない時でも食べられる豚肉の梅しそ巻き、まかないバージョン、今夜の夕食に間に合えばいかがでしょうか。というわけで、食欲そそるもう一品、今日はまかない豚肉の梅しそ巻き、まかないバージョンでご紹介しました。

続いてお便りご紹介します。今届いたばっかりです。サマーコチャマ&リスナーの皆様、イブニングパスチューズデイ、黒木名車さんですね、この入りは。はい、鳥取、旅先の鳥取は暑かった。お隣の兵庫県豊岡市は昨日日本一暑かったみたいだね。今日も暑いけどね、 34.3 度だったみたい。わ、もう夏だねそれ。オラの車内温度は37度だよ。体温じゃないですか。埼玉はどうずら？埼玉も暑いんですよ。昼間は田島コウノトリ空港を見に行ったら、日本初の旅客機 YS-11 が展示してあったよ。空港内には顔はめパネルもあったから、アテンダントにはめました。この顔はめパネルはね、写真で送っていただいてるんですけども、パーサー役とアテンド役2人がね並んだコウノトリ田島空港の顔はめパネルで、あえてアテンドの方にね顔を出されたということで、ちょっとこの表情が好きです。個人的にはね、楽しまれてますね。お仕事の合間にこういう楽しみも大事ですよね。明日はお隣倉吉に行きます。安いところあるといいね。今夜は3500円カプセルホテルだけどね。写真送ります。リクエスト、サーカス、アメリカンフィーリング、ヨロピク、ではまた明日というねお便りをいただきましたので、リクエスト曲おかけしたいと思います。はい、今探してまいりました。というわけで、黒木名車さんのリクエストお送りしましょう。サーカス、アメリカンフィーリング。

ライフサポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。埼玉市の PR キャラクターつながりゅうぬーご存知でしょうか。このヌーサポーターズクラブが新しくなっています。ヌーサポーターズクラブ、略してヌーサポー、埼玉市の PR キャラクターつながりゅうぬーと一緒に埼玉市を応援し盛り上げていく個人法人で構成しているというクラブなんですけども、今までもあったんですけども、新たに、さらなる活性化を目的に会員の皆様へのお知らせや会員情報の登録変更などをスマートフォンアプリさいたま市みんなのアプリの中に移行して、より便利に利用できるようになりました。会員になると自分だけのヌーサポデジタル会員証が発行されます。また会員限定のキャンペーンやイベントにも参加できます。会員の皆様だけのとっておきのヌー情報の配信もありますよ。あと、ヌーデザインオリジナル壁紙も定期的に配信されます。他にもいろんな特典がありますのでね、ぜひ興味のある方チェックしてみてください。入会希望の方はさいたま市みんなのアプリ内のヌーサポのアイコンから入会手続きを行ってください。でもしねアイコンが見当たらないという方はアプリの更新も試してみていただけるとヌーサポのアイコンが出てくると思います。またこのさいたま市のみんなのアプリなんですけども、すごくね便利にさいたま市で生活する上ではかなり便利なないことがいっぱいありますし、お得な情報もありますので、まだダウンロードしてない方はこの機会にいかがでしょうか。それから、旧ヌーサポーターズクラブの会員だった方、アプリで新たな会員登録が必要になっておりますので、お手数ですがお願いいたします。旧会員の皆様でアプリ移行キャンペーンを実施しています。先着300名様に特別な記念グッズもプレゼント しますので、ぜひこの機会にご応募してください。また、個人だけでなく法人や団体の皆様もヌーサポに参加できます。さいたま市のホームページにあるヌーサポ法人会員の皆様へというところをご覧になってください。詳しいお問い合わせはさいたま市のシティセールス担当、電話048-829-1034 048-829-1034 にお問い合わせください。ぜひぜひあなたもヌーサポでヌーと一緒にさいたま市を応援、地域の盛り上げに協力してみてはいかがでしょうか。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: お送りしている曲チューブきっとどこかで、イブニングパス澤亜子が生放送でお送りしています。この後6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区設備工事のアステックです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
2: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
2: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
2: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
2: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
2: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
2: わ、は
1: い、
2: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
2: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
2: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
1: 2,000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
2: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
2: お待ちしてます、
1: はい、
2: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お便りご紹介します。部長こと横山さんです。いつもありがとうございます。まかないというタイトル。さあさんこんばんは。部長こと横山です。こんばんは。まかないが美味しいとお客が食べたくなるのが飲食店。まかないだけ飛びつくお客は飲食店には困った存在でしょうか。普段お客に出しているメニューが売り物なのでというのが飲食店店主のコメントでもありましょう。ともあれ大葉は刺身ともども米に巻いてお腹に座れるのがあるべき姿なんですがね。ではということでね、さっきの食欲そそるもう一品で大葉絡みだったのでね、こういうお便りくださったんだと思うんですけども、私も結構あの油の乗ったね、あのお刺身と大葉を一緒に食べたりとか、逆にあのさっぱりイカとかね、そういうのに大葉をちょっと添えて一緒にいただくの好きですよ。大葉はなんか全体的に大葉が入ってるとなんかすごく美味しく感じるっていうか、まああの爽やかさがね個人的には大好きです。まかないね、確かにあのたまにまかないメニュー出してくれるお店、まかないメニューがメニューに載ってたりとかね、あのそういうお店もありますけども、まかないって書いてあるとちょっとまた気になったりするのも確かではないでしょうか。というわけで横山さんお便りありがとうございました。

明日何の日のコーナーです。明日は5月20日水曜日。気になったものをいくつか挙げてみますと、まず東京港開港記念日。1941年昭和16年5月20日に東京港の一部として芝ヶ埠頭、竹芝埠頭がそれぞれ完成し、外国貿易港としての開港指定を受けました。このことにちなんで記念日が設けられています。それまでは東京圏内の貿易自体も横浜港だけに依存していましたが、関東大震災の影

況によって東京都にも大型船が入港できる場所の必要性が叫ばれるようになり、これに応える形で東京港が設置されました。そして電気自動車の日、1917年日本電池株式会社が創業され、その創業者の一人でもあり、日本で初めて、蓄電池の製造に成功した島津玄三氏がアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入した日ということですね。あと世界ミツバチの日、養蜂が盛んなスロベニアにて近代養蜂の先駆者と称されるアントン・ヤンシャ氏の誕生日にちなんで、スロベニア政府が国際デーとして5月20日記念日に制定しています。蜂蜜をはじめとして人間はミツバチをはじめとしたポリネーター花粉媒介者のおかげで食料の一部を得ることができる、それに加えて農作物を含む植物を受粉させることで地球上の生命を維持していることから、ミツバチや養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えられています。以上、明日は何の日のコーナーでした。

埼玉新聞ニュースです。第78回春季関東地区高等学校野球大会は昨日準々決勝2試合が行われ、埼玉1位の浦和学院は東京学館浦安に12対2で8回コールド勝ちして優勝した2022年以来4年ぶりの準決勝進出を決めました。第4日は今日準々決勝の2試合が実施され、ベスト4が出揃います。浦和学院は打っては19安打12得点、守っては被安打3で2失点、攻守で圧倒しました。埼玉県警によると、昨日午後6時半ごろ埼玉県秩父市で熊の目撃情報がありました。怪我人はいませんでした。秩父警察署によると、熊を目撃した男性が秩父署に連絡しました。体長1メートルぐらいとされます。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先するよう呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに落ち着いて静かにその場を離れる。近くに熊がいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず熊を見ながらゆっくり後退するという注意が呼びかけられています。串餃子で揚げを盛り上げよう、揚尾市観光協会主催の第4回揚尾串餃子フェスが23日 JR 揚尾駅西口のモンシェリー通り周辺で開催されます。揚尾串餃子は2013年のキラリ揚尾ご当地グルメ祭りで、揚尾市の飲食店が肉で肉を巻くスタミナヒーローとして出品し優勝しました。その後人気のご当地メニューとして多くの店が導入しています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。変わって天気予報です。さいたま市、この後今夜のお天気は晴れ、降水確率 0%。 明日の天気予報は曇りのち一時雨、降水確率午前 10%、 午後 50%、 予想最高気温31度、最低気温17度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりましたイブニングパス、そろそろ別れの時間です。メール届きました。レッツウェーブのヘビーリスナー、かっこ笑い。今日は黒色のトヨタクラウンコンフォートに乗っている小金井の玉ナンバーさん、ありがとうございます。お仕事なんですね今日は。はい、澤さん、火曜日の超人気コーナー食欲そそるもう一品を聞き逃してしまったイブニングパスリスナーの皆さん、こんばんは。ところで澤さん、今日は仕事で黒色のトヨタクラウンコンフォートに乗っています。実は私の仕事場、東京都小金井市から神奈川県横浜市青葉区緑山にある赤坂の放送局 TBS 緑山スタジオのそばまで送った帰り道にイブニングパスを聞いていますが、この後も事故のないように帰りたいと思いますし、この後登場する声優の美咲さんと音楽会は船さんの放送を必ず聞きます。ではまたメッセージを送りますということでね、お便りありがとうございました。じゃあ今運転中に聞いてくださってるんですね。本当に事故のないように安全運転心がけてください。ちなみに今日はね、大葉豚しそ巻きのまかないバージョンご紹介しましたよ。はい、というわけでお便りありがとうございました。イブニングパス、お相手は澤亜子でした。私とはまた明日夕方5時にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: バッファロー瓶でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月18日月曜日から22日金曜日まで行われる大井競馬について、18日月曜日と22日金曜日を除いた5月19日火曜日から21日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは20日水曜日に第71回大井記念 S1 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月18日月曜日から22日金曜日まで行われる大井競馬について、18日月曜日と22日金曜日を除いた5月19日火曜日から21日木曜日まで場外発売を実施いたします。

勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は二十歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 87.3MHz レッツーウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@letswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。岩座列、今日はこの曲でスタートです。ブルーエンカウントでフリーダム。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。最初のコーナーはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドです。はじめに先週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、キス選手、長島選手、長尾選手、ミッドフィルダー伊藤選手、丹野選手、加藤選手、柴田選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人。ベンチには伊能選手、小泉選手、伊勢選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッツレディースは後半6分、柴田選手に代えて高塚選手、33分、丹野選手と加藤選手に代えて菅沢選手とローリー選手を投入します。ロスタイムの3分、増田選手のゴールでジェフに先制を許します。ロスタイムの4分、長尾選手に代えて伊勢選手を投入し交代枠を使い切ります。レッツレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
1: お疲れ様です。最終戦ということで、今シーズンやってきたことをみんなでしっかり出そうということと、まあ、今埼玉の方に残っている仲間、一緒に1年間戦ってきた仲間がいたりとか、自分たちのことを常に支えてくれている、多くの方々、サポーターをはじめパートナーの方々、クラブスタッフ、そういった人たちに感謝の気持ちを持ってしっかり今日は戦っていい結果を出して終わろうということを、この選手たちと、確認してゲームに入りました。前半に関して、まあ、攻守ともにちょっと難しいところ、うまくいかない部分とかもあったと思うんですけれども、まあ、その中でも、チャンスを作り出したところもありましたし、ゴール前で、しっかり守る部分というのもあったと思います。で、後半ハーフタイムを挟んで後半は、まあ、いくつかのことを攻守伝えた中で、後半に関して言いますと、自分たちゲームしっかり

0: できた部分は増えたんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり最後のこじ開けるところ、そこのところで、自分たちの今現在の力が及ばなかったということだと思います。失点に関しても、まあ、自分たちが攻めている時間長くなった中でのああいう、最後の時間での背後のボールに対しての対応とかいうことも含めて、今シーズン課題としてた部分がまた最後にもちょっと出てしまったところかなと思ってます。ただ本当に選手、最後まで戦ってくれて、結果出なかったんですけども、そういった姿勢には本当、今シーズントータルで含めて感謝しているところです。以上です。前半のところでは、相手が、まあ、幅を使うってサイドから攻めてくるという中、走られた相手にちょっとついていけないか、いけなかったところだったりとか、そこの誰がボールに出るのかというところ、その辺がちょっと選手に迷いを与えてしまった部分が、まあ、試合の前に、その辺の準備が選手たちにうまく伝わらなかったところがあったのかなと思って、それをハーフタイムに選手たちに伝えて、後半はそこは改善できたんじゃないかなと思います。であとはワイドの選手を左右交代交換したっていうのは、まあ、よりサイドから、攻撃を強めるためっていう意図がありました。本当に前半に関してはちょっと難しいけど、みんなで粘り強く戦った、その中で後半、ある程度というか自分たちが、試合中にこうやって改善しようというかいう部分を出せて、ゴール前まで運ぶシーンも増えたと思いますし、チャンスというのもあったんだけど、やはり最後のところ、そこのところっていうのは、課題が残っているかなというところと、まあ、失点の部分で、やはりああいう時間帯に、やれなかったこと、難しいことではないと思うんですけれども、その辺の自分たちのまだ力不足だっていうか、来シーズンに向けて頑張ってほしいということを伝えました。先ほどお話しされた方もいましたけれども、前節で、一応今シーズンの順位というのは決まったと。で、今日のこの最後の試合に向けて自分たちの目標とするところというのは、昨シーズンの全体の順位ということではなく、昨シーズンの自分たちの勝ち点、当然シーズンによって勝ち点の変異はあると思いますけれども、まあ、分かりやすい形で自分たちの昨シーズンの勝ち点を上回る、少しでもそういう成長してるんだっていうモチベーションを持って戦おうっていうことを、今週ずっと言ってきました。怪我人というものに関して言えば、どのチームもおそらくそういうことを抱えると思いますし、その中で、戦える選手、その選手たちが、どれだけ戦えるように、私たちの方でスタッフの方で持っていけるかということが一番の課題。当然選手たちも、より成長するために、よりチームに入って貢献するためにっていう部分もあると思います。その2点が、まあ、難しかった、その怪我人に関して言いますと、あと選手が移籍したとかそういうことに関して言うと、まあ、そういうこともあるという想定をしながら、やはりシーズンというのは進めなければいけない。今日本から、まあ、海外行って選手もいたりとか、そういうものも多く出てきてますので、その辺のことを含めて、しっかりマネジメントしてやらなければいけない。例えばその変わってというか、いる選手の中でそこをできるポジションのできる選手を作っておくだとか、あとは、まあ、試合の中で交代選手とか、まあ、もしかしたらやり方とかも含めて、もう少しアイデアを持っておくことが必要だったのかなとは思っています。ありがとうございました。お疲れ様です。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。ではここで一曲、 A グループでハロー。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースは先週土曜日、千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦に臨み、0対1で敗れました。続いて試合を振り返る加藤選手のコメントです。
1: お疲れ様です。
2: 今日の試合振り返っていただけますか？
1: やっぱ今日、自分たちがやっぱ決定的なチャンスもあったんで点を決めきれなかったっていうのはやっぱ流れを持ってこれなかったっていうのはすごいあるかなって思います。
2: レース対決ということで、はい、何か意識していた部分でテストがありますか？
1: やっぱすごいフルスだったんで勝ちたかったですし、もう最後の試合でもう終わって勝って降りたかったので、すごい今回悔しかったなって思います。
2: 惜しいシーンも何度もありましたけれども、結構攻められるところも多かったり、はい、どうやって崩していくですとか、何かありますか？
1: やっぱ全体でしっかりプレス、なんか個々で行くんじゃなくてチームとまとまってしっかり声かけながらプレスしていこうっていうのはハーフタイムで話はあったので、そこで行くのか行かないのか、前線が一旦待って引き込んでからみんなでゴーするのっていう声かけ合いは後半にはちょっと前半よりはできたかなと思います。
2: それに向けての改善点ですとか、何かその試合の課題ですとかっていうのはありますか？
1: やっぱそれを前半からしっかり相手の状況を見て行かないとこ行くところで、チームでしっかりそこを合わせていくだったり、その球際とかだったり、そのここでも負けないっていうのはこれから頑張ってきてかなと思います。
2: 浦和に復帰されたシーズンということで、はい、振り返ってどんな1年でしたか？
1: やっぱ今回タイトル取れなかったっていうのはすごい悔しいことですし、その優勝できなかったっていうのはとても悔しいシーズンだったんですけど、まあ試合にもっと勝ちに貢献できるように、得点に絡めるように、次回も次も頑張っていきたいかなと思いました。
2: 加藤選手は何でしょう、プレーでチームにいろんなものをもたらしたと思います。来シーズンに向けて意気込みとサポーターへのメッセージお願いします。
1: 今年の悔しさを次のシーズンに、今シーズン出た課題をで今回積み上げれた、1年間で積み上げれたものをもっと成長させて、来シーズンは優勝目指して頑張りたいなと思います。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 加藤選手のコメントをお届けしました。次に試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
3: そうですね、前半守備がはまらない部分っていうのが多々あって、その中でも耐える時間をしっかり守りきれたのは良かったかなというふうに思っていて、後半始まる前にみんなで話し合って、守備のところを一回統一しようということで、突っ込んだ状態から何度か前線のボールを奪って攻撃につなげられたのも良かったかなというふうに思うんですけど、何度かチャンスはありましたけど、そこを決めきれなかったし、自分自身ちょっと半端なプレーで失点をしてしまったのはすごい悔しい敗戦になりました。そうですね、やっぱジェフさんは流動的に動いてきて、サイドのところに人数をかけてきたので、そこを誰が掴むかっていうのはすごい苦戦しましたし、そこから相手のチャンスを作られていたので、そこをしっかり改善しなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、やってる中でやっぱちょっと引っ込んだ状態から、後ろで

0: 怖くなかったんで、まあ、ちょっと引き込んだところから強くいけたっていうのはすごいチームとしては試合中に改善できたのは成長かなというふうに思います。そうですね、やっぱ背後へのボールが来た時に、まあ、自分がクリアするのかバックパスがいい判断だったのかは、まあ、よくない判断だったのか、まあ、自分の中途半端なプレーだったので、まあ、そこをしっかり声かけ合ってはっきりできれば失点にはつながらなかったのかなというふうに思うので、まあ、こういったミスを減らしていきたいなというふうに思います。そうですね、やっぱ昨シーズンからいろいろ積み上げてきて、まあ、サイドの攻撃だったり、まあ、ゴール前での崩しっていうのは、まあ、昨年以上に、まあ、得れたものが大きいっていうのは思うので、まあ、引き続き、積み上げっていうものを大事にして、まあ、来シーズン優勝っていう形で終われるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。
1: 応援して
0: ます。
2: 長嶋選手のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る高塚選手のコメントです。
3: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは来てるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって、最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう、実力不足だったっていうところかなとは思いました。まあ、詰め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたら、なんかそんな、なんだろう、苦しくはないかなとは思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが、自分の良さはどのボールにプレッシャーいくところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよっては言ってくれたので、まあ、いつもより落ち着いて入ることができました。やっぱゴール前に行った時に一歩落ち着いて、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし自分も一個落ち着いてプレーできたらもうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というかチームがうまくいかない時期もあったんですけど、まあ、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくったかなとは思うので、まあ、来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。ありがとうございました。
2: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 ソンポウィーリーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。次に岡村選手についてお伝えします。クラブは今日火曜日、岡村選手が海外挑戦を模索するため 2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。岡村選手はクラブを通じて、この度新しい環境に挑戦することを決断しました。いつも応援してくださったファンサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。どんな時も皆さんの声援に支えられてここまで頑張ることができました。このクラブで経験したことは全部が私にとって大きな財産です。新しい場所でも自分らしく全力でチャレンジしてきます。本当にありがとうございましたとコメントしています。ではここで一曲、辻彩乃で風になる。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。次にレッツレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、レッツランドでお昼の12時5分から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ一部第4節野島ステラ神奈川相模原ドゥーエ戦に臨み、2対1で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースユースの得点者は野崎選手、徳勝選手です。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、レッツランドで午後4時5分から行われた第34回埼玉県女子サッカーリーグ一部第1節 FC フースバルライフロング戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースユースの得点者は小宮選手、徳勝選手、野崎選手、岡本選手2得点、秋友選手、新田選手です。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、横浜市の東戸塚フットボールパークで午後3時10分から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第5節横須賀シーガルズ MEG 戦に臨み、3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースの得点者は浅野選手、森井選手、林選手です。レッツトップチームの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、先週の土曜日、レッツレディースは今季ラストゲームとなったアウェーの千葉戦は0対1で敗戦。最後に共に戦った選手の皆さん、ファンサポーターの皆さん、今シーズンもお疲れ様でした。今シーズンは悔しく厳しいシーズンでしたが、来シーズンは必ずタイトルを奪還してみんなの最高の笑顔がたくさん見られるシーズンにしたいです。私体調が悪いのでもう寝ます。おやすみなさい。バブイチゴさん、メッセージありがとうございます。ではここで1曲、バウンディで飛ぶとき。

0: listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
4: 何それ。
3: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
4: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
5: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに2025-26損保ウィーリーグ最終節、2026プレナスなでしこリーグ1部第10節と2部第10節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずはウィーリーグ最終節。先ほどもお伝えした、先週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで行われたジェフユナイテッド市原千葉レディース対三菱重工浦和レッツレディースは1対0でジェフが勝利しました。先週土曜日に仙台市の岩テックスタジアム仙台で行われたマイナビ仙台レディース対チフレ AS エルフェン埼玉は3対2でエルフェンが勝利しました。仙台の得点者は後半5分津田選手、後半ロスタイムの5分酒井選手、エルフェンの得点者は後半15分生田選手、後半18分田中選手、後半39分瀬戸口選手です。レッツレディースゆかりの選手は仙台のゴールキーパー清水選手とディフェンダー三浦選手が先発フル出場、ミッドフィルダー大西選手も先発し後半32分まで出場、フォワード後藤道選手は後半38分から出場、エルフェンのフォワード上村選手が後半10分から出場、フォワード荒川選手は後半ロスタイムの3分から出場しました。先週土曜日にナックファイブスタジアム大宮で行われた RB 大宮アルディジャビメン対野島ステラ神奈川相模原は4対0で野島が勝利しました。野島の得点者は前半15分大竹選手、前半31分夕村選手、後半40分大竹選手、後半ロスタイムの3分岸川選手です。レッツレディースゆかりの選手は大宮のゴールキーパー福田選手、ディフェンダー乗松選手、ミッドフィルダー高橋みのり選手が先発フル出場、ディフェンダー落合選手とフォワード西尾選手も先発し後半37分まで出場、野島のミッドフィルダー岸川選手が後半44分から出場、後半ロスタイムの3分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ディフェンダー長島光選手も後半44分から出場しました。先週土曜日に大阪市のヤンマー花咲スタジアムで行われたセレッソ大阪ヤンマーレディース対 AC 長野パルセイロレディースは1対1の引き分けに終わりました。

得点者は後半36分和田選手、長野の得点者は前半33分岩下選手です。レッツレディースゆかりの選手は長野のディフェンダー地区選手とミッドフィルダー三谷選手が先発フル出場しました。先週土曜日に神戸市のノエビアスタジアム神戸で行われたアイナク神戸レオネッサ対サンフレッチェ広島レジーナは1対0でレジーナが勝利しました。レジーナの得点者は後半18分柳瀬選手です。先週土曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われた日テレ東京ヴェルディベレーザ対アルビレックス新潟レディースは2対1でベレーザが勝利しました。ベレーザの得点者は後半2分新庄選手、後半28分岩清水選手、新潟の得点者は後半15分滝川選手です。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場しました。続いてなでしこリーグ一部第10節、先週土曜日に兵庫県の県立三木総合防災公園陸上競技場で行われた AS ハリマアルビオン対オルカ鴨川 FC は1対0でオルカが勝利しました。オルカの得点者は前半20分倉田選手です。先週土曜日に愛媛県のスカイフィールド富里で行われた愛媛 FC レディース対日発横浜 FC シーガルズは3対1で愛媛が勝利しました。愛媛の得点者は前半13分川崎選手、前半36分相手のオウンゴール、後半42分田上選手、シーガルズの得点者は後半10分松尾選手です。レッツレディースゆかりの選手は愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場、シーガルズのディフェンダー新井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー村岡選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に三重県の上野運動公園競技場で行われた伊賀 FC 久の一三重対ボンズ市原 FC レディースは2対1で伊賀が勝利しました。伊賀の得点者は前半45分平田選手、後半24分松田選手、市原の得点者は前半37分玉田選手です。おととい日曜日に岡山県の美作ラグビーサッカー場で行われた岡山ユノゴーベル対日体大 SMG 横浜は1対0で日体大が勝利しました。日体大の得点者は後半41分山本選手です。レッツレディースゆかりの選手は日体大のミッドフィルダー高橋光選手が先発し後半32分まで出場、ミッドフィルダー今野選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に宮崎県のいちご宮崎新富サッカー場で行われたビアマテラス宮崎対スフィーダ世田谷 FC は1対1の引き分けに終わりました。宮崎の得点者は後半28分土屋選手、世田谷の得点者は後半31分堀江選手です。レッツレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われた朝日インテクラブリッジ名古屋対静岡 SS ユボニータは3対0で名古屋が勝利しました。名古屋の得点者は前半37分立花選手、前半41分水野選手、後半41分藤原選手です。レッツレディースゆかりの選手は名古屋のディフェンダー河合選手が後半36分から出場しました。次になでしこリーグ2部第10節、先週土曜日に神奈川県の厚木市荻野運動公園競技場で行われた精査 OSA レイヤ湘南 FC 対ディオッサ出雲 FC は1対0で出雲が勝利しました。出雲の得点者は後半32分伊勢選手です。先週土曜日に兵庫県の県立三木総合防災公園陸上競技場で行われたスペランツァ大阪対レノファ山口 FC レディースは1対0でスペランツァが勝利しました。スペランツァの得点者は後半26分渡里谷選手です。おととい日曜日に福島県の J ビレッジスタジアムで行われた JFA アカデミー福島対バニーズ群馬 FC ホワイトスターは3対2で群馬が勝利しました。福島の得点者は前半33分福島選手、後半ロスタイムの4分福島選手、群馬の得点者は前半5分富選手、前半12分桐生選手、前半23分富選手です。レッツレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われたビアティン・ミエレディス対南葛 SC ウィングスは2対2の引き分けに終わりました。三重の得点者は前半10分クルテラ選手。

選手、後半42分牧山選手、南葛の得点者は後半40分松本選手、後半44分小西選手です。レッズレディースゆかりの選手は南葛のフォワード柴山選手が先発し、後半26分まで出場、フォワード石倉選手も先発し、前半いっぱいで交代しました。おととい日曜日に岡山県の倉敷運動公園陸上競技場で行われた吉備国際大学シャルム岡山高橋対 FC 富士桜山梨は1対0で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半34分工藤選手です。おととい日曜日に広島市のサンフレッチェビレッジ広島第一球技場で行われたディアボロッソ広島対大和シルフィードは2対1でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は前半6分谷選手、前半38分杉岡選手、大和の得点者は後半12分鶴岡選手です。2025-26ソンポウィーリーグ最終節、2026プレナスなでしこリーグ1部第10節と2部第10節の結果、レッズレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績です。イングランドウィメンズスーパーリーグ第22節ロンドンシティライオネスディフェンダー熊谷選手が先発フル出場、リバプールミッドフィルダー長野選手が先発フル出場、ブライトンディフェンダー南選手が先発フル出場、ミッドフィルダー清家選手も先発し後半37分まで出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会なし、エバートンディフェンダー北川選手が先発フル出場、ウェストハムディフェンダー遠藤選手が先発フル出場。スペイン女子1部リーグ第28節グラナダゴールキーパー平尾選手がベンチ入りも出場機会なし、ドイツ女子2部リーグ第26節ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場、マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー今井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー栗島選手も先発し後半28分まで出場しました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんばんは。最近なでしこリーグばかり見ている会社員です。先週の土曜にダブリッジ名古屋のホームで初の1000人超えの1221人観客を達成しました。ちょっとだけ手伝った私も本当にできるか半信半疑だったので嬉しい日でした。さようなら。メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで、ゆかりでだいたいこんなもんですよ。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続き女子サッカー界のニュースをお伝えします。2025-26ソンポウィーリーグ最終順位です。1位アイナク神戸レオネッサ勝ち点53、2位三菱重工浦和レッズレディース勝ち点44、3位日テレ東京ヴェルディベレーザ勝ち点41、4位サンフレッチェ広島レジーナ勝ち点38、5位マイナビ仙台レディース勝ち点34、6位アルビレックス新潟レディース勝ち点31、7位 RB 大宮アルディジャビメン勝ち点27、8位野島ステラ神奈川相模原勝ち点27、9位ジェフユナイテッド市原千葉レディース勝ち点24、10位セレッソ大阪ヤンマーレディース勝ち点21、11位チフレ AS エルフェン埼玉勝ち点18、12位 AC 長野パルセイロレディース勝ち点10です。なお得点王は16得点でアイナク神戸レオネッサの吉田選手が獲得しました。日本サッカー協会は昨日月曜日、なでしこジャパンのコーチに内田篤人と金賀ゆかり氏が就任することを発表しました。内田コーチは日本サッカー協会を通じて、2年前に1試合だけなでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました。私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことやこれまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして加納道久監督のもと世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに今から大きな期待と責任を感じています、頑張りますとコメントしています。また金賀コーチは日本サッカー協会を通じて、これまで JFA ロールモデルコーチを務めてまいりましたが、この度なでしこジャパンのコーチに就任することとなりました。引退からまだ1年という中でこのような責任ある役割を任せていただくことに驚きとともに身の引き締まる思いです。私は選手たちを成長させるという立場よりも加納道久監督をはじめ選手、コーチングスタッフ、チームスタッフとともに世界一という目標に向かって課題に向き合い、それぞれの持つ力や日本の良さ、強さを最大限に引き出していけるような役割を担っていきたいと思っています。またファンサポーターの皆様、サッカーファミリー、そして歴代のなでしこジャパンの皆様を含め関わるすべての方々のお力をお借りしながら女子ワールドカップへと向かっていきたいと思います。ぜひなでしこジャパンへの温かいご声援をよろしくお願いいたしますとコメントしています。日本サッカー協会は昨日月曜日、なでしこジャパンのゴールキーパーコーチに佐野智之氏が就任することを発表しました。佐野ゴールキーパーコーチは日本サッカー協会を通じて、この度なでしこジャパンゴールキーパーコーチに就任いたしました佐野智之です。このような素晴らしい機会をいただき大変光栄に思うと同時に、その責任の重さを強く感じています。世界の女子サッカーにおいてもインテンシティ、スピード、パワーといった要素がこれまで以上に求められる時代になっています。私自身、女子サッカーでの指導経験は多くありませんが、サッカーの本質は変わらないと考えています。これまで培ってきた指導経験や基準を生かし、加納道久監督のもと、なでしこジャパンが世界一奪還を目指すために全力を尽くしてまいります。応援よろしくお願いいたしますとコメントしています。日本サッカー協会は先週木曜日、フットサル日本女子代表の監督に上久保芳隆氏が就任することを発表しました。上久保監督は日本サッカー協会を通じて、

0: この度フットサル日本女子代表監督に就任いたしました上久保義隆です。このような大役を仰せつかり非常に身の引き締まる思いです。私がこの立場に立てるのはこれまでに出会った多くの選手や指導者からいただいた学び、そして真摯に課題と向き合える環境があったからこそであり、深く感謝申し上げます。昨年開催された第1回 FIFA フットサル女子ワールドカップでのベスト8進出は、日本女子フットサルの可能性を証明する一歩となりました。一方で、世界との距離も明確になり、今後各国の強化スピードはさらに加速していくことが予想されます。日本がその流れに取り残されることのないよう、常に危機感と情熱を持って取り組んでまいる所存です。これまで日本の女子フットサル界を築き上げてこられた先人の方々、選手、指導者、関係者の皆様の思いをしっかりと受け継ぎ、皆様と共に新たな歴史を作り上げていく決意です。ピッチで戦う選手たちが輝き、応援してくださるすべての方々の心を動かす、そんなフットサルを体現できるよう誠心誠意努めてまいります。今後とも皆様の温かいご支援、ご声援を賜りますよう心よりお願い申し上げますとコメントしています。日本サッカー協会は昨日月曜日、フットサル日本女子代表のコーチに加藤正美氏、ゴールキーパーコーチに杉山愛子氏、フィジカルコーチに大森智氏が就任することを発表しました。サンフレッチェ広島レジーナは昨日月曜日、赤井秀一監督と2026-27 シーズンの契約を更新したことを発表しました。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは、部長こと横山です。レッツレディースの2025-26 シーズンが終了しました。今日になり岡村選手が海外移籍を目指すという公式発表がありました。2026-27 シーズンは男女揃ってアジアに挑戦する、そんなシーズンを目指すだけです。では
1: よ部長、
0: メッセージありがとうございます。ではここで1曲、オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた言わざレッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。力一つに We are レッツ。それではごきげんよう。 Do our best。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3 Red Way. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 小町香音です。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎マトーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとかなるさ、乗ってこー。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM. クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日水曜日の燃えるごみの収集地区は岸町、高砂2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目、中町3丁目、4丁目、東岸町、元町、元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日水曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集は駒場、瀬ヶ崎、両家1丁目から6丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日水曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は北浦は1丁目から4丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、前地、針ヶ谷1丁目から3丁目です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるごみに出してください。詳しくは大崎清掃事務所

番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: 岩船ひろきの溢れ出すメロディー、この後すぐ始まります。ぜひ聞いてください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3MHz レッズウェーブが8時をお知らせします。

87.3FM レッツウェーブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきのあふれ出すメロディー、あふめのボリューム605でございます。さて今週のメッセージテーマはですね、なってみたいなってみたいなってみたいなってみたいアニメキャラでございます。イントネーションがちょっと迷子になりましたけども、そうなんですよ。まあちっちゃい頃から、皆様もそれぞれにアニメとかどこかで見ているんじゃないかなと思うんですけども、それがテレビなのか、それともまあビデオだったり DVD だったり、そしてもしくは映画だったり、まあ、いろんなアニメがある中で、まあ、いろんな主人公、いろんな人が出てくる中でですね、登場人物がいる中で、なってみたいアニメキャラ、あ、こんな風に自分もなんか、この主人公を見たく、こう勇者としてね、戦ってみたいだとか、あとは、なんかこう幽霊が見えるようになってみたいだとか、いろいろあるんじゃないかなと思いまして、まあ、僕もですね、結構アニメ見るんですよ。まあ、見るというか流すというか、家でね、イラストを描く作業が結構多いんですけど、まあ、特に今めちゃくちゃ多いんですけど、一旦イラストを描くっていう作業が今多い理由を説明します。来月6月の 6日と7日に、まあ、2日間にわたってですね、福島いわきの湯本にて、岩船ひろきプレゼンツ岩フロックフェスという音楽サーキットフェスを開催いたします。まあ、6月の6日が前夜祭、そして6月の7日が本祭なわけなんですけども、6月の7日はですね、全20組のアーティストが出演いたします。そして前日6月の6日の方、こちらはですね、まあ、その、まあ、僕も含めた、20組のうち、もしスケジュール的に大丈夫であれば前日にフリーライブをやりますんで、よかったら、まあ、スケジュール的に大丈夫であればぜひよろしくお願いしますっていうふうにお願いしたところ、

ところ、まあ、17組の方が行けますと言って、まあ、出演していただけることになりました。そうなんですよ。だからもう本当にお祭りだよね。前夜祭、まさに前夜祭、17組でお届けする前夜祭、そして、20組で お送りする岩フロックフェス 本祭があるんですけども、まあ、その全20組のイラストをですね、そう実は今描いてるんですよ。 でそのイラストを、全20組みんなね、ま、温泉街なんですよね。いわきの湯本のは温泉街で、そのお風呂と、岩船ひろきと、そしてロックをかけた岩フロックというふうに、名付けました。まあ、なのでその20組の出演者がみんな浴衣を着てるイラストを今描いているところでございます。そうなんですよ。全20組、バンドメンバーもみんな描いてます。まあ、なので厳密に言うと23人ですね。23人のイラストを今、まあ、似顔絵ですね、描いているところでございます。これがねめちゃくちゃ大変なんですよ。普段似顔絵とか僕苦手なので絶対に描かないんですよ。そう、まあ、あの一緒に、ね、ツアー回ったりとかっていう、アーティストの方のイラストとかはもう簡単に、本当に簡単にセットリストのポストカードにちっちゃく書いたりはするんですけども、今回は、色紙ですね。小さい色紙でも、それ小さいといっても15センチ×15センチぐらいの色紙に、お顔と、そして、浴衣を着ているその全身像と、それぞれ一人ずつ今ね書いてるところなんですよ。大変なんですよ、それがまた。SNS とかホームページとかでその出演者の方のお顔を拝見し、でもなかなか見えにくかったりするとインスタとか SNS に飛んで別の顔をね、正面が見えやすい、お写真とかを見ながら、なんとかこう特徴をですね拾いながら、イラスト、まあ、似顔絵描いてるところなんですけども、それがねまあ大変。そう、普段やっぱねそうやって誰、まあ、自分以外の方のイラストを描くのが本当に大変でですね、まあ、その大変さを和らげるために、アニメを流してます。私はそう、アニメを流してます。見てるっていうよりは流してる、うん、もうだから、半分ほとんど音声だけですね。そう、なんか戦闘シーンとかだいたいもうあの言葉がないじゃないですか。ズガーンドドドドドドパパパーみたいな。そうだから、そうどんな風に戦闘してるかとかは、まあ、見てないところも多いんですけど、それでもなんかこうね落ち着くんですよね、イラスト描きながら、アニメ流してると。あとは単純に、あこの画角いいなみたいなのがたまにあったりするのよ。あこういう風に描くとこういう風に見えるんだなとかあったりして、まあ、そんな気持ちでですね最近はアニメを僕はよく流しております。さあということで、まあ、そういうこともあってですね、まあ、なってみたいアニメキャラでございます。皆さんありますか、なってみたいアニメキャラ。僕はですね一番最初に浮かんだのはもうこれですね、うん、アシタカ。そうです、宮崎駿さんのあのもののけ姫に出てくるアシタカ、なってみたいな。動物と戯れたい私は、うん、自然と共に生きたい、うん、すごく思っています。今もなお思ってます。いつか農業やろうかなってなんかねたまに思う時があります。でもう一つは、これもですね、まあ、ジブリ作品でございます。隣のトトロのメイちゃんですね。そう、私はメイちゃんになりたい。あの見えないものが見えたらいいなとか、あとはあのモフモフの、トトロにこうバシッてこうしがみついて空を飛んでみたいなとか、うん、まあ、結構だからそこはね子供の頃のから見てた影響があるかもな、うん、あとはまあムーミンかなやっぱり、うん、ムーミンと、まあ、もののけ姫と隣のトトロと、まあ、もののけ姫はリアルタイムで映画館に見に行ったけども、隣のトトロと、ムーミンはですねうちの母がテレビでやってたのを録画してくれていて、もうビデオにねそれを全部撮っといてくれてたんですね。でそのビデオを、学校休みだったりとかするとあの風邪ひいたりとかするともう朝からずーっとねこう見続けるんですよね。そう、何度も何度も同じやつなんだけどそれを何度も何度も、見ておりました。

ムーミンにもなりたいね、冒険してみたいな、やっぱり。あとは、まあ、最近、まあ、こう見てる、まあ、流してるアニメの中でいうと、夏目友人帳っていうね、こう幽霊が見えるようになったりするっていう、妖怪だったかな、どっちだったか、妖怪かな、そう、妖怪が見えるようになるっていう、まあ、そんな、アニメなんですけども、まあ、ざっくり言うとね、まあ、ネタバレ防止に、ざっくり言うとそんなところで、でも妖怪が見えたりとか幽霊が見えたりっていうのは、なんかとっても、なんだろうな、ちょっと憧れがあるんですよね。うん、なんかもし自分の亡くなってしまった、過去の友人やそして家族にもし会えるんだったりとかしたら、なんか、どんな風な気持ちなのかなとか、まあでもね、いろんなものが見えると本当に大変なんだとは思うんですけども、でも、うん、なってみたい、見えてみたいなっていう風には思います。妖怪だったり、そして幽霊だったり、どんな風に見えんだろうなとか、どんな風に感じるんだろうなとか、どんな風に話ができたりとか、コミュニケーションができるのかできないのかとか、そこはね、ちょっとなってみたい気持ちがあります。あなたのなってみたいアニメキャラ、何でございましょうか。なんかそこにね、結構ファンタジーがあったり憧れがあったりする気がします。そういう気持ち今でもなくしたくないなと思っております。この番組は浦和出身、浦和在住のシンガーソングライター岩船博樹がお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに、さまざまなコーナー、生演奏、時にはゲストを迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しで、イヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張ったあなたに、頑張っているあなたに、今頑張ろうとしているあなたに、今日もエールが届きますように。ということで、この時間は私岩船博樹によろしくお付き合いください。今週はこの曲でスタートです。岩船博樹で朝顔。

お送りした曲は岩船弘樹で朝顔でした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

87.3FM レッツウェブ岩船弘樹のあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございます。5月も後半戦に差し掛かってまいりました。まだまだたくさん歌っていきます。5月の20日明日は千葉県シズサウンドストリーム桜にて歌いに行きます。そして5月の22日から24日にかけて福島いわきに行ってまいります。5月の22日は福島いわき湯本駅前にあります沖縄料理屋さん栄屋食堂にてライブが決まっております。19時半とそして21時からと2回歌わせていただきます。そして5月の23日お昼はいわきの天井田公園にて水風船というこちらはですね、水風船を投げ合うスポーツでございます。こちらのイベントに出演そして出展もさせていただきます。出展は初夏出展でございます。あとイラスト出展もします。書いてほしい文字、書いてほしいイラストなどありましたらその場で書きますので、ぜひお立ち寄りください。そして5月の23日土曜日夜はですね、福島いわきのフリーノットにて歌わせていただきます。そして5月の24日日曜日はいわきの温泉神社にて、こちらは鶴の恩返しというイベントに出演そして出展もさせていただきます。こちらもですね、神社の中でのステージとなりますので、ぜひ普段とは違ったステージ見に来てください。そして5月の24日夜はいわき古滝屋にて歌わせていただきます。こちらの5月の23日そして24日、24日、この2日間はですね、埼玉の大先輩 YKJ のボーカル和光康さんと2人でお届けいたします。YKJ もですね、6月の7日そして6日、岩船弘樹プレゼンツ岩フロック、本祭そして前夜祭と出演していただきます。お楽しみに。今回ね、その YKJ のドラムの周吾さんは岩船弘樹のサポートでもいわきによく、来ているんですが、YKJ のボーカルの和光康さんは今回いわき初ということで、それもね楽しみですね。ぜひ見に来てください。そして5月の25日熊谷モルタルレコードにて森直文さんそして河野圭介さんのツーマンライブに、オープニングゲストとして出演させていただきます。

お邪魔します。よろしくお願いいたします。森さんとは今回がしっかり、共演するのは今回が初めてなんですよ。そうで、もうめちゃくちゃご一緒したかったんで、無理を言って、ねじ込ませていただきました。そして、先日発表になりましたけども、6月7月8月3ヶ月連続で開催する岩船弘樹プレゼンツ玉歌、こちらの玉歌にもですね、7月に森直文さん出演していただけることになりました。ありがとうございます。5月の28日は西川オーケストラハーツにて岩船弘樹プレゼンツ、こちらはですね Go to 岩フロックということで、思いの集う場所というタイトルをつけました。西川口発のロビーでの生音スリーマンライブとなります。阿部裕也さん、そしてチョモラダテさん、岩船弘樹の3組でお届けいたします。ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。そして5月の30日は須賀川田楽カフェタラクさんにて岩船弘樹、ワンマンライブでございます。久しぶりのタラク、とても楽しみです。田楽がとても美味しいところでございます。そして5月の30日夜はですね、須賀川ビートダーラナにて岩船弘樹プレゼンツスリーマンライブでございます。石の上にも、石の上にもではなく石の上にも、確固たる意志を持った3組だと思って、このタイトルをつけました。高橋直明さん、そして、桶谷翔衣君、岩船弘樹の、3組でお届けいたします。そして5月の31日は新潟に行きます。新潟のドットラグーン2オと、そして、ご飯どころ日だまりさん、この2会場を使ったサーキットイベントでございます。まあ、サーキットといってもですね、こちらの2会場は1つのビルの4階と1階でございます。まだねどっちで歌うかはわからないんですけども、お楽しみに、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。そして、まあ、6月もねたくさんライブが決まっております。6月もすごいね、すごいねって、僕だけしか見えてないんですか、これ、本当にたくさんの場所に歌わせていただきます。6月はだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20本、20本ライブがあります。ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。全力で届けていきたいと思います。まあ、6月のね、6日7日岩フロック、ぜひこちら見に来てほしいなと思います。そして、6月7月8月、3ヶ月連続で開催する岩船弘樹プレゼンツ玉歌、今年もやります。6月編は6月の25日、そして7月編は7月の23日、そして8月編は8月の28日と、3日間開催いたします。出演者もですねもう発表となりました。ぜひ一人でも多くの方に魂を、震わせる歌うたいをお呼びしました。ぜひその魂の歌を埼玉で受け取りに来てください。よろしくお願いいたします。詳しい情報は岩船弘樹のホームページなどをチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そして、振り返りでございます。5月の8日はですね、久しぶりの前橋音どころ鬼神に歌いに行ってまいりました。こちらもとても楽しかったです。今回出演者の方がですね、女性の方ばかりでございました。まあ、今回はいつもはひらがなで小林さんっていう方のイベントでお世話になってたりとか、あとはワンマンライブでお世話になったり、あとは僕がね持ち込みで、企画していったりっていうことが、多かったんですけど、今回は初めての、鬼神のそのライブハウスのブッキングということで、歌わせていただきました。ご来場いただいた方ありがとうございます。まあ、初めましての方が多い中で、なんかこう岩船弘樹のことを一曲ずつ知ってもらいながら、まあ、最後はみんなでイエーイってできた、そんな素敵な夜だったんじゃないかなと思います。楽しかったです。久しぶりにね、ことぶきっていう歌を歌いました。あとはインスタントラーメンと手作り弁当っていう歌と、まあ、どちらも家族の歌なんですけども、まあ、母の日も近かったんでね、歌ってみました。今回ありがとうございます。そして5月の9日新潟ドットラグン2をにて、お昼はワンマンライブ、そして夜は原郁真くんとのツーマンライブでございました。まあ、このね、音どころ鬼神前橋からそして新潟に移動する中でできた、今回答え合わせっていう曲がねできました。移動中にそう頭の中で作った曲なんですけども、まあ、なんかこうずっとねその答え合わせっていうタイトルで作りたかったですよ、曲が。自分が子供の頃にしてもらったこととか、まあ、大人になっていく中で
親に何かこう言ってもらったことしてもらったこと、

そして自分がしたこと、してしまったこと、その一つ一つの答え合わせ をできるような、まあ、そんな歌を作りたいなってずっと思ってたんですね。で、なんかちょっといい天気だなと思って、そのホテルから前橋駅に行くときに、でその街並みというか住宅街の方をね通って駅の方を向かっていったんですよ。まあ、余裕もあったんで。そしたら結構その前橋の、家族の風景がねこう目に入るというか、行ってらっしゃいって言ってこう送っていく人とか、もう全速力で自転車に乗って、駅に向かって行ったのかな、それとも学校に向かって行ったのかな、学生さんとか、なんかいいなと思って、まあ、そんな中でできた、答え合わせという、曲でございました。今日はねその答え合わせっていう曲を後でアカペラですけどちょっと歌ってみようかなと思いますんで、お楽しみに。まあ、そのね、答え合わせっていう曲を新潟ドットラグーン2を5月9日のお昼のワンマンでは、もうできたてほやほやのさっきできた曲さっきできた曲をそこでやるっていうね、大暴挙に出ておりました。でも大好評でした。よかった。まだね、ワンコーラスしかないんですけど、ここから、しっかりフルコーラスにして完成させられたらなと思います。夜のね、原井くまくんとのツーマンライブもとても楽しかったです。原井くまくんがレアな曲をね、たくさんやっていたんですよね。いつも歌わない曲、僕がまだ聞いたことなかった曲が、たくさんあって、なので僕も、やっぱりそれに応えるべく、歌わないとなと思って、レアな曲僕は君が好きですって曲とか、歌いましたね。なかなか歌わない曲、司令塔っていう曲とか、いろんな曲歌いました。またそれがね、来てくださった皆さんも喜んでいただけたようで、とても嬉しかったです。また、6月もですね、新潟にたくさん歌いに来ます。6月は2回来るんですよね。6月の12日から14日にかけて3日間阿部裕也さんと歌いに来ます。まあ、でも阿部裕也さんと、そして日向のお二人と、そして、そうですね、まあ、その、まあ、3組で新潟と長岡を回ります。6月12日は長岡ジョンのビレッジ、6月13日は優しい道の駅田上、夜は長岡の新保神社、そして6月14日は安らぎ亭っていう、こう川のほとり、じゃ川の土手のところで、堤防のところで歌います。そして6月14日夜はシーポイント新潟っていう海の家のテラスで、まさに夕日が沈んでいくその時間に、ライブをいたします。ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。そして6月の27、28日もですね、新潟に歌いに来ます。6月の27日は新潟ドットラグーン2を見て、お昼はワンマン、夜は、YKJ の和光安井さん、そして片遊びとのスリーマンライブでございます。そして6月28日はユアムロック、プレゼンツ、プチムロックというタイトルでですね、なんとオーディションライブがあります。ユアムロック出演をかけた、オーディションがありまして、なんとそこでですね、岩国ひろきは審査員をさせていただきます。ありがとうございます。恐縮です、本当に。まあ、その、オーディションの後にもですね、ライブもさせていただきます。ぜひ、この日見に来ていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。そうなんだよね、まだまだね、まあ、岩室ロックに向けて、岩室ロックは9月の12日13日でございます。岩船ひろきも実行委員としてですね、一緒に作っているフェスでございます。こちらに向けて、新潟にもたくさん歌いに行きたいなと思っております。そして5月の10日はですね、新潟岩室屋にて、まさにその岩室ロックキャラバン、岩室ロックをこう宣伝しに行く、そんなキャラバンでございます。今回は角田山ロゲーニングというイベントに、ユアムロックキャラバンとしてですね、出演させていただきました。まあ、このロゲイニング、まあ、どんなものかというとですね、地図とコンパスを頼りに、その、指定された範囲内にですね、各チェックポイントがあります。本当にたくさんのチェックポイントがあって、そのチェックポイントをどれだけ回れるか、そのチェックポイントによってね、点数が違うんですけど、その、回れたチェックポイントの点数の合計を競い合うスポーツでございます。そうなんですよ。まあ、そんなね、かなりアクティブな、イベントに岩船ひろきと、そして原井くまくんと、そして、岩室ロック実行委員会のちびっこメンバーの2人と、小学5年生の2人をですね、交えて4人チームで我々も参戦してまいりました。
結構でもね、ちゃん

と走ったし、ちゃんと移動したし、ちゃんと山も登ったし、うん、山屋古墳っていうね、新潟のその岩室地域に近いところでの、前方後円墳があるんですけど、そこをね見に行きました。なんかとってもね歴史深くって、こんなところもあるんだなっていうのも、まあ改めてね初めて知ることもたくさんあって、とても楽しかったです。まあそのね、2時間半僕らは走った後に歌わせていただきました。とても楽しかったですね。なんかこういうイベントにもまた出演したいし、普通に出場したいなって思いました。角田山ロゲーニングの皆様、迎え入れてくれて本当にありがとうございます。そしてご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。ここで1曲お届けしたいと思います。僕の大好きな曲でございます。まあ、コロナ禍の時によく聴いてました。ミセスグリーンアップルでフォークテイル。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルでフォークテイルでした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。さあここからはですね、まあ、先ほどちょっとご紹介しました、まあ、その移動中にできた岩船ひろきの新曲答え合わせっていう曲をちょっとアカペラですけど歌ってみようかなと思っております。まあ、結構僕はですね、まあ、こういろんな人に聞かれるんですけど、どんな風な時に曲ができるんですかとか、降ってくるんですかとか、まあ聞かれるんですけども、まあ、確かに降ってくるような感覚の時っていうのは結構あります、うん、ああなんかこうなんか降ってきそうだなと思った時に降ってきます僕は。で、まあ、今回みたいにこの移動中の時に結構僕は曲を作ることが多くって、移動中だったり、まあ、自転車乗ってたりとか散歩してたりする時に結構曲ができたりします。多分心がなんかこうリフレッシュされて、頭が整理されて、あなんかこういうこと大事だったよなって思うようなことをそのまま歌に僕はしていきます。メロディーが先に出てくるってよりはメロディーと歌詞とそのまま出てきます、うん、で今回はまあ、その答え合わせっていう、まあ、こんな曲作りたいんだよなっていう風なのを思ってたもんだったんで、もうその景色が浮かんでるんですよね。歌にしたい景色たちが浮かんでて、その景色のままそれをメロディーと一緒に、なんかこう具体化していく、具現化していく、まあ、そんな、感覚でございます、うん、なので今回はかなり、具体的な景色が歌詞に並んでいると思います。いつもよりも、よりなんかこう詳しく繊細に、綴られているような気がしております。まあ、なのでちょっとね、まあ、それも含めて、そんなのも含めて、ちょっと聞いていただければなと思います。それでは歌ってみたいと思います。岩船ひろきが前橋の、グレースインっていうホテルから、そして、前橋駅を通って、そして今度高崎駅の新幹線に乗るまでにできた曲でございます。確かね、 A メロが A メロ B メロあたりで前橋駅に到着して、で、その B メロからサビあたりは高崎駅に、着くまでにできた気がします。うん、それでは歌ってみたいと思います。まあ、その答え合わせ、まあ、母に向けて作った、そんな曲でございます。聴いてください。岩船ひろきで答え合わせ。不機嫌な顔で目覚ましを止める。テーブルに置いてある焼きたてのパン、ママネットのジャムを冷蔵庫から取り出す。何も言わず塗るやつを渡してくれた。不愛想ばっか言

肩について、かっこつけていたちょうだい。行ってきますも顔を見ずに、捨て台詞みたいに吐いてた。あの時、もう少し、優しく言えばよかったな。アイロンしてくれたワイシャツ、応援してくれた部活、行かせてくれた学習塾、大変だったろう。愛に包まれていたこと、今更になって気づいた。どれだけ幸せだったか、答え合わせ。いかがでしたでしょうか。岩船ひろきで答え合わせでございました。まあ、この曲をね、ここからまたさらに、書き連ねていって、書き続けていって、しっかり一曲の作品にしていきたいなと思います。まあ、ちなみに、まあ、2番のもう B メロはちょっとできていて、理不尽ばっか目について大人になれない20代っていう、まあ、そういうところから B メロがね、2番は始まったりします。2番の A メロはね、まだこっからなんですけど、そうなんですよね。まあ、だから1番は10代、そして2番は20代の、まあ、自分がなんかこうね、しっかり向き合えてなかったところをしっかり歌に、恥ずかしくも歌にして、まあ、懺悔のような歌かもしれないですね。もしかしたら、書き連ねていきたいと思います。お楽しみ、完成をお楽しみに。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。こちらもですね、もう僕が大好きな曲です。もうバンプオブチキンの、ラブソングで言ったら、もうこれが僕はもう僕はラブソングだと思ってるんですけど、これが一番好きかもしれない。もしかしたらバンプオブチキンでキャッチボール。

0: 87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー。ここからはリスナーの皆様からいただいたメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネームちびうささん、ひろきくんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィーク明けは曜日がわからなくなり混乱していましたが、やっと今週から通常通りに戻った感じがしています。まさにまさにそうですね。僕もです。わかんなくなったよね。あれ今日が月曜だっけかと思ったら木曜とか金曜とかだった。さて今週のテーマ、なってみたいアニメキャラ。私は魔女の宅急便のキキです。いいね、いいですね。ほうきにまたがり大空を悠々と飛んで、あちこちの街を旅したり、キキのように空から荷物を届けて困っている人の役に立てたら嬉しいですね。自立心の強い私は13歳で親元を離れ独り立ちする魔女の世界にも憧れていました。13歳といえば中1、まだまだ子供のキキがこの町にしようと自分で決めて一人で生活していくけなげな姿に胸が熱くなりました。アニメの世界っていろんなキャラに感情移入できて楽しいですよね、と。いやほんとそうっすね。13歳で私この町にしようって13歳では決められない。いやいや、まだサッカーボールをね必死に学校で追いかけてましたよ私は。いやそうだよね。キキもいいですね。あのほうきにまたがってね飛びたいですよね。誰もが一回ぐらいはやったと思うんですけど、どうですか、あのね物語終盤の方にはモップで空を飛ぶシーンがあったじゃないですか。そのモップでとかね、まあ、ほうきとか学校のほうきとかね、モップとかまたがってうーんってなんかこう念じてみた人とか、僕はやってましたよ。全然そりゃもちろんのこと飛べなかったですけど。ちびうささんありがとうございます。続いてラジオネームシーモンキーさん、ひろきさん、リスナーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもラジオ楽しみに聞いてます。ありがとうございます。この前はワンマンライブありがとうございました。いえいえこちらこそ。母の日にちなんだ曲、暖かかったです。ひろきさんの歌を聴いていると心温まり自然に涙が流れてきます。一人ずつ書いてもらった文字も嬉しい記念になりました。ありがとうございます。よかった。タイトルのなってみたいアニメキャラはドラえもんです。最高ですね。いいですね。猫が好きなのとポケットから欲しい道具が出てくるからです。どんな願いも叶うのが魅力です。特にどこでもドアが欲しいです。間違いねえな。間違いないっすね。どこでもドアがあったらどこにでも歌いに行けるね。本当にどこにでも歌いに行けるし、どこにでも来てもらえるもんね。いやードラえもんもいいな。そうですね、ドラえもんも捨てがたい。いやドラえもんもいいな。シーモンキーさんありがとうございます。先日のね新潟のライブでは、初夏の初夏っていうねタイトルで、来場された方1名様にですね抽選で書いてほしい文字を書くっていうのをやったんですけども、まあ、結果的にその書いてほしい文字を小さなね紙に書いてもらって集めていたんですけど、その裏に、まあ、当たらなかった人にも、まあ、筆ペンでねその文字を書きました。あれよかったね。またやりたいと思います。シーモンキーさんありがとうございます。続いてラジオネームやっちーさん、ひろきさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なってみたいアニメキャラは配給のカラスの高校1年生マネージャーやちーさんです。はいはいはいはい。個性豊かなキャラクターたち一人一人がとても魅力的な高校バレーアニメで、胸に刺さる名言も多く何度も見てます。部活に全力投球で一生懸命な仲間たちを支え、一緒に泣いたり笑ったりする超激アツな青春を過ごしたいです。あとやちさんは名前が近しいので登場した時からちょっと親しみを感じてます。魔法や特殊な能力を使える系のアニメもいいなと、いろいろ頭の中のラインナップを検索してます、と。いやーなるほどね。高校のねそういうスポーツアニメもいいよね。そうだな。からもう僕もね配給はちょっと見てましたけど、いいですね。青春したいね。確かにな。スラムダンクとかもいいよね。だからね、いいな。スラムダンクいいな。俺はどこかな。メガネくんかな。小暮さんかな。なんかもし自分がスラムダンクでなりたいと思う、俺はやっぱね花道とかじゃないと思うんだよね。想像で背の高い自分が想像できないのかもしれない。まあ小暮さんも結構高いけども。やっちーさんありがとうございます。 いやこれいいね、やっぱこれまた今度また選ぶかな、うん、なってみたいアニメキャラ、まあなってみたいもそうだし、なんか他にもいろいろあるかもしれないね。アニメキャラ、まあ好きなアニメもそうだし、好きなアニメの中のなんかこう行ってみたい場所みたいな、あとはなんかこう食べてみたいものとかいやアニメはいいねやっぱり、またちょっとねこのアニメの、メッセージテーマまた今度やってみたいなと思います。よろしくお願いします。メッセージくれた皆さんありがとうございました。さあここで一曲お届けしたいと思います。岩船弘樹で存在証明色。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー、エンディングの時間となりました。岩船ひろきのあふれ出すメロディーではメッセージを募集しております。メッセージはレッツウェブのホームページのメッセージフォーム、もしくはレッツウェブのメールアドレスに直接メッセージを送ってください。メールアドレスはmail@letsweb.com までお待ちしております。その他、私岩船ひろきの情報はホームページや X、Facebook、Instagram 公式 LINE などで随時更新しております。ぜひチェックしてみてください。 Instagram にはね、最近ライブ動画など上げておりますので、そちらぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで、この時間のお相手は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。来週の岩船ひろきのあふれ出すメロディーで、そしてまたライブ会場でお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いそれぞれに頑張り合っていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: 2万3000円？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なおカーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

君の心に包囲網、ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーはこの後すぐ。おいお前ら覚悟して聞け。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。
3: お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパーテクターです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録ラジホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度

家でスニーカーをもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯あれな、物干し竿、物干しなんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの、なんかねあるのよ、なんかね持ち運びができる物干し竿みたいな2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くとバツみ、横から見るとね X みたいな形になってるやつなの。それがわかる？でそれでたた開くと X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね今んとこ100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだおって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん、で、すごく風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだ。今日も干し、そのねこれ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない、みんな。なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかなあれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよなあれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど洗濯して干すのが、なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね心配ですね。まあ僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機はほんと楽しいね。みんなも洗濯したい、洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるから言う。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redzave.com mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して。相葉さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな、結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

はい、中途半端なところで、失礼しますというわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は1についてでした。ありがとうはい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな。うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらずな感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、 Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早め早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからねって感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね、まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね、なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まああることだからね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃本当ね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんかマリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃった。

ったね。なんか見ててなんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、うん、そうなのよ、なんかいんな感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやっ、あ、車で来てたのか俺、くる、うん

で家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、その、うん、はいここだよって開けてもやっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋そのケージからね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペットでそこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に、猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね、あ知ってる匂いだここみたいな、あれ前のあれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとあのこたつの掛け布団とね、でもあれなんかでもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったのよ最初。 1日目2日目ぐらい、3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかく、ね、すげえさ不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた猫に、でマリと花にルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、もうこの部屋があってたらここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んでやってて、で2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで、一回トイレ連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん、でそのさ、あトイレ行ってないなと思って、トイレ行って大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとアナがね出るようになってきて、こたつから、ほいで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、

よかった、じゃトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリと花は4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃった。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。うはい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリと花ね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、あるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリと花がね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだ、まあまあまあまあ、だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう分かったかよ。おうアイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ全然よ。まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと1曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、1曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

0: ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、
1: う、
0: 行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。はー、というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりはNHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか、ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、それテレビやってんのよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角

で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね、すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱりあ、大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのをあるのかなと、皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか、で、あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったたなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね、ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな、アイパーさん、皆さんこんばんはと、アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。いきましょう。メールテーマ、大人になったなと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人、小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思えました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、あの根本的には、なんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものは、もう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年、1年だっけな、までに、あの親からの愛を感じられない子供は、何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのは、あんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいに、こうやってだらしないとか、しっかりしてないとか、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そんな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もう俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが、カップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。

なんか知らないけど。で給食に出たやつもね全部だから野菜も食べなかったからよくね食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。あーそうね、で今となっては野菜好きだからね、まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きでもネギとか昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからそのだから俺野菜嫌いなんだっていうちっちゃい頃のイメージで、でスイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。うん、変なあれで。うん、行きましょう。続いていきましょう。ニックネームエリカに。おお、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。あー、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびもほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほらちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、チューブで買ってるわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。いいじゃねえか、大人になったね。おい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。あー、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あ、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、ああそういう考え方もあるね、本当だ。ああ俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。諦めずに生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱い

アイパーさんこんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけへん、泣くわけねえだろうが。まあね、いや、なかなか書ける書ける、俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました、逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな、置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンのが好きだべ、そういうことと一緒だよ。あー、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方が、よく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんかは実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あー、いいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里はキノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけどどっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと時間ないんだよ、2曲目だ、いきましょう、メルティーラブです、どうぞ。

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

もんなら何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋した午後の騒ぎ。

しじゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナ、ウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おお、マルチ久しぶりじゃねえかおい。相葉さん、お勤めご苦労様です。と久々にメールしますと、大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのを、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。おー、いいじゃねえかよ、大人になったな、マルチも。なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、いいじゃねえか。うん、ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。いやー、そらそうだ、そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うと、うるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られて、その晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが多い、増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺も言う、うわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。雷親父で、雷親父でいねえとダメだわ。続いて、アイブさん、リサーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。おピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年は、なかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、

今では看護師となって13年目。おお。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ますだって。うわーうわー素敵、今泣きそうになっちゃった、素晴らしい。うわーちょっと今涙目になってるよ、かっこいいね。こういうな、人が出る時に心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわーこの感じがいいね。うわー今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺素敵、いやーいいね、かっこいい、こういう大人になんなきゃダメだね。俺わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな今本当に涙目になってる俺今泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あーいいじゃないの、素敵、こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー泣いちゃう、このさ泣いちゃう気持ちわかるかな。いや気持ちわかるけど泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね、全然感動しないんでどこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな俺わかんないけどね、わーでもいいですね皆さん、よく大人になったね、よかったよかった、いいちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうだよ本当に、俺から礼を言っとくみんなに、ありがとうね。というわけでエンディングです、決まったところでエンディングです。いやーいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよやっぱ愛が大事ですよ、愛が大事、メルティーラブですね、メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね、ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あそうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はねまたちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あやばい時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう、ごめんね、そのまで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ、ほほほ急に。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル

0: オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: 三崎明です。
2: 小町香音です。
1: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
2: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。三崎マトーク劇場ロードトゥーユー、
1: 毎週水曜夜9時
2: 放送中。なんとかなるさ、乗ってく。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース
3: 87.3 メガヘルツ、レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 埼玉市の皆さんこんばんは、聞き耳ホリックハウスへようこそえ、もう一回やった方がいい。
1: いいよいいよ
0: シュガーホリックの内川まどかです。
2: つむぎです。
0: ここからの少しのお時間は私たちシュガーホリックにお付き合いください。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: この番組ではアイドルとして活動するシュガーホリックがホリックハウスの中で約1時間皆様に普段とは違う姿をメンバーと一緒にお届けいたします。それでは短い時間ですが今週も聞き耳を立ててお過ごしください。
2: 本放送はさいたま市135万人の皆さんや PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組サービスレッツラジ、違いますね、リッスンラジオ、リスラジでもお聞きいただけます。レッツウェーブ公式ページや番組 X などでご確認してください。
1: 今日すごいな、
0: 今日髪髪髪髪髪髪髪緊張して
1: る、ちょっと疲れ気味
0: なんかうちらいつも髪髪なんですよね。もうここの2人になった瞬間髪髪なんですよ。
1: あ、そうだ、これ何、この2人で何か他もやったことあるんですか？
2: あるんですよ。アイミーがいたっけ、うん、
0: 中野かな、
2: 中野いたんだ、中野
1: さん。あ、で別番組でね、
2: やった時もちょっと髪髪すぎんで、
1: 今日なんかね、鉛も入って
2: なんか鉛も髪も入って入ってどうしちゃったんだという
1: 感じ。いやいや、まあ逆にいいんじゃない、
2: 逆に
0: そうかな、そうかな、ね、
2: よかった、それでそれで許してくれる
1: なら、ね、まあいいよいいよ、まあ、今度はみんないいんじゃないですか、聞きたいんじゃないですかね。あのまどかちゃんは僕はあの甘やかし界隈の時の内川まどか企画見てましたよ。
0: あ、見えました、私も後ろにいるなって思って、ま
1: あ、すげー頑張ってんなって思って
0: 優しい、いや、
1: よかったなって思ってちょっとジーンときました。
0: パパのような
1: そんな感じでしたわ、はい、いやいやいやね、この1週間は結構忙しかったですか、お二人は。そして違
2: う
1: よ、
2: そうなんですよ、いろいろとありまして、はい、まあ、まだ言えないこともねいっぱいあるんですけども、いい、はいはい、今週は香水なども、
0: そうだね、
1: 見た見た、なんかグッズ
2: はい、
1: それぞれがプロデュースしたグッズ、
2: そうです、
1: 香水、
2: はい、
0: 完全に自分で決めて、うん、匂いとかも、
1: ああブレンドをね、
2: もうそう、
1: あこれがいいみたいな、
2: そうですそうです、
1: 悩むね、
2: ねえ悩んだよね、
1: ねえ、しかもだって7通りあるわけでしょ、
2: そうね、全部本当に全然匂い違う、
0: 全然違う、キャラに合ってると、う
1: ん、あ本当に買わなきゃ
2: いや、この7種類も買わないと、
1: 僕はでも7種類買わないといろいろ問題起きそうだ、ね、
0: 確かに要素に
2: 要素だから
1: そう7種類買わない、誰か1人だけとかするとまたちょっとね
2: ちょっとよろしくない
1: か、いろいろあるじゃない、
0: 気持ちやっちゃうんで、
1: そうですよね、あなんかそれはそれでいいけどねということで今日もふつおた来てるので、まどかちゃんふつおたお願いします。
0: はい、ラジオネームたかたかのたかたかさん
1: 来ました、
0: はい、寮長、そして本日ご担当のメンバーさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ふと悲しく思えてくることがあるのですが、
1: うん、
0: 現在娘っ子とシュガホリさんを推させておりますが、うん、はい、一体いつまで娘っ子と一緒に推せるのでしょうか、うん、ライブはある意味娘っ子とのデートな感じであり、推し活は良きコミュニケーションであります。

0: 悲しいかな。父親って、皆さんは最近父親とデートしましたか？
1: なるほど。
2: どうですか？あ、この方はいつも娘さんと一緒にライブに来られるのかな、
1: うん、そうですそうです。
2: めちゃくちゃ素敵じゃないですか、
1: うん、そうなんですよ、結構本当に割と来てくれてるよね。
0: めっちゃ来てくれてます、うん、
2: 本当に、うん、で娘と一緒に来て一緒にチェキ並んで、
1: そうそうそうそう、
2: めちゃくちゃいい、あのあれだよ、パパだよね。
1: 本当にいいパパ
2: で、いいパパで、いいパパだし、で娘からしてもなんかそうやって一緒にコミュニケーション取れたら、うん、なんかまどかちゃんありますか、その最近家族とかお父さんとって。
0: でも、うん、アイドル始めてから、うん、もうあんまり一緒にご飯食べることも少なくなっちゃって、うん、だからちょっと休みがあったら絶対どっか行こうってお父さんが誘ってくれます。
2: そりゃお父さんそうだよな。
1: かわいい。
2: つむは？
3: 私あの野球をよく一緒に見に行きます。
2: おープロ野球。
3: そうです、巨人のファンなんで、
2: お父様がね、
3: はい、そうです、はいはい、なんでみんなであのちゃんとユニフォーム
2: 着て、ジャイアンツのユニフォーム着て、
3: はい、家族で全員で来て、あの映るかなって思いながら、画面に映るかなって思いながら、結構ズーズーしくこうやってずっと3人とかずっとピースしながら見るっていうのが結構楽しみですね。
2: でもちゃんとコミュニケーション取ってますね。
3: そうですね、割と仲いいよねみんな。
2: それは僕ね、タカタカのタカタカさんの気持ちめちゃくちゃ分かって。
3: 確かに確かに。
2: 僕娘が2人いるんですけど、プライベートの話をすると、うん、あのちなみに上の子は相当一緒に乃木坂とかコンサート行ってます。
1: え、
2: うん、相当行ってます。もう何本行ったかな、もうもう結構なんかもう何十本か一緒に行ってます。
1: そうなんだね、は
2: い、
1: 素敵。
2: 一緒に乃木坂ぐらいかな、乃木坂は結構一緒に行きましたね。一緒に推し活してます。
1: 素敵、
2: はい、それ一緒です。一緒です。高坂さんの気持ちはめちゃくちゃ気持ち分かる。でもまあずっと多分やってくれますよ、こうやってねコミュニケーション取れてるとね、好きなものが一緒だとね、すげえなんかいいな。今日はほんわか、ほんわか会ですね。
1: ほんわか
2: 会ですね。ジャイアンもいないでしょ、ほんわか会。
1: やばいやばいやばい、ジャイアンが赤色のジャイアン。汗汗、
2: パワーがすごいから。
1: 怖いな。
2: はい、いや今週も楽しいお話を聞かせて。
1: はい、そうですね、今日も楽しくおしゃべりしていきましょう、はい、それではここで1曲、シュガーボイクで可愛い顔にご用心。
4: さてと、今夜の獲物は
5: みんなヘマしないでよね。
4: するわけないじゃん、
5: だってこんなに可愛いんだもんね。
4: はいはい、位置について、
5: 報酬は山分けってことで、
4: 今日もカレー

0: はい、このコーナーではホリックハウス寮生であるメンバーの皆様からタレコミを大公開、うん、噂話からあることないこと、さまざまなタレコミを寮長管轄のもと厳しく追求していくコーナーです、
1: は
0: い、
1: うん、これねちなみに前回積む時はあのド派手なキティちゃんの
2: あ、すいません
1: 寮で徘徊してるっていう画像がありましたけど、今回もしっかりお二人に来ております。
2: お一人にって言ったらなんかよかったなと思ってたのに、うん、
1: はいはい、お二人です。
2: お二人
1: まずはツムから、あ、いきます。
2: はい、
1: シュガホリでシール交換が流行っているが、シール帳に貼らずにそのままシールを持ってくる。その辺に歩いてるカニを平気で触る。
2: めっちゃもうタイムリーが、はい、めっちゃ本当に昨日かなってみたいの
1: いうタイコミ
2: やばいですね。
1: まず何シール交換流行ってんですか、シュガホリで。
2: 流行ってるんですよ。
1: そのシール交換の定義的なのって、だいたい女子がやってたというか、やってる遊びというかあれなんですけど、あれは何をしてるわけ、そもそも。
0: いやでも今は見せびらかし大会
2: なんかもうシュガホリたちは多分強奪するか見せびらかし大会どちらか。
1: そういうか、なんか そのシールはなんか種類があるわけ。
0: そうです。ボンボンドロップ、
2: ボンボンドロップ、
1: ボンボンドロップ、あれ浮いてるやつか。
2: あ、そうです、そうです。
1: めいっ子に買ったわ。
2: あ、そうなんだ。
1: 買ったおにぎりみたいなやつ買ったわ。
0: あれね、レート高い、うん、
1: 買わされた。
2: そうそうそう。
1: あれをこうなんていうの、買って交換するの、
0: う
1: ん、
0: そうです。手帳に
1: 貼って、
0: うん、でリッタンが、
1: うんうん、
2: あ、そうです、そうです。
1: ボンボンドロップ、あ、なるほどね。いろんなのがあるわけだ。
0: リッタンがこれをめっちゃ集めてて、うん、この前も見せびらかしに、
2: うん、交換して、
1: 交換してくんないよ。
0: ないです、うん、
2: 交換しないで見せびらかして帰ってったもん。
1: それ交換する意味は何なんですか。
2: でもなんかどうなんだろう、うん、
0: まあ、仲良くなる、
2: 仲良くな
1: る。例えばなんか買ったけど2つ目かぶっちゃったからとか、そういうこともあるのかな。そういうことではない。
0: で私はメンバーじゃなくて、ああ、その運営さんとシール交換しました。
2: メンバーとはしてない。メンバーとはしてない。
1: ツムもや、ツムはでも貼らないわけでしょ。
2: ツム違うんですよ。家にあるやつがあるんですよ。家にちゃんとシール帳あるんです。
1: あるんだ。
2: ただでっかいんですよ。
1: シール帳がね。
2: そう、なんかもうあのファイルみたいなこれぐらいのものだから、それをいちいち持ってくるのが大変で、でしかも昨日入荷したんですよ、新しいボンボンドロップを。
1: あ、すでにね。
2: はい、はいはい、新しいボンボンドロップが、うん、トモホズに売ってたから、うん、みんなに見せたくて、貼る、うん、よりも前に持ってきちゃった。
0: しかも1個とかじゃなくて4個ぐらい持
2: って。で、なんかみんなの好きそうなやつ4個ぐらいこうやって並べて、
1: ほらと、
2: うん、どうだと。
1: で、交換は
2: 運営さんと一人だけ。
1: そんなに頑張ったのにね。ああ、私は楽屋とかでわちゃわちゃやってるわけだ。
0: そうです。
1: いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。あとなんかカニを平気で触るっていう。
2: 昨日カニがいらっしゃいまして、
1: なんか昨日なんかあって、はい、何かがあって、
2: はい、何かがあって、
1: カニが行ったところに、
2: はい、行ったんですよ。
1: カニがいるってどういう状況。
2: 本当に本当にうちらも正直どういう状況って感じだったんですよ。で、なんか結構色がやばかったよね。
0: え、なんかドス黒。
1: そう、なんかね、画像はいただいてて、うん、なんか海とかじゃなくて、
2: そうです、そうです。
1: なんかこう、うん、植物

0: ついてたりするカニでちょっと
1: ちっちゃい。そうです、そのなんか、なんて言ったらいいんだろうね、
2: なんか体黒ね。
0: でもサワガニでしょ。
3: シャワガニだ
1: 多分。でも意外とでかかったよね、なんかこれぐらいありますか、
0: これぐらい。本当にね、でっかいクッキー1枚ぐらいのサイズってことね。
1: でもなんかみんなすごい逃げてたよね。
2: え、うん、怖い、もうめっち

0: 後に
1: ファンブル結構しかも2匹ぐらいいて、可愛いなと思ってこうやってみんなに見て
0: カニだっつって
1: 見て売ってこないで結構嫌がってた人嫌がってたね、
0: すごいね。じゃあもうファーブルちゃん
1: ファーブルちゃん
0: ファーブル、
1: はい、全然
0: シュガフリのファーブル
1: ファーブル
0: はい認定でございます。
1: よかったファーブル
0: 逆にいいよね
1: 逆に、
0: はい、そして次はまあ
2: はい怖いわ、
0: はい、いきます。徳水をいつも飲んでて10本飲んだら1本もらえるのシールスマホに貼って集めて
1: やだやだやだこれガチだからやだよねしかも貼ってんのよ本当に
0: それは見せてね。あ、徳水ね徳水ね徳水だ
1: やだー、
0: うん、徳ちゃん徳水ね。
1: あ、そうです、徳ちゃん徳水
0: の徳水。
2: いやこれ鏡の方がやばくて、
1: うん、鏡にめっちゃ貼ってるんですよ
2: キモいぐらい。
0: じゃあ無駄にしたら10枚以上集めたら1本になるんでしょ。
2: そう、でも1回なんかこれを剥がすとリンクがあるんですけど、うんうん、めっちゃめんどくさくてちょっと
0: 集めるだけ集めて
2: そう大変で
0: リンク有効期限で1本もらえないパターン
2: 集めるのがもう自己満々。
1: これシール帳なんで、
2: これが
1: シール帳
2: シール帳
0: シール帳
2: 鏡の方が見せたいな気持ち悪いぐらい
0: なんか本当に
2: 怖い結構集合体。
0: あ、本当ですか。じゃあ、 YouTube の人のために鏡のその写真じゃ撮ってください。分かります
1: 。ちょっと本当にみんなが思ってる可愛いものじゃない本当に。
2: でもキモってめっちゃ言われるキモいよそれって。
0: もはや鏡の意味をなしてないぐらい。さすがに鏡の目には
2: 貼らない鏡には貼らない。さすがに
0: 裏に裏に、ね、裏に、ね、あでもそういうなんかやっぱこうみんなそう収集癖というかな、シールもそうだしさ、うん、で、あのゴリカとかはさ、もうサッカーカードをすごい集めてるじゃない。なんかやっぱみんなそういうのが好きなんだね。
2: はい、収集癖、
0: 収集癖、
1: ね、まだ子供なんですよね。
0: シガホリちゃんたちはね。
1: シガホリちゃんたちまだ子供で。
0: おもろい、おもろいタレコミだったな、今回も。よし、それじゃあ、今日はこのくらいで勘弁したるわ。
2: 来週は誰の素顔が暴かれるか楽しみですね。うん、はい、それではここで一曲、ピルリンってしてみてさんで、エブリデイ大好き記念日。

0: シュガーホリックとマシマガットはい、このコーナーではアイドルとして夢をお届けしている私たちがもしも〇〇ならで妄想全力で夢を語るコーナーです、は
1: い、アイドルが夢を見たっていいじゃないか。
0: はい、見てもいいんです、うん、そして本日のお題はラジオネーム取説熟読中さん、
1: はい、
0: はい、ホリックハウスの皆さんこんばんは、うん、もしも自分の取扱説明書を作るとしたら、うん、一番最初に書いておくべき重要事項は何ですか。
1: なるほど。
0: 例えばお腹が空くと動かなくなりますとか、褒められると倍頑張りますなどの、これを守れば私はもっとハッピーになれるという前向きな取り扱い方を教えてほしいです。
1: なるほど。
0: あ、なるほど、
2: 前向きな、
1: ファンの方ならではの、
0: うん、確かに。
1: これどっちからいきましょうか。
0: なんだろう、
1: まーちゃん何かありますか。
2: でも私は、うん、頑張りを認めてもらえる時が一番嬉しい。
1: なるほどね。それはなんていうの、結果今日こうだったよっていうのが嬉しい感じ
2: とか、なんか、うん、結果が出なくても頑張ってきたんだねって、なんか、
1: う
2: ん、
1: プロセスも一緒に、うん、
0: プロセス素敵すぎる。
1: なんかプロセスじゃないですか、頑張ってきた過程をね、
2: そう認めてくれる方がでも多くて、うん、本当に、うんうんうん、だからもうみんなわかってる
1: 扱い方をね。それはやっぱり言葉にしてほしい感じ、うん、
2: とても
1: 言葉に、うん、文字とかじゃなくてもう直接伝えてほしいっていう。
2: あ、文字ももちろん嬉しいです。何でも伝えてくれたら、
1: じゃあもう言葉を思いにしろと、
2: はい、
1: 気持ちを思い思うをちゃんと私に伝えなさいと。
2: 伝えなさいと
1: そういうことですね。そうするとめちゃくちゃ頑張れちゃう。
2: そうです、
1: 嬉しい、満たされる。
0: あれはなんかさ、アイコンとかヘッダーが自分だと嬉しいみたいな。
2: 昨日言ってたんですよね。確かに。なんか X のアイコンとヘッダーってあるじゃないですか、
1: うん、ありますね、はい、
2: そこが自分だとめっちゃ嬉しくて、うん、で逆に自分だったのに自分じゃない人になってたりすると、うん、めっちゃ気持ち焼いてしまう。
0: 本当に昨日タイムリーで話してて、
1: ね、それはファンの方とかの X
0: と
1: かちゃんと見てるんだ。
2: もうめっちゃ監視中かも。
1: 監視中、
0: とんでもない。本当に
1: シガホリ監視中、なんか違うやつになったなこの番組。シガホリ監視中、
2: 新しいコーナーが出て
0: る。すごい、なんか一人だけだから昨日も、うん、変わってたら無理だしみたいな、もうメンヘラみたいなことも言ってて
1: 依存
0: で、他の人は変わらせないで、そんな重要か、うん、そうか、うん、
1: いやでもその思想愛ってことじゃないですかね。マーチュードクさんのことが大好きなわけですよね。行かないでと、私からね。かわいい、かわいよ、かわいよ、
2: ここで垂れ込まれて、
1: そうそうそう、確かに
0: 垂れ込み入れちゃった。
1: 垂れ込み継続中ですね。で、つぶは何かありますか。
0: でもさっき同じ感じだと、うん、あのディオーランとかあるじゃないですか、 X とか、
1: うん、
0: ディオーラン、
1: ディオーラン
2: ALT？
0: ディオーラン、
1: 何何
0: プロフィールみたいな。
1: ディオーラね、
0: ディオーラ、
1: あ、なんとかランみたいな、なんか、
0: ま
1: あ、
0: ディオーラ、
1: ライオーランみたいなのがあっちゃった。おじさんだからもうや
0: る。ディオーラみたいなのあるじゃないですか、うんうん、あそこに自分の名前載ってるの嬉しいなっていう。
1: 僕が推してるのはこのグループのこの子ですよ、はい、この子ですよみたいな、
0: うん、はい、うち結構それ嬉しいな。
1: あ、やっぱちゃんと見てるんだね。
0: 見てます。
2: じゃあなくなってたら、
0: あ、なくなってたら次特典会の時に来た時にどうした。
2: メンヘラを起こさない。
0: まずは一旦どうした。
1: まずは聞くよと。
0: そう、まずは聞く、
1: 聞いてやると。
0: まずは一度聞く、すべてを言って受け入れてから反抗する。
2: 戦うんだ、ボコ
0: ボコにファイト始まる。
1: ファンの皆さんだそうですよ、ちゃんとアイコンとヘッダーはねちゃんとしてあげて、もう固定でね、はい、動かせないようにしていただいて。

0: ください、皆さん。
1: はい、
0: お願いしますね。
1: なるほどね、面白いな。でもその他ハッピーだよね。
0: そうです、
1: いいことですよ。
0: 命名ということはハッピーですよ。
1: はい、ハッピーです。
0: はい、
1: はい、あともう一個あるな。
0: もう一個あります、ラジオネーム秘密基地の管理人になりたいさん、はい、寮長メンバーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もしも予算と場所も無視して自分だけの最高の隠れ家を作れるとしたらどんな部屋にしますか、好きな漫画で埋め尽くされた部屋、大きなプロジェクターがある映画館部屋、あるいは一日中お昼寝できるふかふかのベッドだけの部屋、皆さんが一番自分らしくいられる空間がどんなものかこっそり教えてください。
1: はい、もう電波に乗るし YouTube だからもうこっそりどころじゃないですけど
0: 世界に、
1: 全世界に、全世界に話して
0: るおもろいな、はい、なんだろう、
1: はい、どっちからいきましょうか。
2: あ、でも、
1: また、はい、
2: 開放的な部屋がいいな。
0: あ、
2: 一面窓で、
1: なるほどね、
2: 窓ガラス、
1: うん、
0: え、それ大丈夫、なんか全部見られてるよ。
2: 隠れ家だから、隠れ家だからね、
1: 周りは誰もいないからね。
2: で、隠れ家で、もう雲の上みたいな。
1: 雲の上、
0: すごいじゃん。
2: すごい、
0: もう無視の仕方が予算どころの無視ではなかった。
1: だいぶ予算かかるけど、まあ聞くは最後まで。じゃあ、じゃあ周りはもう空、もう何も見えない。怖くない？
2: 怖い
1: 怖い。
0: なんて、
1: なんだよ
2: 怖いが、なんか全てを忘れれそう。
1: それに対してはもうスマホもいらないし、
0: スマホ必要かな、
2: 写真とか
1: 撮りたいとか、いい景色だよねっつってね。じゃあ何が必要なの、その部屋には。
2: まあ最低限のお菓子と、
1: 好きだな、好きだな、
2: 食べ物は当たり前にあって、あ、でもなんかそういう空間にいるときはリラックスしてたいから、なんか余計なものはいらないかもしれない。
1: 本当に、まあ、アロマディフューザーとぐらいで、自分の作った香水の香りを
2: かけながら、そうしようかな。
1: ね、とスマホで、あ、じゃあ結構ね、ゆったり系のリラックス部屋ですね。
0: すごい、なんかそれ見たらそれがいいかも。
2: これがいいです。
1: あ、そういうのあんだね。
2: え、これ現実？
1: これは、
0: まあ、AI？ ちょっと AI だな。
1: まーちゃんの秘密基地です。
0: これが理想の、
1: こういうイメージです、皆さん、はい、
2: 理想です。
1: はい、じゃあ次は、
0: 私は、犬と猫飼ってるんですけど、
1: はいはい、動物ね、
0: 動物がすごい好きなので、犬と猫に特化した部屋が欲しいです
1: ね。なるほど。
0: だからもうなんかトイレとかも自動で全部やってくれるしとか、なんか犬猫のなんかキャットタワーとかバカみたいにあるみたいな。
1: すごいよね、すごいやつ、すごいじゃん。
0: すごいやつ、すごいんですよ。
1: 巨大迷路みたいなことがあってるや
0: つ、あるんですよ。だから犬とかもなんか餌とかもちゃんと自動で出てくるし、なんか健康に考えられたいい食事を与えられる部屋が欲しい。
1: じゃあそれだけあればもう十分。
0: え、もうそれだけ、まああと広いとことかドッグランとかあったら、猫ちゃんもあったらいいなって感じですね。自分じゃなくて犬と猫
1: のために、
2: 優しい。
1: だから犬、ワンちゃんとか猫ちゃんが楽しんで快適に過ごしてるのを見るのが好きなんだ。
0: そうなんですよ。多分本当にそれはそうなのかもしれない。もう私が働いてる理由は犬と猫にあるかもしれない。
1: そのために、
0: そのために働いてる。
1: さすがです、
0: 本当に
1: さすがです。なんかでもイメージ、妻はそういうイメージなかったからびっくり。
0: え、ないですか。もう家に帰ったらスパスパしてますよ。
1: 出来合いしてる。
0: もうずっと
2: 結構ね、インスタのストーリーとかめっちゃ動物。
0: そう、なんかメンバーしか入ってない親しい友達があるんですよ。自分インスタに親しい友達、メンバーしか入ってないやつ、メンバーしか入ってないやつに、なんかいつもなんかピース犬と猫に寝てる写真って、結構写真とかで一緒にこうやって写真とかで今これとか
2: でいいんです
1: よ。めちゃくちゃ好きなんだね、じゃあね。
0: そうです。
1: じゃあそんな秘密基地があればいいね。
0: すごい
2: すごいすごい。
0: その猫優雅。
1: こういうイメージですね。
0: こういうイメージ、
1: こういうイメージですね。
0: はい、
1: YouTube の皆さん、こんな画像のこういうイメージだそうですよ。
0: お願いします。
1: いや、今週も妄想保育が止まらない。
0: はい、ということで、違う保育ともしもごっこのコーナーでした。それではここで1曲、ミルクさんで爆裂愛してる。

0: 皆さんこんばんは。フリックハウス診療所へようこそ。
1: ようこそ。
0: このコーナーでは、フリックハウス診療所の新人ナースである私たちが、患者さんからのお便りをもとい、問診票を読み上げて症状を確認し、的確な処置をしていくコーナーです。
1: はい。今週は一体何ホリックの患者さんが来るのかな？患者さんの患者さんです。
2: 何ですか？なんか珍しい。
1: ちょっと、ちょっとね、一つ目の問診票から見ていきましょう。
2: 私たち引っ張られちゃってるよ。
3: はい。ラジオネーム赤は情熱のアジさん、新人ナースの皆さんこんばんは、はい、私が相談したい症状は、推しカラーの食べ物しか食べないです。はい、コンビニやレストランに行くと、味よりも先に推しの担当カラーかどうかでメニューを選んでしまいます。最近は赤いパッケージのお菓子やトマト料理ばっかり食べていて、友達から情熱的すぎるねと聞かれてしまいました。はい、ナースの皆さん、味の好みが推しに支配されている私に、健康的なミックスカラーの食事を取れるような処方箋をください。
1: なるほど。
3: ということです。
1: ナイリちゃんファンかな。
3: ですかね。これなんか赤だからまだ成り立ってるけど、水色とかだったら
1: 水色
3: なん
1: か水色って何があるんだろう。
0: グミとかしかないじゃない。
1: ラムネ的なね、ラムネ的なね、
2: うん、特性が特性だ。
1: 特性ね、
2: 特性飲めれば OK。
1: 特性飲めれば OK。 ネギトロでしょ。ネギトロなんだから。
0: ネギトロ食べたい。
1: すごい。まあ確かにね、なんか、あ、分かった。でもね、この前僕もそういう事件というか、
0: 事件
1: というか、なんかすごいこういう色が好きなんですっていう洋服を着てる人がずっ

0: とそういう色のパッケージのお菓子を買ってたっていう、だそういうのに近いのかもなって思う。
1: 確かに確かに。
0: でもね、赤すごいねこの人でも、
2: うん、ちょっと食べ物なのがすごいよね。
1: 物とかなら、うんうん、けど、
0: 確かに確かに、
1: キーホルダーとかなんか身につけるものだったらね、うん、まだ100個入れて分かるけど、食べ物
2: パンダに入れるのに
0: どっちか。でもまあね、推しがいることはいいことですから、
1: う
0: ん、
1: でも、
0: うん、他の人にね、こうなんていうんですかね、ミックスカラーの食事を取れるようにするか、赤一色で健康的になれるメニューを考えるか、どっちか。
1: 確かに、もうこれは本当に、うん、でもせっかくのミックスカラーの食事と言ってくれてますもん ね、
0: そうですね、
1: 健康的なミックスカラー、
0: 健康的なミックスカラー、もうそれ赤だけだと大変ですよ。トマト、
1: そうですよ、
0: トマト
1: 肉とか、
0: 肉はもう生でしょ、
1: で
0: 生でしょ、
1: ユッケとかしか
0: 食べない生肉と
1: ユッケと
0: トマトと、
1: トマトと、
0: トマトと、
1: 赤って意外とないよ、
0: 赤いパプリカ、イチゴ、
1: あ、サクランボとかね、
0: サクランボとかね、ああなるほどね。
1: いやもうなんか植物、
0: ね、
1: 飽きるわ、
0: 飽きるわ、めちかちかするわ、
1: もうすごい。いや、まあ、この人にミックスカラーの食事、
0: そ う、 あそうですね、
1: そうですね、じゃあ、
0: はい、
1: シュガホリック7人いて、
0: はい、
1: 7色ありますから、
0: はい、
1: シュガホリ墓推しになりましょうホリックで
0: ね、めっちゃみんなもすると、
1: はいはい、7勝したらもう7勝があるんで、
0: なんとでもなるよと、
1: はい、毒水も飲めます、
0: そうですよね、そのまま乾いたらね
1: これで食料も水分も確保
0: 確保よかです、ソルジャー紡ぎがいます
1: 、はい、確保です、
0: はい、面白いです。じゃあ、次の方どうぞ。
1: はい、次の方、ラジオネームのりあきさん。
0: はい、のりあきさん、はい、
1: はい、最近新曲が出たりすると聞いた後に作詞作曲さんが誰なのか気になってしまって予想したり調べたりしてしまいます、
0: うん、
1: 過去の曲と同じ方だと言い回しや共通する癖があったりして面白いです、うん、これって何ホリックですかということです。
0: わかるわかる、
1: うん、
0: わかる、これはもう癖って出ますから、
1: やっぱ出るんだね、うん、
0: 歌詞も曲もやっぱり出ます。歌詞だと多分ペン癖出て、
1: うん、
0: こういう単語使いがちとかこういうのがあるんじゃないですか。僕らの時代とかはもう小室哲哉さん一強で、ちょうどあの小室ファミリー時代だったんで、うんうん、もうずっと小室さん
1: 小室祭り
0: みたいな感じで、曲はあとね、あの楽器を弾いて作る人は手癖っていうのがあって、その指癖というか、もうこう言ったらこういくっていうなんかパターンがあるから、
1: 確かに
0: メロの癖とかって出たりしますけどね、うんうんうん、でも難しいなこれ、何ホリックだ、こういうの気になったりします？
1: 確かに、でもシュガホリ書いてくれてたりする人が一緒だったりすること結構多いんですけど、それこそ好き恥と元好きはこう繋がったお話、延
2: 長線のような
0: みたいな、
2: あ、めっちゃエモい、
1: めっちゃエモい、
0: エモ、そうなの、
1: そう、
0: 早く教えてよそれ、
1: ごめん
0: 好きが始まってもっともっと好きになれ、あ、これ有名な話、シュガホリ界隈では、
1: え、うん、多分
0: うんだみんな知ってる、お客さんみんな知ってる、これ
1: なんとなく
2: みんな知ってる、一緒だし、
0: うんうん、
2: そう、分かってると思う。
0: じゃあそういう経過だ、じゃあたまに喧嘩する曲とかあったりするといいね、次ね、
1: 大変、もう急に倦怠期の曲
0: で、そうそうそう、だからチンしてみようみたいなそろそろ僕らの関係もちょっとここらで温め直そうみたいな
1: 確かに、あれかもしれない、あれかもしれない、もしかしたらでも結構それっけあるから、なんか好きとか、
0: うん、
1: 甘いとか、
2: うん、
1: なんかそういう系
0: が
1: 多いか、うん、
0: キラキラみたいな、
1: キラキラみたいなのが多いから、でも確かに秋元康さんとかもそういうのありますもんね、
0: めちゃめちゃありますね、
1: やっぱ
0: 僕はもう秋元さんに翻弄されてる人生ですから、
1: すごい、でもそう考えたらこの人はシンプルにアイドルホリックです、
0: はい、
1: ただシンプルに、
0: はい、
1: やっぱり
0: 好きなんだね、
1: うんうんうん、
0: よかったです、のりあきさんね、ツイッターにもいつも書いてくれ
1: て、そうですそうです、
0: 僕見てますよちゃんと、ありがとうございます、
1: 本当に、
0: はい、では本日の受付は終了です。
1: 以上、ホリック

0: 4日ワン&オンリーボリューム35、場所は白金高輪セレネ B23 にて行われます。こちらは動員重要になっているのでぜひ会いに来てください。
1: オッケー、
2: お願いします。
1: オッケー、お願いします。オッケー、
0: ありがとう。そして5月31日、私たちのファーストワンマンライブ スイートプロミセス&モア、初めての約束とが東京 FM ホールさんにてを開催されます。
1: あー、よく言えた。ギリギリ言えた。
3: もうちょっとだね。
1: もうちょっとです。
3: もうちょっとですよね、うん、はい、24日もそれやね、あの白金だよね、あのでっかい画面あるとこね、
1: は
3: い、
1: そうです、そうです、
3: あ、ね、あそこいいよね、はい、そして FM ホールではなんかセンターステージが、
2: そうなんです、
3: ね、出て
2: 360度見渡せるということで。
3: うわ、マジか。
2: はい、
3: いやすごいね。
0: もう気が抜けない。
2: 気が抜けない。後ろとか向いて真顔とか
3: 待って待って、最初から抜くな。
2: それはそう、
3: ステージ立ってる時は
2: それはそう、
3: それはそう、
2: それはそう、
3: それはそう、
2: それはそう。
3: 休憩も大事だからね。休憩も大事だから。でもめっちゃ楽しみだね、360度ステージで。ねえ、なんかね、だってデビューまだ半年でしょ。お前たちこれ当たり前じゃないからな、本当に。
2: いや、毎回そう、本当に。
3: 別に僕は何かしたわけじゃないですからね。いいですね、いいですね。シュガーホリックの来週も目が離せない。
0: はい、以上シュガーホリックのワンウィークコーナーでした。

0: はい、このコーナーではハッシュタグ聞きみ君掘りですね、うん、ハッシュタグ君掘りや、うん、リアタイ YouTube でのコメントなどを私たちが調査しちゃうコーナーです、
1: はい、
0: 調査されたい方はぜひ YouTube のアーカイブやコメントや X リアタイハッシュタグ君掘りでどしどしコメントをしてくださいね。
1: はい、行きましょう。
0: はい、はい、それでは見ていきましょう。本日の調査は5月の5日の放送の X

0: います。これただ、アイリーチ、
1: あ、そうだ、
0: チーム紅白の時ですね。
1: チーム紅白です。
0: そうそう、アンバランスっていうユニットが誕生した日ですね。
1: はい、アンバランス、はい、本当に
0: この日はね、愛理ちゃんも来てくれて、やっぱりね、本人来るとやっぱり屋台盛り上がるのでね、みんなで盛り上げていきましょう。
1: はい、
0: はい、では行きましょう。最初からどうぞ。
1: はい、本当にあっという間に感じる、面白かった、来週も楽しみっていうことが結構載せてくれてる方がいっぱいいますね、うん、ありがとうございます、はい、そして中野のガチトーンで言われるのは相当着替えるの遅いなって
0: 一年
1: 一年、はい、いつもね、着替えるの遅いからね、はい、あ、調査隊で読まれたっていう方がいらっしゃる、嬉しいって言ってくれてる、 ありがとう、
0: はい、
1: 洗濯物腐らすの分かる、どういうこと、
0: 分からないで、なんていうの、回すだけ回して干すまでに時間経っちゃうみたいな話、う
1: ん、絶対に腐らせないでね、みんなお願いね、
0: はい、
1: と、自分も赤バッチ全機種派です。
0: あー、なるほど、赤バッチね、
1: 赤バッチ
0: 未読メッセージとかが、
1: うん、
0: アプリの、
1: そういうことか、
0: アプリの表示のこれもね、消したい人がいて、
1: う
0: ん、もう僕は貯めちゃうんですけどみたいな、
1: うんうん、あー、うちないな
0: ぁ、えらい、
1: うちないな、
0: 豆だな、うん、
1: 未読で済ませてる人がいっぱいいるんですね、
0: うん、
1: 気をつけてください皆さん、
0: はい、
1: いっちゃんエナドリホリック、
0: あー、そうね、
1: 言われてる、大惨事で草とか、
0: あ、はいはい、
1: ストーリーにあげてたねとか言われてる、
0: はい、
1: 氷は噛むの分かるな、毎日食べてた、うわ、氷アイスボックスあれうまいとか言われてますね、
0: はい、僕言ってましたね、
1: はい、はい、揚げ物がいっちゃうまいあと俺より長生きしなさいって言われてる
0: 確かに
1: それは
2: いい人、
1: 本当いい人、ただいい人がいました、
0: いい、
1: どこだ、あと2番サビの歌詞好きなんですよねとか、うん、今日の選曲いいっすねとか、
0: はい、
1: 大リリ、
0: はいはいはい、
1: 大リリだ、
0: コラボのね、
1: 大リリだ、
0: 僕が好きな曲、僕も大好きな曲ですよ、
1: いい曲、
0: あえてライブバージョンにしましたからね、
1: いやー、6周年の大リリって書いてあります、
0: ね、
1: あれめっちゃいい、演出もめっちゃ良くて、
0: 最高なんですよ、
1: あ、ちなみにセンターステージが何か分かってないって方がいらっしゃるんですけど、はい、なんかイメージとしては、うん、レスリングとかのみたいに本当に真ん中にあります、
0: まあ、ステージがね、
1: はい、なんで、そちらもぜひ、
0: もう登場とかどんな感じ、うわ、マジ気になる、
1: もううちらも最初見た時にこれどうやって登場するのと思うくらい、本当になんかボクシングとかレスリングみたいな、
0: うん、
1: 本当に正方形の真ん中ドーンって感じです。
0: ああ、いや、すげえ楽しみです。
1: はい
0: はい、
2: はい、次は、そんなタイムリーなことある、もうわからん、
1: もうわからん、もうわからん、
0: うん、
2: ユニットアンバランスいいかも
0: 赤と白のね、
2: めっちゃ言ってる、
1: はいはいはい、みんなアンバランス、アンバランス、
2: ゆりご飯の話やめてお腹すく、
0: まあ、ご飯の話してたからな、
1: そういうこと、
2: アイリちゃんポテトって言われてるね、
1: アイリちゃんポテト
2: で、アイリちゃんのコメントがあるね、
1: あ、
2: ハルニシオンさんの流れ星はどこから来るのか流してもらったよ、ん、
1: うん、大好きな曲だから、
2: そうそうそう、アイリちゃんがコメントしてます、
1: はい、
0: 本人来てます、
2: 夜中に聞くとお腹減る回だ
1: 飯テロ回だね、
0: 飯テロ回、そうそうそう、
2: アイリちゃんやっぱポテト
1: なのね
0: みんな言われてる、
2: ミニストップのやつあれね、あるよね、
1: あ、
2: コラボの、
0: そうそうそうそう、うん、
2: ほんまジャイアン
1: ほんまジャイアン
2: 可愛いから何しても許される、
0: そうだね、うん、
2: どんな字なのか気になる、いちこか、
0: あ、そうそうそう
1: とんでもないからな、
0: そうそうそうそう、垂れ込みですね、
1: とんでもないからな、本当に、
0: はい、まだまだありますね、
2: まだまだ
0: 盛り上がってたね、
1: はい、盛り上がって
2: た、いや、もういちこ字が汚い、悪口いろいろ言われてる画像付き、
0: うん、
2: 垂れ込みワクワク、ご褒美大事とか言ってくれてる、
0: うん、ご褒美は大事ですよね、うん、
1: あ、ビールの話してる、
0: そう
2: アイリだ夕方ぐらいにライブある日土日それやりがち、
0: ね、
2: そう
1: ね、あとは、
0: うん、
1: おっさんやんけって言われてるおっさんやんけ、
0: もうそもそもね、
3: 仕事終わり、
1: 仕事終わり、あ、なんか動画、なんか動画、
0: ね、あ、これはね、あの可愛い顔にご用心のイントロのあのトークの部分あるじゃないですか、
1: あ、この部分ですね、
0: あそこだけ切り取って TikTok とかやればいいのにねっていう話をしてたら、もうすでにやってますみたいなことで、
1: あ、
0: やって
1: ました、あ、これね、だからこれをなせてくれたんですね、
0: そうそうそう、
1: わざわざありがとうございます、
0: う
1: ん、寮長の新曲の良さ分かってる、
0: そういうことです、そうです、そう、アイドル好きですから、
1: はい、紅白、確かに紅白だったから ね、
0: いつ
1: もね、
0: うん、
1: で、あ、すごい、アイリが始まったよってちゃんと言ってた始まったと、
2: 始まったよ、
1: ありがとうございます、
0: わざわざ
1: 報告まで、
0: はい、以上ですかね、
1: はい、以上、突撃君掘り調査隊のコーナー

0: そろそろ怒涛のお時間です。
1: はい、楽しい時間はあっという間ですね。はい、
2: はい、来週はリッタンいちこでお送りいたします、うん、番組ではもしもごっこホリックハウス診療所でのお便りを大募集しています、うん、宛先はsghcradio@gmail.com、うん、または公式 X に DM にてメッセージラジオネームを添えて送ってください、
0: はい、はい。そして番組 X ではホリックハウスで検索してください、うん、ホリックはひらがな、ハウスはカタカナです。つぶやくときはハッシュタグキミホリでお願いします、はい、フォローリポストで皆さんと一緒にこの番組を広めていきましょう、
1: はい、はい。
2: そして今週見事採用された皆さんはこちらです。
1: ありがとうございます。
2: はい、たかたかのたかたかさん、
0: はい、
2: トリセツ熟読中さん、はい、秘密基地の管理人になりたいさん、はい、赤は情熱の味さん
1: すごいね、はい、
2: でラストのりあきさん、ありがとうございます。
1: ありがと
2: うございます。そしてこの後22時53分から5月5日の放送分のアーカイブがチョガホリック公式 YouTube にてアップされます。ぜひそちらもご覧ください。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はチョガホリックの内川まどかと
0: 町田紬でした。ありがとう。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェーブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: お電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。岩座列、今日はこの曲でスタートです。ブルーエンカウントでフリーダム。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。最初のコーナーはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドです。はじめに先週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、キス選手、長島選手、長尾選手、ミッドフィルダー伊藤選手、丹野選手、加藤選手、柴田選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人。ベンチには伊能選手、小泉選手、伊勢選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。レッツレディースは後半6分、柴田選手に代えて高塚選手、33分、丹野選手と加藤選手に代えて菅沢選手とローリー選手を投入します。ロスタイムの3分、増田選手のゴールでジェフに先制を許します。ロスタイムの4分、長尾選手に代えて伊勢選手を投入し交代枠を使い切ります。レッツレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
1: お疲れ様です。最終戦ということで、今シーズンやってきたことをみんなでしっかり出そうということと、まあ、今埼玉の方に残っている仲間、一緒に1年間戦ってきた仲間がいたりとか、自分たちのことを常に支えてくれている、多くの方々、サポーターをはじめパートナーの方々、クラブスタッフ、そういった人たちに感謝の気持ちを持ってしっかり今日は戦っていい結果を出して終わろうということを選手たちと、確認してゲームに入りました。前半に関して、攻守ともにちょっと難しいところ、うまくいかない部分とかもあったと思うんですけれども、その中でも、チャンスを作り出したところもありましたし、ゴール前で、しっかり守る部分というのもあったと思います。で、後半ハーフタイムを挟んで後半は、いくつかのことを攻守伝えた中で、後半に関して言いますと、自分たちゲームしっかりできた部分は増えたんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり最後のこじ開けるところ、そこのところで、自分たちの今現在の力が及ばなかったということだと思います。失点に関しても、自分たちが攻めている時間長くなった中での、ああいう、最後の時間での背後のボールに対しての対応とかいうことも含めて、今シーズン課題としてた部分がまた最後にもちょっと出てしまったところかなと思ってます。ただ本当に選手、最後まで戦ってくれて、結果出なかったんですけども、そういった姿勢には本当、今シーズントータルで含めて感謝しているところです。以上です。前半のところでは、相手が、幅を使ってサイドから攻めてくるという中、走られた相手にちょっとついていけなかった、ところだったりとか、そこの誰がボールに出るのかというところ、その辺がちょっと選手に迷いを与えてしまった部分が、試合の前に、その辺の準備が、選手たちにうまく伝わらなかったところがあったのかなと思って、それをハーフタイムに、選手たちに伝えて、後半はそこは改善できたんじゃないかなと思います。であとはワイドの選手を左右交代交換したというのは、よりサイドから、攻撃を強めるためという意図がありました。本当に前半に関してはちょっと難しいけど、みんなで粘り強く戦った。その中で後半、ある程度というか、自分たちが、試合中にこうやって改善しようというかいう部分を出せて、ゴール前まで運ぶシーンも増えたと思いますし、チャンスというのもあったんだけど、やはり最後のところ、そこのところっていうのは、課題が残っているかなというところと、失点の部分で、やはりああいう時間帯に、やれなかったこと、難しいことではないと思うんですけれども、そこの辺の自分たちのまだ力不足だっていう、来シーズンに向けて頑張ってほしいということを伝えました。

0: うん、先ほどお話しされた方もいましたけれども、前節で、一応今シーズンの順位というのは決まったと。で、今日のこの最後の試合に向けて自分たちの目標とするところというのは昨シーズンの全体の順位ということではなく、昨シーズンの自分たちの勝ち点、当然あのシーズンによって勝ち点の変異はあると思いますけれども、まあ、分かりやすい形で自分たちの昨シーズンの勝ち点を上回る、少しでもそういう成長してるんだっていうモチベーションを持って戦おうっていうことを、今週ずっと言ってきました。怪我人というものに関して言えば、どのチームもおそらくそういうことを抱えると思いますし、その中で、戦える選手、その選手たちが、どれだけ戦えるように、私たちの方でスタッフの方で持っていけるかということが一番の課題。当然選手たちも、より成長するために、よりチームに入って貢献するためにという部分もあると思います。その2点が、まあ、難しかったか、その怪我人に関して言いますと、あと選手が移籍したとかそういうことに関して言うと、まあ、そういうこともあるという想定をしながらやっぱりシーズンというのは進めなければいけない。今日本から、まあ、海外って選手もいたりとかそういうものも多く出てきてますので、その辺のことを含めて、しっかりマネジメントしてやらなければいけない。例えばその変わってというか、いる選手の中でそこをできるポジションのできる選手を作っておくだとか、あとは、まあ、試合の中で交代選手とか、まあ、もしかしたらやり方とかも含めて、もう少しアイデアを持っておくことが必要だったのかなとは思っています。ありがとうございました。お疲れ様です。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。ではここで一曲、 A グループでハロー。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインネットのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースは先週土曜日、千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦に臨み0対1で敗れました。続いて試合を振り返る加藤選手のコメントです。
1: お疲れ様です。
2: 今日の試合振り返っていただけますか？
1: やっぱ今日、自分たちがやっぱ決定的なチャンスもあったんで点を決めきれなかったっていうのはやっぱ流れを持ってこれなかったって

0: はすごいあるかなって思います。
1: レース対決ということで何か意識していた部分でテストがありますか、
0: はい、やっぱすごいふるさとなんで勝ちたかったですし、もう最後の試合でもう終わって勝って降りたかったので、すごい今回悔しかったなっていうのがあります。
1: 惜しいシーンも何度もありましたけど、

0: 旦待って引き込んでからみんなでゴーするのっていう声かけ合いは後半にはちょっと前半よりはできたかなと思います。
1: それに向けての改善点ですとか何かその試合の課題ですとかっていうのはありますか？
0: やっぱそれを前半からしっかり相手の状況を見て行かないとこ行くところでチームでしっかりそこを合わせていくだったりその球際とかだったりその個々でも負けないっていうのはこれから頑張ってきてかなと思います。
1: 沖縄に復帰されたシーズンということで、はい、振り返ってどんな1年でしたか？
0: やっぱ今回タイトル取れなかったっていうのはすごい悔しいことですし、その優勝できなかったっていうのはとても悔しいシーズンだったんですけど、まあ、試合にもっと勝ちに貢献できるように得点に絡めるように次回も 次も頑張っていきたいかなと思いました。
1: 加藤選手のプレーでチームにいろんなものをもたらしたと思います。来シーズンに向けて意気込みとサポーターへのメッセージお願いします。
0: 今年の悔しさを次のシーズンに今シーズン出た課題をで今回積み上げれた1年間で積み上げれたものをもっと成長させて来シーズンは優勝目指して頑張りたいなと思います。
1: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
2: 加藤選手のコメントをお届けしました。次に試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
3: そうですね、前半守備がはまらない部分っていうのが多々あって、まあ、その中でも耐える時間をしっかり守りきれたのは良かったかなというふうに思っていて、後半始まる前にみんなで話し合って、まあ、守備のところを一回統一しようということで突っ込んだ状態から何度か前線のボールを奪って攻撃につなげられたのが良かったのかなというふうに思うんですけど、まあ、何度かチャンスはありましたけどそこを決めきれなかったし、まあ、自分自身中途半端なプレーで失点をしてしまったのはすごい悔しい敗戦になりました。そうですね、やっぱジェフさんは流動的に動いてきてサイドのところに人数をかけてきたのでそこを誰が掴むかっていうのはすごい苦戦しましたし、まあ、そこから相手のチャンスを作られていたので、まあ、そこはしっかり改善しなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、やってる中でやっぱちょっと引き込んだ状態から、まあ、後ろで回される分には怖くなかったので、まあ、ちょっと引き込んだところから強くいけたっていうのはすごいチームとしては試合中に改善できたのは成長かなというふうに思います。そうですね、やっぱ背後へのボールが来た時に、まあ、自分がクリアするのかバックパスがいい判断だったのかは、まあ、よくない判断だったのか、まあ、自分の中途半端なプレーだったので、まあ、そこをしっかり声かけ合ってはっきりできれば失点にはつながらなかったのかなというふうに思うので、まあ、こういったミスを減らしていきたいなというふうに思います。そうですね、やっぱ昨シーズンからいろいろ積み上げてきて、まあ、サイドの攻撃だったり、まあ、ゴール前での崩しっていうのは、まあ、昨年以上に、まあ、得れたものが大きいっていうのは思うので、まあ、引き続き積み上げっていうものを大事にして、まあ、来シーズン優勝っていう形で終われるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。
0: 応援してます。
2: 長嶋選手のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る高塚選手のコメントです。
0: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは来てるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう実力不足だったっていうところかなとは思いました。まあ、詰め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたらなんかそんな、なんだろう、苦しくはないかなとは思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが自分の良さはどのボールにプレッシャー行くところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよとは言ってくれたので、まあ、いつもより落ち着いて入ることができました。

0: 個落ち着いて、なんだろう、まあ、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし、自分もなんだろう、一個落ち着いてプレーできたらもうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というか、チームがうまくいかない時期もあったんですけど、まあ、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、なんだろう、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくったかなとは思うので、まあ、来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。ありがとうございました。
1: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは2025-26 損保ウィーリーグの全日程を終えて、14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で、順位は2位です。次に岡村選手についてお伝えします。クラブは今日火曜日、岡村選手が海外挑戦を模索するため 2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。岡村選手はクラブを通じて、この度新しい環境に挑戦することを決断しました。いつも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。どんな時も皆さんの声援に支えられてここまで頑張ることができました。このクラブで経験したことは全部が私にとって大きな財産です。新しい場所でも自分らしく全力でチャレンジしてきます。本当にありがとうございました、とコメントしています。ではここで一曲、辻彩乃で風になる。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。次にレッツレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、レッツランドでお昼の12時5分から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ一部第4節野島ステラ神奈川相模原ドゥーエ戦に臨み、2対1で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースユースの得点者は野崎選手、徳勝選手です。三菱重工浦和レッツレディースユースはおととい日曜日、レッツランドで午後4時5分から行われた第34回埼玉県女子サッカーリーグ一部第1節 FC フースバルライフロング戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースユースの得点者は小宮選手、徳勝選手、野崎選手、岡本選手2得点、秋友選手、新田選手です。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、横浜市の東戸塚フットボールパークで午後3時10分から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第5節横須賀シーガルズ MEG 戦に臨み、

3対1で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は浅野選手、森井選手、林選手です。レッズトップチームの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、先週の土曜日レッズレディースは今季ラストゲームとなったアウェーの千葉戦は0対1で敗戦。最後に共に戦った選手の皆さん、ファンサポーターの皆さん、今シーズンもお疲れ様でした。今シーズンは悔しく厳しいシーズンでしたが、来シーズンは必ずタイトルを奪還してみんなの最高の笑顔がたくさん見られるシーズンにしたいです。私体調が悪いのでもう寝ます、おやすみなさい。バブイチゴさん、メッセージありがとうございます。ではここで一曲、バウンディで飛ぶとき。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェブがお送りしている岩座レッツ。ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに2025-26ソンポウィーリーグ最終節、2026プレナスなでしこリーグ1部第10節と2部第10節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずはウィーリーグ最終節。先ほどもお伝えした、先週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで行われたジェフユナイテッド市原千葉レディース対三菱重工浦和レッツレディースは1対0でジェフが勝利しました。先週土曜日に仙台市の岩テックスタジアム仙台で行われたマイナビ仙台レディース対チフレ AS エルフェン埼玉は3対2でエルフェンが勝利しました。仙台の得点者は後半5分津田選手、後半ロスタイムの5分酒井選手、エルフェンの得点者は後半15分生田選手、後半18分田中選手、後半39分瀬戸口選手です。レッツレディースゆかりの選手は仙台のゴールキーパー清水選手とディフェンダー三浦選手が先発フル出場、ミッドフィルダー大西選手も先発し後半32分まで出場、フォワード後藤道選手は後半38分から出場、エルフェンのフォワード上村選手が後半10分から出場、フォワード荒川選手は後半ロスタイムの3分から出場しました。先週土曜日にナックファイブスタジアム大宮で行われた RB 大宮アルディジャビメン対野島ステラ神奈川相模原は4対0で野島が勝利しました。野島の得点者は前半15分大竹選手、前半31分湯村選手、後半40分大竹選手、後半ロスタイムの3分岸川選手です。レッツレディースゆかりの選手は大宮のゴールキーパー福田選手、ディフェンダー乗松選手、ミッドフィルダー高橋みのり選手が先発フル出場、ディフェンダー落合選手とフォワード西尾選手も先発し後半37分まで出場、野島のミッドフィルダー岸川選手が後半44分から出場、後半ロスタイムの3分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ディフェンダー長島光選手も後半44分から出場しました。先週土曜日に大阪市のヤンマー花坂スタジアムで行われたセレッソ大阪ヤンマーレディース対 AC 長野パルセイロレディースは1対1の引き分けに終わりました。セレッソの得点者は後半36分和田選手、長野の得点者は前半33分岩下選手です。レッツレディースゆかりの選手は長野のディフェンダー地区選手とミッドフィルダー三谷選手が先発フル出場しました。先週土曜日に神戸市のノエビアスタジアム神戸で行われたアイナク神戸レオネッサ対サンフレッチェ広島レジーナは1対0でレジーナが勝利しました。レジーナの得点者は後半18分柳瀬選手です。先週土曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われた日テレ東京ウェルディベレーザ対アルビレックス新潟レディースは2対1でベレーザが勝利しました。ベレーザの得点者は後半2分新庄選手、後半28分岩清水選手、新潟の得点者は後半15分滝川選手です。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場しました。続いてなでしこリーグ1部第10節。先週土曜日に兵庫県の県立三木総合防災公園陸上競技場で行われた AS ハリマアルビオン対オルカ鴨川 FC は1対0でオルカが勝利しました。オルカの得点者は前半20分倉田選手です。先週土曜日に愛媛県のスカイフィールド富里で行われた愛媛 FC レディース対日発横浜 FC シーガルズは3対1で愛媛が勝利しました。愛媛の得点者は前半13分川崎選手、前半36分相手のオウンゴール、後半42分田上選手、シーガルズの得点者は後半10分松尾選手です。レッツレディースゆかりの選手は愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場、 シーガルズのディフェンダー新井選手が先発フル出場。ミッドフィルダー村岡選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に三重県の上野運動公園競技場で行われた伊賀 FC 久の市三重対ボンズ市原 FC レディースは2対1で伊賀が勝利しました。伊賀の得点者は前半45分平田選手、後半24分松田選手、市原の得点者は前半37分玉田選手です。おととい日曜日に岡山県の美作ラグビーサッカー場で行われた岡山湯の郷ベル対日体大 SMG 横浜は1対0で日体大が勝利しました。

最大の得点者は後半41分山本選手です。レッツレディースゆかりの選手は日体大のミッドフィルダー高橋光選手が先発し、後半32分まで出場。ミッドフィルダー今野選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に宮崎県のいちご宮崎新富サッカー場で行われたビアマテラス宮崎対スフィーダ世田谷 FC は1対1の引き分けに終わりました。宮崎の得点者は後半28分土屋選手、世田谷の得点者は後半31分堀江選手です。レッツレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われた朝日インテクラブリッジ名古屋対静岡 SS ユーボニータは3対0で名古屋が勝利しました。名古屋の得点者は前半37分立花選手、前半41分水野選手、後半41分藤原選手です。レッツレディースゆかりの選手は名古屋のディフェンダー河合選手が後半36分から出場しました。次になでしこリーグ2部第10節、先週土曜日に神奈川県の厚木市荻野運動公園競技場で行われた精査 OSA レイヤ湘南 FC 対ディオッサ出雲 FC は1対0で出雲が勝利しました。出雲の得点者は後半32分伊勢選手です。先週土曜日に兵庫県の県立三木総合防災公園陸上競技場で行われたスペランツァ大阪対レノファ山口 FC レディースは1対0でスペランツァが勝利しました。スペランツァの得点者は後半26分渡里谷選手です。おととい日曜日に福島県の J ビレッジスタジアムで行われた JFA アカデミー福島対バニーズ群馬 FC ホワイトスターは3対2で群馬が勝利しました。福島の得点者は前半33分福島選手、後半ロスタイムの4分福島選手、群馬の得点者は前半5分富選手、前半12分桐生選手、前半23分富選手です。レッツレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われたビアティンミエレディス対南葛 SC ウィングスは2対2の引き分けに終わりました。三重の得点者は前半10分クルテラ選手、後半42分牧山選手、南葛の得点者は後半40分松本選手、後半44分小西選手です。レッツレディースゆかりの選手は南葛のフォワード柴山選手が先発し、後半26分まで出場。フォワード石倉選手も先発し、前半いっぱいで交代しました。おととい日曜日に岡山県の倉敷運動公園陸上競技場で行われた日比国際大学シャルム岡山高橋対 FC 富士桜山梨は1対0で日比国際大が勝利しました。日比国際大の得点者は前半34分工藤選手です。おととい日曜日に広島市のサンフレッチェビレッジ広島第一球技場で行われたディアボロッソ広島対大和シルフィードは2対1でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は前半6分谷選手、前半38分杉岡選手、大和の得点者は後半12分鶴岡選手です。2025-26ソンポウィーリーグ最終節、2026プレナスなでしこリーグ1部第10節と2部第10節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績です。イングランドウィメンズスーパーリーグ第22節、ロンドンシティライオネスディフェンダー熊谷選手が先発フル出場。リバプールミッドフィルダー長野選手が先発フル出場。ブライトンディフェンダー南選手が先発フル出場。ミッドフィルダー清家選手も先発し、後半37分まで出場。ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会なし。エバートンディフェンダー北川選手が先発フル出場。ウェストハムディフェンダー遠藤選手が先発フル出場。スペイン女子1部リーグ第28節、グラナダゴールキーパー平尾選手がベンチ入りも出場機会なし。ドイツ女子2部リーグ第26節、ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場。マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー今井選手が先発フル出場。ミッドフィルダー栗島選手も先発し、後半28分まで出場しました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんばんは。最近なでしこリーグばかり

見ている会社員です。先週の土曜にラブリッチ名古屋のホームで初の1000人超えの1221人観客を達成しました。ちょっとだけ手伝った私も本当にできるか半信半疑だったので嬉しい日でした。さようなら。メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで、ゆかりで大体こんなもんですよ。

0: 87.3 MHz レッツウェーブがお送りしている岩座レッツ、引き続き女子サッカー界のニュースをお伝えします。2025-26ソンポウィーリーグ最終順位です。1位アイナク神戸レオネッサ勝ち点53、2位三菱重工浦和レッズレディース勝ち点44、3位日テレ東京ヴェルディベレーザ勝ち点41、4位サンフレッチェ広島レジーナ勝ち点38、5位マイナビ仙台レディース勝ち点34、6位アルビレックス新潟レディース勝ち点31、7位 RB 大宮アルディジャウィメン勝ち点27、8位ノジマステラ神奈川相模原勝ち点27、9位ジェフユナイテッド市原千葉レディース勝ち点24、10位セレッソ大阪ヤンマーレディース勝ち点21、11位チフレ AS エルフェン埼玉勝ち点18、12位 AC 長野パルセイロレディース勝ち点10です。なお得点王は16得点でアイナク神戸レオネッサの吉田選手が獲得しました。日本サッカー協会は昨日月曜日、なでしこジャパンのコーチに内田篤人と金賀ゆかり氏が就任することを発表しました。内田コーチは日本サッカー協会を通じて、2年前に1試合だけなでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました。私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことやこれまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして加納道久監督のもと世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに今から大きな期待と責任を感じています、頑張りますとコメントしています。また金賀コーチは日本サッカー協会を通じて、これまで JFA ロールモデルコーチを務めてまいりましたが、この度なでしこジャパンのコーチに就任することとなりました。引退からまだ1年という中でこのような責任ある役割を任せていただくことに驚きとともに身の引き締まる思いです。私は選手たちを成長させるという立場よりも加納道久監督をはじめ選手、コーチングスタッフ、チームスタッフとともに世界一という目標に向かって課題に向き合い、それぞれの持つ力や日本の良さ、強さを最大限に引き出していけるような役割を担っていきたいと思っています。またファンサポーターの皆様、サッカーファミリー、そして歴代のなでしこジャパンの皆様を含め関わるすべての方々のお力をお借りしながら女子ワールドカップへと向かっていきたいと思います。ぜひなでしこジャパンへの温かいご声援をよろしくお願いいたしますとコメントしています。日本サッカー協会は昨日月曜日、なでしこジャパンのゴールキーパーコーチに佐野智之氏が就任することを発表しました。佐野ゴールキーパーコーチは日本サッカー協会を通じて、この度なでしこジャパンゴールキーパーコーチに就任いたしました佐野智之です。このような素晴らしい機会をいただき大変光栄に思うと同時に、その責任の重さを強く感じています。世界の女子サッカーにおいてもインテンシティ、スピード、パワーといった要素がこれまで以上に求められる時代になっています。私自身、女子サッカーでの指導経験は多くありませんが、サッカーの本質は変わらないと考えています。これまで培ってきた指導経験や基準を生かし、加納道久監督のもと、なでしこジャパンが世界一奪還を目指すために全力を尽くしてまいります。応援よろしくお願いいたしますとコメントしています。日本サッカー協会は先週木曜日、フットサル日本女子代表の監督に上久保義隆氏が就任することを発表しました。上久保監督は日本サッカー協会を通じて、この度フットサル日本女子代表監督に就任いたしました上久保義隆です。このような大役を仰せつかり非常に身の引き締まる思いです。私がこの立場に立てるのは、これまでに出会った多くの選手や指導者からいただいた学び、そして真摯に課題と向き合える環境があったからこそであり、深く感謝申し上げます。昨年開催された第1回 FIFA フットサル女子ワールドカップでのベスト8進出は、日本女子フットサルの可能性を証明する一歩となりました。一方で世界との距離も明確になり、今後各国の強化スピードはさらに加速していくことが予想されます。日本がその流れに取り残されることのないよう、 常に危機感と情熱を持って取り組んでまいる所存です。これまで日本の女子フットサル界を築き上げてこられた先人の方々、選手、指導者、関係者の皆様の思いをしっかりと受け継ぎ、皆様と共に新たな歴史を作り上げていく決意です。ピッチで戦う選手たちが輝き、応援してくださるすべての方々の心を動かす、そんなフットサルを体現できるよう誠心誠意努めてまいります。今後とも皆様の温かいご支援、ご声援を賜りますよう心よりお願い申し上げますとコメントしています。日本サッカー協会は昨日月曜日、フットサル日本女子代表のコーチに加藤正美氏、ゴールキーパーコーチに杉山愛子氏、フィジカルコーチに大森友氏が就任することを発表しました。サンフレッチェ広島レジーナは昨日月曜日、赤井秀一監督と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表しました。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは、部長こと横山です。レッツレディースの2025-26シーズンが終了しました。今日になり岡村選手が海外移籍を目指すという公式発表がありました。2026-27シーズンは男女揃ってアジアに挑戦する、そんなシーズンを目指すだけです。では
1: よ部長、
0: メッセージありがとうございます。ではここで1曲、オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた岩座レッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は今週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。力一つに We are レッツ。それではごきげんよう。 Do our best。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488660501

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: Red's Wave Recommend

0: sounds.
1: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: ュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に、今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でも、ダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくて、ダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構え、ギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると、橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。

夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの町に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションをしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあってその仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いでどういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くてステージ

空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聴いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: ミュージックハッピ
1: ー。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね。
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい、
3: 私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい、
1: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん、初めまして。
1: いや、本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねえ、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで、でね、彼が持ってくるアーティストって本当に外れがないの。
2: へー、うん、
1: 本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで。そう。僕はそういった分ではもう本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね。
2: はい。
1: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当に。メジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか、今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わあ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか？
1: まあ、さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、でレコード会社がね、今をときめくキングレコードってことで、
2: そうです、キングレコードで、やっぱり、ね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから。うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味では音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、
2: うん、
1: 僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね。うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで。
1: ね、はい。もう、インナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに。
1: うん。
3: そうね。
2: もう、引き締まっていて、日頃、うん、どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども
1: 。で、なんとなんと今日発売日、はい。
2: そうなんです。
3: 確かに。
1: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードの、メーカーさんのブッキングの仕方が、もうほん
2: と
1: 最高のブッキングの仕方だよね。
2: いや、
1: こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
2: はいはい。
1: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってのは、僕はこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
2: わあ、うん、おめでたい日を。
1: そう。すごいめでた
2: い。ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、
2: うん、
1: もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね。うん、もういろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしてるんで。
1: そうだね、よかったね。
2: はい、
3: なんか、メジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、
1: うん、
3: ちゃんといろんなことが整理されていって、
1: うん、
3: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、
1: うん、
3: こうして、なんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います、ね。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。
3: ちょっと頑張って
2: ます。びっくりしました。
1: いいよね。すごくいいと思います。いや、でもね、本当おっしゃる通り、タイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね、温めてきても、なかなかそのデビューにつながらない。で、当時はなんかこう、ディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその、社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。でも、こうして、なんか、そのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから、事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
2: うん、
1: で、メーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね。本当に。

0: ありがたいです。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね。
0: ねえ、恵まれて。
1: そうだよ。
0: でもね、はい、
1: 今日この1曲目、これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
0: そうですね。うん、そうらしいですね。
1: そしたらもう、なんかあっという間にね、この曲でも何年なの？
0: これはでもバンドやってた頃からあったので、
2: う
0: ん、
2: もう。やってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
0: う
2: ん、
0: まあまあまあまあ、そうです
1: ね。そうすると長いよね。
0: でも8年近く歌っているのではという感じで。う
1: ん、だからその、なんとかリクエストの回数も、映像の再生回数も、いろんな部分でひっくるめて、すごい数字になってるもんね。
0: そうですね。なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです。はい、
1: その曲をまず、聴いていただきます。
0: はい。それではここで1曲お届けします。インナージャーニーで、グッバイ来世でまた会おう。

0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。そうなかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていうそういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの、吉見君からずっと聞いてたから。
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。NHK もそうだよね。
0: そうですね。
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。ライブ来てくれるお客さんとかが、その NHK のドラマから知ってきてくれたとか結構いて。
1: でも、そうなんだよね。みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ。
0: はい。
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ。2人っていうかグループなんだよね。
0: うわー、嬉しい。そう。
1: なんだろうね。
0: なんだろう。まあ、NHK で育ったところはありますけどね。教育番組で。
2: そうだ
0: ね。私は
1: そうなんだよね。だから、そういった意味では、なかなかね、僕らもメーカーにいて、やっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね、営業しても、なかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。だ今回の曲もね、そういった部分では、その、この曲が関西テレビ。で、まあ東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこから、やっぱり東京の関東にこう、どーっとこう広がってくる現象ってのは、過去ありますから。で、まあ、それを聞きつけた、いろんなまた媒体がね、曲が、ぜひぜひ、インナージャーニーさん、うちにも来てよっていう、まあ大体その構図的な部分が見えますよね。
0: どんどん広がって
1: くる感じ、ね。そうだね。いろんな部分で、まああの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: 決めたい。
2: 嬉しい風が。
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったです。ドイツの言葉？
0: そうなんです。
1: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、ありますね。そのトイトイトイってなんか、あと、こう、手で3回叩いたりとか、なんかそういう3つの、なんかフレーズ。
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉で、そういう、なんておまじない的な部分で、なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに。ね、日本のおまじない。
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ。作る。
1: そうそうそう。
0: そういうこと。
1: そう。先に作ったおまじない。
0: なるほど。じゃあ、トイトイトイ第2弾として、新しい日本語のおまじないの言葉。
1: いいよね。
0: 確かに、作ってる。
1: いろんな部分で。でもね、そういう、そのインナージャーニーって、僕の中では、何かいろんなところでそのきっかけを作る。そういうアーティストだなっていう。一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。それだから今回も非常にそういう、この曲を聴いた時に感じました。
0: ありがとうございます。
1: で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです。
1: さりげないんだけど、そう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。いきなりだって足元から、そんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーティスト選考っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、 で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね、
0: 確かにそう MV の監督

0: 僕の方がもともとイナジャニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね。
0: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので。
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
1: それってもおさらちゃんつながりだ。
0: おさらちゃんつながりです。
1: そうなんだ。ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことは、もう今日すべて楽曲も映像も解禁ということで、
0: はい、
1: じゃあ今日はね、まず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
0: はい、
1: うん、まずはね曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、それじゃあ新曲、
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、イナジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、そう、こんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの。
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない。
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思

0: て、うん、2月に1回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: すごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、
0: うん、
1: みんなに歌ってもらえるっていう、うん、そういうのがねすごく感じられたから、
0: あ
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
0: うん、
1: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ああ、ありがとうございます。うん、そう、MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供の人子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです。
1: うん、だみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーター、そんな子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね、
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、
0: はい、
1: エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、
1: うん、
2: この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されてる
1: 4月の13日から6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯、
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよサラちゃん、これは
0: すごいことです。
1: そう
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたらあこれかってなるっていう。
1: そうだよね、
2: 確かにすごい、うん、すごい、そう考えると
0: 洗脳してきます、
1: ね、そう、まさに洗脳曲になっちゃったねということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
0: うん、そうです
1: ね、先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうです
1: ね、同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいてインナージャーに行って本当に貼って、うん、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンっていうんだぜひね、
0: はい、
1: そうやってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その代わりいいよ、寝泊まり車の中だ
0: から。確かに、いや、ホテルも欲しいです
1: ね。そうそう、何日かに1回はね。そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね、
1: ここで約束してくれました。
0: はい、
1: ミュージックハフ、今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
0: もし、
1: うん、
0: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
1: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
1: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
0: まあ、長スパ、
2: 長スパが最高なんだけど、
0: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
0: そうですね、そう、なんかこの間ライブの中日があって、
1: うん、
0: そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、
1: はい、
0: その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
1: ん、何回も乗ったってやつ、
0: 何回も
2: 一日飯も食べず、
0: うん、6個ぐらい、
2: ね、6個乗った乗った
0: 乗ったよね
2: 休みなかったもんね、
0: 休まず行って
1: 。でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あそこにあるよな、
0: 私この間東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃった、
0: 行っちゃった、ごめん、埼玉の、
1: それは乗りに行ったの、
0: はい、
3: 長スパは三重です。
0: あ、三重か、
1: うん、
0: 失礼いたしました、うん、愛知じゃなかった、
1: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね、そうです絶叫マシンに乗るか、
1: そう、
2: バンジージャンプをするか、
1: そうか、
2: 一

0: 一回落ちなきゃいけない。
1: とにかくそのあるところを、
0: そうですね、
1: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
2: そうですね、いいジェットコースターがあるところに行きたい。
1: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
2: そうですね、
1: サラちゃんってそういうところほら、
2: はい、
1: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかも
2: ね。アンテナ張ってる、
1: ね、
2: うん、確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく
1: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
2: ありますね、
0: うん、あるんですか。
2: あります。
1: なんか楽しみだね。そういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
2: はい、
1: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
2: そうですね、うん、
1: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
2: うん、
1: そんな曲に僕は絶対なると思います。
2: わ、本当ですか、
1: う
2: ん、
1: そう、あの保証します。
2: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ということで、
2: はい、
1: 今週3曲目、
0: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
2: うん。
1: まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: もともと、はい、制作してた方が、うん、稲ジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、今回のね、
2: はい、
1: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: うん、なんだろう、それは。ねえ、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: うのが。いや、でもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう、一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。うん
1: とかね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅して、いいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもこの他にね、いろいろこれから、そのスケジュールどんどん入っていくんだけど、
0: はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい。
2: はい。
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん。ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー、今日からメジャーデビューいたします。
1: はい、
2: もっと加速していく、いきたいと思うので、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いいたします。
1: はい。バイサラ。で、今度は、シューク
0: ル。まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども。
1: うん、
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、ま
1: あ、それ前にね今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて会場ではご一緒にもう合唱できるからになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。
1: そうだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず

まるい。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのももう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。で、その時はだいたい

0: 男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて、阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなので、ぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた、はい。
1: ずーですね。
0: ね。はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです。出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひ、ね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半、2時間もかかんないぐらいのね、距離なので、ぜひね、楽しいので。機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: ですね。
0: 三つ、はい、三つなんですか？はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、マッサージ指圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ？また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、に見てもらっとったんですけど、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス AT、アスレティックトレーナー、
0: はい、
1: トレーナーも取ってて、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね。
0: うん。そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう、仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って、周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか、取れました。
0: 実際、今、まあ、だから、ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう、人に説明するときに、どういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で、今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人って、こう、どういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術、ってなると、こう、体を楽にしたりとか、
0: はい。
1: 針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう、体の調子整えたりとか、運動してもらって、
0: はい。
1: こう、体を楽に、強くしていく、
0: はい。
1: っていう感じですかね。
0: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う。どの位置なんですか？

0: 全部ですね。全部。スタート痛いですで来る人が結構多いけど、まあそこから、その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、それを治していく、いきつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: これがね、ある意味で、こう、西洋医学というか、その、医療技術と、また、やっぱり、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのが、すごくいいなと思っていて。
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう、ね、例えば、こう、肩が痛いとか言って、整形外科行っても、要は、こう、診断を受けて、で、痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう、積極的にどうやって、で、どう動かすために、サポートしてもらえるかっていうのを、こう、求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
0: そういうふうにね、使っていただけると非常にありがたいですね。
1: で、ルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
0: そうですね、ご縁があって。
1: だっていうかね、今ね、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、トレーナー帯同してくれるんですね。
0: そうですね。基本、もう会場行くと、4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
1: もう当たり前なんですね。
0: 去年行った時は、沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてです、みたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
1: なんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった2、30年前、そんななかった。
0: そうなんです
1: そう
0: ね。
1: ない
0: つ
1: んで
0: 頃
1: す
0: か
1: よ。
0: らなんですかね。
1: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、その、ね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技で、でも、トレーナーが帯同することになったら、要は、トレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
0: そうですね。
1: で、それで、さ、う
0: 私、
1: ん、うん。はい、お願いします。
0: 私が3、4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でも
1: そう
0: もう最
1: か。
0: 近結構女性の方もいらっしゃってて、
1: それはいいこと
0: 活
1: です
0: 躍の場
1: ね。
0: が、そうそう。
1: こう、あまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、ね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
0: そうですね。
1: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう。じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの夢の後押しにもなりますもんね。
0: そうですね。
1: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか？
0: 労働的にってことですか？
1: 労働的に。
0: そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
1: ね。ですよね。だって、ここぞとばかりに見てもらえるんだったら、ぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションにな

0: たいしって思うとあるだろうから、うん、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートをしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな、
0: そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで。いうのがね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日はハリキューマッサージ室月の平田瑠奈さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ女性のねトレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、瑠奈さんが実際現場でね、まあご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、こう、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、こうお互いこう気まずい

0: 差だったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、の分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね、
1: うんうんうん、実際ねその針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
0: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、うん、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 症状の出やすさというか、
1: うん、
0: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは、はい、変わりはないかな。
1: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はねこう女性特有の臓器を持っていることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
0: そうですね。
1: なるほど、ちょっと勉強になります。はい。でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
0: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
1: あ、なるほど、うんうんうん、
0: はい。で基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
1: はい。
0: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す、
1: はい、
0: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
1: はい、
0: で、体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら、施術してますね。
1: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
0: はい、一番期待できるのは、
1: はい、
0: 小顔。
1: 小顔。
0: あと、
1: うん、
0: うん。ちょっとたるみまではいかないですけど、
1: うん、
0: こう顔のこう立体感が出るんです。
1: はい、
0: こうだからほっぺのこう位置、トップが下がってる、
1: うん、
0: ってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うんうん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので、若々しく。うん、見えたりとか、
1: うん、
0: おもなががちょっと解消されたりもするので。
1: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
0: はい、あ、ちょうど、はい、
1: そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
0: 20歳なんですね。
1: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
0: はい、
1: なんかそれだけですごく老けた気がします。
0: 結構頭の方からこう、老化してくるので、
1: はい、
0: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
1: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
0: はい、頭にも刺します。
1: じゃあ、あれですね。今、私ね、この間病院行ったら、
0: はい、
1: 頭の頭皮硬いですって言われて。
0: あ、
1: 血行が悪くなってますよ。
0: すね、
1: 多分ここに繋がるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
0: あ、はいはい。
1: もう、まさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
0: あ、ぜひ来てください。
1: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施術してるところ。
0: そうですね。
1: うん、うん。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました。美容針。
0: でしょ？
1: うん、うん、気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、うん、気持ちも明るくなりそうな気がします。
0: うん。

0: ごいですね。
1: うん。うん、でね、レナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、その、美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが、
0: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
1: はい、
0: うん、あと、
1: はい、
0: うん、パソコンディスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
1: うん、
0: 目の眼精疲労とかですかね、
1: うん、
0: 肩こりとか、
1: うん、このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
1: うん、
0: 生理痛も軽くなるので、
1: うん、本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性には分からないんですよね。
0: そうですね。
1: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやって、どういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方も。あると思うんですけれども、
0: 個人差がありますもん ね、
1: う
0: ん、
1: ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあ、その、ね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
0: 足を温めてあげるっていうのが、
1: 足首
0: が大事ですね、
1: うんうんうんうん、
0: 女性、
1: うん、
0: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
1: はい、
0: 手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、
1: うん、
0: 足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、そこが女性の、
1: はい、
0: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
1: うん、なるほど、
0: そこを温めてあげたりとかがいいかなと思います、うん、
1: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから、
1: 露出、うんうん、
0: 露出、
1: はい、露出うんうんうん、ね、でどうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう足首、こう、なんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう、
0: そう
1: ですね、温めるとね、いいって言われてますし、うんうん、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: ね、首、手首、足首、でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
0: はい。
1: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
0: そうですね。
1: うん。あ、だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
0: あ、うん。
1: うん。その、まあ私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
0: はい、
1: 体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
0: はい。
1: うん。
0: それはありますね。
1: ね、
0: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、
1: はい、
0: 何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、
1: うん、
0: メンタル面もすごい大事ですね、
1: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まああれです。ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在が、はい。

0: 自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当に、
0: うん、
1: ありがたい、
0: うん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、あのライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: うん、今年の夏やってみたいこと。
1: 私、サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん、宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひ、サップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしております。その時には、ちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: 出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 広口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。はい、よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
1: 確かにまた戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その

0: く休むと、あ、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
1: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いや、そうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない、もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
0: うん、
1: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いや、いる、確かに。
1: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、うん、その暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよね。
1: いや、自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
0: うん、
1: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
0: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ。
1: いや、そうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いや、だからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃめっちゃパズドラやるとかダメなの。
0: え、それはダメ。
1: 目に見えるさ、
0: いや、
1: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。
1: そうそうそう、
0: それは違うんじゃない。
1: だその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あと、あんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない。
1: 体ね。
0: いや、今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね。でもその、
0: うん、
1: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん。汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ、確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね、
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことじゃないんかな。
0: 確かに。でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、うん、宝くじ当たったら何したいとかあんの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああ、なんか増えたなって。
1: ちょっと増えたなぐらい。
0: ちょっと増えたなっていう、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、うん、宝くじが仮に一等当たっても、うん、あれ、なんか今月ちょっと良かったのかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うん、うわ、どうすっかな。
1: でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くともちょっと怖くて、
0: あ、
1: そのそれ以降保証されてないからさ。
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
1: いや、それいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
0: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね。俺は1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ等とかさ、
0: 確かにな
1: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さ、ちょっと働かなきゃなみたいな、
0: 真面目だよな、
1: 姿勢が、あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという、
0: 後輩に飯おごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん、
1: でも
0: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
1: まあ若手はね、
0: 若手の賞レース
1: M1 とか1000万とかなるけど、
0: うん、え、それの場合ってさ、仮に優勝したら55、うん、
1: あ、賞金、
0: うん、これどう、
1: これなんかさ、
0: これ書いてないじゃん、
1: あるじゃん、でもそのなんか割合、もう昔からある情報だけど、
0: うん、
1: その割合が全然違うみたいなくだり、
0: あ、そのコンビ感
1: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
0: うん、え、削除しすぎだろ、
1: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
0: あ、まあ、あるよ、
1: 書いてる書いてないで、
0: うん、
1: それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
0: うん、
1: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その最近だと多分エヴァースさんとかが、
0: うんうん、
1: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
0: あ、そう、
1: 割合が確かね結構言ってんのよ、でそれってなんかちょっと真似してんの、2番煎じ感が出ちゃうから、
0: まあね、結構いたしね、これも、
1: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思
0: った、うん、一番嫌じゃない、
1: あの表では5.5って言って、
0: うん、それは嫌な人
1: で裏で9.1、
0: 性格の悪い人、

0: それはただの、うん、
1: だから合コンなんですよ、うん、つってで裏で911でお願いします、
0: 言う55って、
1: あ、いやいや91で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
0: いやその、
1: うん、
0: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
1: あ、いやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
0: いやそれ偽善者かなで嘘ついて嘘つき、
1: 水口が多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいやいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
0: なんでこいつだけよく見えんの、
1: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あ、いやいや91で、
0: いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5を5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
1: いやいやいや、
0: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
1: ああ、で表ではやるよ、うん、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で91、
0: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
1: 悲しきピエロ、
0: やめてそんなのは、
1: 金な、
0: うん、確かにね、
1: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
0: うん、あ、生まれながらの、
1: うん、もうマジの豪邸の、
0: うん、
1: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
0: あー、どうなんだろうね、
1: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな、
0: あー、でも思ってたいよね、
1: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
0: 確かに
1: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、
0: うん、
1: だから今は
0: ずっと割り勘してたいもん
1: な、うん、そう、どんな立場になっても、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: うわ、いやでもそうだな、
1: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
0: それはだってさ、その兄貴っていう
1: ジャンル
0: じゃん、
1: まあ
0: ね、その価値観
1: なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
0: うん、
1: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
0: あ、
1: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
0: うん、
1: 平等だけど年上はおごってたいような、
0: うん、そうだね、
1: ずっと、
0: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
1: ああ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
0: 一番いい、
1: 後輩も楽でいてほしいってこと
0: ね、うん、そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
1: まあね、
0: うん、
1: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
0: うん、
1: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
0: うん、
1: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
0: うん、
1: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、
0: そう、
1: でもやらしい可能性あるじゃん、
0: おごったらやらしいじゃん、
1: うん、
0: でも俺はおごってやろうと思う、
1: あ、まあかっこいいからね、逆に、
0: うん、
1: いやそこは確かに、でも
0: そんなに本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ、
1: まあね、
0: でも俺は引かせたいね、
1: あ、マジでこいつ言ったわって、
0: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう、
1: なるほどね、
0: やりたい、舐められたくないから
1: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよね、ちょっと
0: だって向こうが言ってきたんだもん、
1: まあ
0: ね、とは思っちゃうかな俺は、舐められたくない、
1: いやまあな、むずいよな、でもそこが
0: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
1: うん、
0: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん、
1: まあまあね、
0: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は、
1: もうかましね、
0: なめんじゃねえっていう
1: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
0: あ、いいよ、いくら20万、おう、カード、全然全然
1: ぐらいになりたいよな、
0: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
1: 地元でな、
0: うん、
1: うわどうなんだろう、でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人、
0: あ、確かにね、
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん、
0: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、
1: まあ ね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その
0: いやゴールデンウィーク
1: ゴールデンウィークからなんでこうなって
0: んの、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね、
1: そうだわ、
0: うん、
1: まあね、まあまあちょっとね、
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、
0: あの
1: 始まってくるんで、
0: 普通の 平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で

0: ダブルグッチーの生ラ同窓会。
1: ダブルグッチーの
2: 生ラ同窓会。
3: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
4: 5月16ということで、
3: おい、
4: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
3: うん、
4: ありましたけども、
3: ゴールデン、
4: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
3: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
4: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
3: 分かって
4: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
3: あ、このゴールデンウィークに。
4: そう、
3: おお、
4: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
3: うん、
4: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
3: うん、
4: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
3: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
4: いや、いろいろあるんだよ、
3: 多くないな、
4: 格闘技以外の。
3: いいんだけど、
4: もう見てるよ、
3: うん、
4: し、言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
3: そんな話の方が聞きたいって。
4: いや、けどやっぱさ、
3: うん、
4: タケルの話したいじゃん。
3: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
4: いや、見ました皆さん。
3: いや、見てないよ正直、ごめん。
4: タケルの、
3: うん、
4: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
3: うん、
4: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
3: はい、
4: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
3: うん、
4: KO でリベンジ。

0: まあ、嵐、水口の好きな嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの、
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了、嵐はなくならないから。
0: 嵐フォーエバー、
1: 嵐フォーエバー、
0: へえ、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、
1: 気をつけて、
0: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ、
0: 分散だっけ。
1: 違うって、宝箱の中に、
0: 宝ボックス
1: って、宝ボックスの中に
0: 箱ボックス
1: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は、
1: そう、
0: 本当に嵐が
1: 嵐してる、そう、してる。
0: へえー、え、それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前
0: 宝ボックスって言うんだお前、
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は、
0: 収納ボックスみたいな
1: 感じ、宝ボックス、
0: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ、
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね、正直芸人失格だけど。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: まあ、意外と起きないですからね、これ、その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常を送ってますから。
0: そうそう、ただサウナ行って帰り、あの、サバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前、社会人の休みの日。
0: そうそう、でそのやっぱね、で格闘技なのよ、
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ、その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人、
0: うん、途中だもんな、
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: って思い返せば、本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ、継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないって
0: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない、世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: 外れの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテないだろうな。
0: とか塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも。
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん。
0: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体っていうか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあちょっと

0: っとこの KO を負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし。
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかつくんだけど、その、うんうん、まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたのよ、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず
1: 1
0: いいね
1: え、
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほど、ね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと
1: 思って、ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、
1: うん、
0: U-NEXT で生配信で、他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
1: うん、
0: こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、
1: うん、
0: もう本当に自然と涙が出てきたもん、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそこからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね、
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、うん、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手の奥さんの川口葵さんってい
1: う
0: タレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、
1: うん、
0: リングサイドに抜かれてたのか、
1: まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が最悪だよ、
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて、
0: 消えろドスケベインキャがしかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベインキャ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケ勉強だったわ
1: 言ってた、それも嬉しそうだった、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だった、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、
1: うん、
0: とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、
0: うん、
1: でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった、
0: え、うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か、
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いや、うん、すごかった、でも感動しました、 ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んで、だから

0: 活動終了だって言ってるべ。
1: お前も書いた方がいいよ、嵐のノート。
0: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
1: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが。まあ、確かに。そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
0: い
1: や、
0: いいねしないって格闘技じゃない。俺も送るよ、黄色とつけて言ってやがって。俺も送るよそれは。
1: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない。生配信見てて。
0: キモすぎるだろ。
1: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから。
0: 生配信好きな人じゃない。
1: 格闘技好きだから見てるだけ。
0: あ、そうなんだ。
1: いや、よかった。
0: よかったらね、あの皆さんもぜひチェックしてみてください。は
1: い、お願いします。
0: ということで、ここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: 5555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエスト

お届けいたします。1993年5月リリースのアルバム、ルナジェナから、プライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージーティーのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。オール

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

six. Get your horse. Get your horse.

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、はい、教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円。

0: 300円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます。はい、国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、これはコスト抜群ですね
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、すでに破格のコスパとは言えるんですが、

0: 今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ名城さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
0: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、うん、なんと2,000円引き、税込み8,800円、8,800円です。
0: 2000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも名城さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
2: 気のせい。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。

わしくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代にはたき込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰。

0: 翔猿、藤涼河が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられる

おもちゃ箱で大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざい

ーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
0: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿、うん、が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
0: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
0: ね、はい、皆様そこで人手で電電です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で全然2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12 パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話

0: モーニングコミュニティ。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
1: はい、
2: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
2: さて立花さん、
1: はい、
2: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
2: ね、あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
2: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども
2: そうですよね、
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
2: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
2: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
2: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
1: はいはい、
2: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
2: この青汁満載コップ一杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
2: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
2: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
2: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に、はい、良さそうなんだけど、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
2: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
2: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
2: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。
2: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
2: そして青汁満載は18種の

0: 健康グリーン素材が使われています。
1: この18種っていうのがすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、
1: うん、
0: 今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています。
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
0: ええ、うん、このね鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ。
1: はい、
0: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです。
1: はい、
0: 飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、まあ、水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね、
1: なりますよね。
0: はい、だから成果もいらないし、はい、ダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか？
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか？
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです。
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけども、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン

0: 半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業。この国はどこ？首都はどこ？ギリシャで、アテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか？ 5%。 最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という？サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめ、さまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は珍しい夏祈祷です。岩槻は南北に長い地形ですが、南の方に小笠というところがあります。ここの八幡神社では毎年7月2日に夏祈祷が行われ、村境に立てるしめ縄や飾り物が有名で、その年の当番にあたった地元の人々が作ります。それは大きなしめ縄で、男性の象徴を模したものです。村の裏鬼門の西南の方角にあたる隣村との境に道をまたいで、鳥居のようにアーチ風に建てられます。この風習は昔コレラが流行した時、疫病除けのために始まったのが起こりで、現在も続けられています。時代に合わないということで一時やらなかったのですが、その年に限りまた病気が流行り、再び行われるようになったと言われています。車で道路を走っていると目に留まることもあります。近くを通るときはぜひ見てください。また八幡神社からもう少し南の方にある小笠の観音堂では、こんな珍しい風習が残っています。それは毎年8月10日の縁日の日、夕方になると近郷近在の老若男女が大勢小笠観音に参詣に来て、身動きできないほどにぎわい、やがて夜になると若い男が好みの娘の尻をひねるというものです。ひねられた娘は幸福になるとか、縁結びが近いとか言われたようです。こうしたことから通称ひねり観音とも呼ばれています。それもそのはずで、この観音様は父の出が良くなる子育て観音として知られていたからで、お堂には着物を着て髪を結った女の人がお乳を絞っている姿の大きな絵馬がたくさん奉納されています。これも珍しい風習ですね。残念ながら今はこの2つの風習も近隣の人たちだけで伝統を継承しているようです。住民としてはいつまでも続いてほしいと願うところです。今回の担当はさいたま市観光ボランティアガイド会、前田靖子がお送りしました。

0: 道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: 開いてと。釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ。
1: 何それ、釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない。答え見えちゃおった。釜
1: ボコ。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから。焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れるということなんですね。さて、メールもいただいております。雑誌の記事で、お弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、これで大体菌が死滅するとされています。ですので、美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから、中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですから、お弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといて、どんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では、毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ。

0: 1992年のシングル、中西圭三、あの空を忘れないでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ち

しました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、そして富士涼雅が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は、衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で

ーニングコミュニティをお送りしたのは物のべあやか。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。はいはい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。はい、今月この時間では1回限り特別価格です。
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードル

0: ちゃん大人気で、このお時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
1: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか。
0: そうなんです。
1: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
0: 今こっちにいるんですよ。ワンワンワンワンって泣いてます。
1: 泣いてる。
0: そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、うん、いい子いい子ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、うん、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、うん、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、うん、ペットが飼えないので飼いました、うん、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです、う
1: ん、この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
0: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのにお手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんて、ひょいと立ち上がったりもするんです。
1: 楽しそうじゃないですか。
0: 楽しいですよ。また大好きって言ったらワンワン、幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのお休みって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
1: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
0: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
1: 1万円切るんですね。
0: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
1: 8,820円ですか。
0: はい、今日はお話大好き、うん、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円。8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、
1: ね、
2: でローマ字っていうと、
1: はい、
2: ほら、手本式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
2: でもなんか難しいですね、この
1: 時って、ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします、はい。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
2: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
2: 思います。だって赤さと穴の並びで、
1: はい、
2: A とか K とかで、それにあの母音の IUA をくっつけて、
1: はいはい、
2: あのカーキー、クーケー、コーとかって習いましたもんね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: ですので日本人はどっちかというとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
2: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
2: はい、
1: この田中伊達さんが作り出したのが訓練式というもの で、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
2: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、
2: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
2: あ、私林の氏はちゃんと SHI です、ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
2: 綴
1: ってます、はい、はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
2: はい、
1: でおそらく世の中いろんなところ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
2: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
2: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
2: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、うん、例えば日本語のんですね、ばおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うと、ヘボン式は N と表記します。 JKLMN ですね、
2: はいはい、
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね、うん。
2: じゃ例えば新聞だったら SHIMBUN、
1: ヘボン式は SHIN
2: N が新聞、
1: はい、ヘボン式は、うん、修正ヘボン式は SHIM、
2: ね、修正は M ですね、
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
2: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
1: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
2: なるほど。私戸籍名は世耕じゃないですか、
1: はいはい、
2: 名前に振り仮名書くときは世耕って書くけど、
1: はい、
2: パスポートは SAKO 世耕なんですよね、
1: はいはいはい、
2: 不思議ですよね。
1: そうです
2: ね。なんかローマ字も習ったときはなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
2: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京は TOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついてる場合があります。 うん、でその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて、
2: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
2: 私ちょっといろいろ調べてたら、去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
1: はい、そうですね、
2: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
2: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
2: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市さんへって出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
2: うん、そういうことなんですよね、
1: はい、これが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと、
2: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
2: うん、
1: 読めちゃうんですよね。
2: そう、
1: うん、
2: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方が、
1: はい、
2: じっくりいきますよね、うんうん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
2: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
2: おっしゃる通りだって、漢字があってひらがながあって、はい、カタカナがあって
1: はい、はい、
2: 最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
1: はいはい、
2: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ、
2: 私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
2: わかるの感覚が
1: 、いやでも本当実感としてそれ思いますね、
2: ね、本当に、はい、
1: いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
2: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくというイメージでいきますね、
1: はい、
2: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おお、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Lounge Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野あずみさんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。もう最後ね、いい勝負してる時ってのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛び猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛び猿推しですか。アズミネ FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ、勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。FM ララ、おでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が三段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は、最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて、中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年も、この季節食中毒が流行ったので、結局お弁当をやめて

熱中症対策なさってください。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
2: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
7: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
8: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は白重の東海道五十三次に続いて出版された中山道の絵図、白重栄泉の木曽街道六十九次旅景色のうち、慶西栄泉が描いた中山道浦和宿の場所六国見をご案内いたします。栄泉が描いた浦和宿の絵の中に、木曽路駅、浦和宿、浅間山遠望、栄泉がと文字が書かれています。絵には浦和神殿越しに噴煙を上げる浅間山の遠望、中央遠方に中山道に架かる橋、右側に上木崎の農村風景が描かれておりますが、この街道の先に描かれている橋は浦和宿にはありませんので、栄泉は浦和宿の北、見沼大王水の支流に架かる高台橋の見えるところまで移動して、この浅間山を描いたことになります。宝暦6年1756年に出版された、いわば旅のガイドブック木曽路休み絵図を見ますと、浦和大宮へ一里十町、また中ほどに茶屋あり建て離りとあります。この茶屋あたりが景色見晴らしがよく、六カ国が見えるということで六国見と言われたようです。この六国見の茶屋あたりで栄泉は浦和宿を描いたと推量されるわけです。建て離りとの記録から、現在の JR 与野駅の東口、赤山通り商店街となっている当時の

の赤山道と中山道が交わるあたりに建場がありました。茶屋はこの近辺でしょうが、場所の特定はできません。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ六国見のご案内でした。今回の案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。

0: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
0: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
5: 87.3 MHz Red's Wave が8時をお知らせします。

おはようございます。5月20日水曜日朝8時を回りました。鉄ウェブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在埼玉市の気温がですね、もうすでに結構上がってきているかなと思うんですけれども、現在22度ということです。もう1時間後には25度に届きそうなぐらいまで気温が上がりそうです。今日日中の予想最高気温31度となっていますが、まあそれを超えてくるんじゃないかなという暑さが予想されています。明日はぐっと気温が下がりそうで、10度ぐらい最高気温で見ると下がるんですね。そして明後日はもっと低くなって20度に届かない予報となっています。明日と明後日は寒さが戻ってくるというほどではないかなと思いますが、ただ暑さは落ち着いて、肌寒いお天気になりそうですので、この気温差で体調を崩さないように気をつけましょう。金曜日まではちょっと低くて、土曜日も割と涼しい感じなんですが、また日曜日ぐらいから気温が上がって、週明け来週もですね30度前後の気温が続きそうです。本当に変なお天気というか、季節感をどこで感じたらいいんだろうというぐらい暑くなったり肌寒くなったり、なんだか本当に体の感覚がおかしくなりそうですね。皆さんは大丈夫ですか？元気ありますか？ゴールデンウィークが明けてフルでこう働くような週が続きますからね。6月は祝日がないので、なかなかカレンダーを見ると厳しいなと思ったりしますが、うまく息抜きをしたり、その分自分を甘やかしたりして、なんとか踏ん張っていきましょうね。さて今日も番組の一部が生放送ではないため、メールはこの後8時40分頃までいただけますと、8時50分頃に、ご紹介することができそうです。ただその後になりますと、ご紹介するのが明日以降になりますので、それでも良いということであれば、ぜひメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com までお送りください。レッツウェーブのホームページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。県内のご当地カレーやカレー文化のある国の料理を一堂に集めるグルメイベント、彩の国カレーキャラバンが24日春日部市の道の駅昭和で開かれます。カレーという共通言語で国際交流を図り、埼玉県と世界をつなげる目的で企画され、今回で4回目です。当日は県内自治体や埼玉県周辺でカレー料理を提供する飲食店や物産店など16店舗が出店します。埼玉県のご当地カレーでは、昭和の大凧にちなんだ大凧ドライカレーをはじめ、北本トマトカレー、加須カレー、松伏町のカレーパンなどが参加します。またインドやネパール、パキスタンなどの飲食店も出店します。道の駅昭和では普段味わえない珍しいカレーも出店するので、この機会にぜひ食べ比べを楽しんでほしいと来場を呼びかけています。24日午前10時から午後3時まで入場無料です。カレーの価格は一皿700円から800円が中心ということです。キリンビール首都圏支社は18日、公益財団法人キリン福祉財団が地域に根付く福祉活動として募集した令和8年度キリン地域の力応援事業の贈呈式をオンラインで開催しました。同事業の助成は、財団が地域やコミュニティを元気にするさまざまなボランティア活動を応援するために平成30年度からスタートさせました。今年度は全国455の団体から応募があり、選考委員会の選考を経て計146団体に対し総額4027万円の助成が決定しました。県内では一般社団法人愛つなぐ、特定非営利活動法人愛サイト埼玉、一般社団法人埼玉県里親会の3団体に総額60万円の助成金が贈呈されました。贈呈式でキリンビール首都圏支社の外支社長は、事業を通じて地域社会への貢献を感じてもらえたら嬉しい、皆様の活動で社会を明るくしてもらいたいと

挨拶しました。キリン福祉財団常務理事年代明弘事務局長は、女性を通して皆さんの活動のステージが一段レベルアップすることを期待していますと話しました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

今日の曲名、あやかで OK GO でした。時刻は8時11分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。内斜視の増加、スマホ普及の影響は限定的か。毎日新聞の記事です。急に目が内側により、物が二重に見えるようになる内斜視の患者の増加は、スマートフォン利用者の急増に対して限定的だったとの研究を京都大学のチームが発表しました。スマホの過剰使用との関連が疑われるスマホ内斜視が

懸念されてきましたが、もともと内斜視になりやすい人が近くのものを見続けすぎることで誘発されている可能性があるとしています。成果は国際学術誌に掲載されました。急性の内斜視は近年若年層を中心に増えていると臨床現場で指摘されてきました。ただスマホの普及前からこうした斜視は一定数発生しており、チームは全国規模の匿名の保険診療データベースをもとに検証しました。その結果、国内の内斜視の年間発生数は2014年の4万997人から19年は4万6338人に増加、手術件数も3061件から3743件に増えていました。総務省の調査によりますと、同期間のスマホの世帯普及率は 64.2% から 83.4% に急増しており、内斜視の年間発生率との間には強い相関が見られました。ただスマホ利用者が約2000万人程度増えたと見られるのに対し、内斜視の年間発生数は約5000人の増加にとどまりました。スマホの過剰使用が生まれつき視線が内側にずれやすい人の斜視につながっている可能性がありますが、ゼロから多くの内斜視の患者を生み出す可能性は低いと見られるということです。スマホの使用時間と内斜視との因果関係を解明するにはさらなる研究が必要だということです。チームの宮田学講師は、スマホを見続けた後は遠くを見るなど、スマホとうまく付き合うことは内斜視や近視を防ぐ上で重要だとしています。400メートル離れた新秋津駅と秋津駅の超不便な乗り換え劇的改善へ、雨に濡れない連絡通路の整備を検討。乗り物ニュースの記事です。 JR 東日本と西武鉄道は、武蔵野線の新秋津駅と西武池袋線の秋津駅を結ぶ乗り換え通路の整備を目指すと発表しました。現在、新秋津駅と秋津駅の間は約400メートル離れており、ホームからの移動距離を含めた場合の総移動距離は約600メートル、8分程度を要します。朝夕の通勤通学時間帯は、多くの駅の利用者が歩車分離されていない道路を行き交うなど、不便な乗り換えが課題となっています。JR 東日本と西武鉄道は今回、全天候型のバリアフリールート整備を目的として、両社の所有地を活用。2030年代前半の供用開始を目指し、新秋津駅と秋津駅を結ぶ乗り換え通路を整備するとしています。さらに、乗り換え改善による利便性向上だけでなく、両駅関連エリアの地域活性化にも両社で取り組む方針です。アーセナルが悲願の22年ぶりプレミアリーグ制覇。サッカーダイジェストの記事です。現地時間の19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、首位のアーセナルを5ポイント差で追う2位のマンチェスターシティが6位のボーンマスとアウェーで対戦。39分の失点が重くのしかかり、後半アディショナルタイム4分にハーランドのゴールで追いついたものの、1対1のドローに終わりました。この結果、トップとの勝ち点差は1しか縮まらず、1試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定しました。3シーズン連続の2位だったアーセナルは、7年目を迎えたミケル・アルテタ監督のもと、序盤から首位を快走。後半戦にやや失速し、一時はシティに並ばれたものの、25勝7分け5敗でデッドヒートを制しました。
20年ぶりの決勝に進んだチャンピオンズリーグでは2冠を目指し、現地5月30日に前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦します。以上3つお伝えしました。内斜視とスマホの関係、これずっと言われてて私も気にしたりしてたんですけれども、まあ、特にそういった症状があるわけではないんですが、こういったことが起こりうるというのはね、ずいぶん前から耳にしていたので気をつけていたんですけれども、スマホを手元を見た後にちょっと遠くを見たりですとか、こうスマホを見すぎない、見ない時間を意識的に作るですとかね、そういったことをしないと怖いのが、あ、ちょっとしばらくスマホ見るのやめようと思ってぼーっとしてる3分後ぐらいに無意識でスマホを手に取ってるというね、本当に自分危ないなと怖くなってしまいますが、まあでもそんなの私だけではないんじゃないかなと思ったりしますね。電車の中を見ていると、あ、本当に皆さんスマホをずっと見てるんだなって自分も含めてね思いますが、だから本を持ち歩くようにしているんですよ。まあもともと本はこう日常の中で読んではいるんですけれども、本を持っておくとスマホを見なくてもいいのでね、ただ本を読めない状況にある時もあるので、まあ、そういった時は画面を見ずにこうラジオを聞いたり音楽を聞いたりという風にしてますが、皆さんどんな風に付き合ってますか、スマホとね。このスマホ内斜視でもこの記事に戻ると、あまりそこまでの関係性はないんじゃないかという研究結果ですね。もともと内斜視になりやすい方のその症状を早めてしまうという作用はあるかもしれないですけれども、全くその傾向がない方をスマホの画面を見ているというだけで、内斜視を引き起こすということ、その可能性はだいぶ低いんじゃないかと、ただこの画面を見続けている時間にもよるんではないかと、まあ、さらなる研究が必要だということなんですが、まあ見すぎは良くないですね、何事に関してもね。スマホ、本はずっと見てるのに近くですよね、あれもね。やっぱり違うんでしょうかね、画面っていうのはそれだけこう目に負担がかかるんでしょうかね。気をつけましょう、うん、スクリーンタイムとかチェックして自分がどれだけスマホを見てしまっているのか把握することから始めた方がいいですね。私は怖くてあまりそこを見てないんですが。それから新秋津駅と秋津駅の400メートルのこの距離、超不便な乗り換えを強いられている皆さんがたくさんいらっしゃるんですが、改善されて屋根付きの通路が整備されるかもしれないということなんです。これは毎日使っている方にとっては本当に傘をささなくても乗り換えができるようになるというのはいいと思いますし、こうアーケードみたいになるイメージなんでしょうかね、どんな感じかわからないですけれども、私がこの記事を見て心配したのは、この新秋津駅と秋津駅の間ってといえばパラレルワールドの入り口と言われているところですからね、そこへの影響もあるのかなと、その不思議な話がパタッとなくなってしまったりしたらちょっと寂しいなと思ったりするんですけどね。まあ、2030年代前半ということで、まだかなりざっくりで5年ぐらいあるのかな、5年以上あるのかもしれませんが、ちょっとニュースまた注目していきたいなと思います。それからアーセナルすごいですね、22年ぶり3年連続2位だったということなので、本当に本当に嬉しいですね。喜び爆発した写真ですとか動画ですとか見ましたけれども、本当に良かった、おめでとうございますと。でサッカー関係はいろんなニュースが入ってきていて、ネイマールも代表に復活、それからクリスティアーノ・ロナウド、ポルトガルは、ワールドカップ6大会目ということですね。いやいや、スターがやっぱり揃うと楽しみがまた倍増しますね、うん、あと少しですね、なんかあと1ヶ月って言ってからすごく長いような気がするんですが、あっという間に来ますように、体調を整えて思う存分楽しみましょう。

0: 送りした曲はリサで至福の時でした。この後は交通情報です。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。新大宮バイパス上り中央区上峰付近でおよそ1キロ、下りは大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞です。国道122号羽生方面緑区大門付近から緑区浦和インターチェンジ付近まで道路工事のため一車線規制となっています。また大門北付近でおよそ1キロの渋滞、赤羽方面も緑区大門付近で 1.1 キロの渋滞です。国道463号入間方面緑区大門付近でおよそ1キロ、463号越谷浦和バイパス外回り浦和区本太坂下付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉春日部線大宮方面見沼区大和田駅入り口付近で 1.1 キロの渋滞、春日部方面は西区三橋5丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。第二産業道路埼玉総武線下り見沼区東大宮駅入り口付近でおよそ1キロの渋滞、産業道路川口上尾線上り南区大田久保付近で1キロ、下りは緑

0: 区駒場運動公園付近で、およそ1キロの渋滞です。埼玉東村山線浦和方面、桜区田島日の見下付近で 1.2キロ、埼玉富士見の所沢線所沢方面、西区飯田新田付近で 2.3 キロの渋滞です。新潟スカ埼玉線下り見沼区南中の南付近で1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
4: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
5: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 時刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦を振り返る阿部選手のコメントをお届けします。レッズはこの試合0対0でタイムアップを迎えると、9対10で PK 戦は敗れましたが、勝ち点1を手にしています。
1: やっぱ相手がやっぱ上位だなっていう、なかなか、簡単にボールも渡してくれないですし、まあ五分五分というか、はい、相手の時間もある中で、まあ、後半僕はが入ることでちょっとでも自分たちの時間作ろうと思って入りました。ハーフポジションですね、あのトップ下の位置、ショルツ選手の前のスペース、そこをうまく使いながらボール受けれたらいいなっていう話でした。ハーフポジションは思ったよりもボール入らないかもなっていうのは思ったんですけど、まあでも、敵を引きつけることとかもしながら、まあ、あとはちょっとクロス、上げようと思ったんで、何回か立て仕掛けたりとか、そういう意識はしてました。そうですね、まあ、PK 公式戦外したことなんで、まあ、あんまり個人的には緊張せず、まあ、でもちょっと流れ的にはね、シュークもかなり止めてくれてて、勝てる流れやろうと思ってたんですけど、まあ、相手も上手で、はい、最後勝ちきれなかったです。悔しいです。
2: 緊張しない何か、なんていうんですかね、秘訣というか、はい、何か攻略方法だったりしますか。
1: まあ、ちょっと発言的には無責任かもしれないですけど、やれることやって読まれたりミスしたり外してももうしょうがないんで、まあ、そこをしっかり受け入れる準備はできてたんで、なんで、はい、緊張せず打てた。

0: まあ、チームとしては、最後、勝ってね、プレーオフに臨みたいんで、まず勝つこと、個人的にはね、だいぶ体も、動くようになってきて、怖さとかも、昔に比べるとかなりなくなってきたんで、まあ、積極的に、新しいプレーとか、昔やってたようなプレーに、トライしていけたらなと思います。ありがとうございます。
1: 阿部選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合はあさって金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。続いて先週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで行われた2025-26ソンポ WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース加藤選手のコメントをお届けします。この試合三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。
2: お疲れ様です。
3: 今日の試合振り返っていただけますか。
2: やっぱ今日、自分たちがやっぱ決定的なチャンスもあったんで点を決めきれなかったっていうのがやっぱ流れを持ってこれなかったっていうのはすごいあるかなって思います。
3: フルス対決ということで何か意識していた部分
2: です
3: とかありますか。
2: やっぱすごいフルスだったんで勝ちたかったですし、もう最後の試合でもう終わって勝って終わりたかったのですごい今回悔しかったなっていうのがあります。
3: 惜しいシーンも何度もありましたけれども結構攻められるところも多かったり、どうやって崩していくですとか何かありますか。
2: やっぱ全体でしっかりプレスで、なんか個々で行くんじゃなくてチームとまとまってしっかり声かけ合いながらプレスをしていこうっていうのはハーフタイムで話はあったので、そこで行くのか行かないのか、前線が一旦待って引き込んでからみんなでゴーするのっていう声かけ合いは後半にはちょっと前半よりはできたかなと思います。
3: それに向けての改善点ですとか何かその試合の課題ですとかっていうのはありますか。
2: やっぱそれを前半からしっかり相手の状況を見て行かないところ行くところでチームでしっかりそこを合わせていくだったり、その球際とかだったり、そのここでも負けないっていうのはこれから頑張ってきてかなと思います。
3: 浦和に復帰されたシーズンということで、はい、振り返ってどんな1年でしたか。
2: やっぱ今回タイトル取れなかったっていうのはすごい悔しいことですし、その優勝できなかったっていうのはとても悔しいシーズンだったんですけど、まあ、試合にもっと勝ちに貢献できるように得点に絡めるように次回も 次も頑張っていきたいかなと思いました。
3: 加藤選手の何でしょうプレーでチームにいろんなものをもたらしたと思います。来シーズンに向けて意気込みとサポーターへのメッセージお願いします。
2: 今年の悔しさを次のシーズンに、今シーズン出た課題をで今回積み上げれた1年間で積み上げれたものをもっと成長させて来シーズンは優勝目指して頑張りたいなと思います。
3: ありがとうございました。
2: お疲れ様でした。
1: 加藤選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 ソンポ WE リーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44得点46、失点15、得失点差はプラスの31で、順位は2位です。次に、三菱重工浦和レッズレディース岡村選手についてお伝えします。クラブは昨日火曜日、三菱重工浦和レッズレディース岡村選手が海外挑戦を模索するため、2025-26 シーズンをもって、チームを離れることを発表しました。岡村選手はクラブを通じてこの度新しい環境に挑戦することを決断しました。いつも応援してくださったファン・サポーターの皆さん本当にありがとうございました。どんな時も皆さんの声援に支えられてここまで頑張ることができました。このクラブで経験したことは全部が私にとって大きな財産です。新しい場所でも自分らしく全力でチャレンジしてきます。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上 We Love Reds のコーナーでした。

0: Perfume で Cold Sleep でした。続いては快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング
2: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
2: 最新モデルがドローン入

0: で2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね、快適生活なんと税込み 12,800円なんです
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。中央区区民ギャラリーでは今月中央区バラ祭り展を開催しています。バラ祭りの華やかな情景と中央区が誇るバラの美しさを一度にお楽しみください。29日金曜日まで中央区役所食堂等で

開催中です。ぜひご覧ください。中央区区役所食堂棟の区民ギャラリーで今月は中央区バラ祭り展開催しています。土日祝日を除く午前8時30分から10時30分までと午後1時15分から5時15分までです。以上、ライフサポート埼玉でした。

さて、お送りする曲はワッチで僕らの一歩です。新しい一歩ですかね。メールをいただいています。ラジオネーム高花さん、ありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。私本日休みをいただきまして引っ越しをしております。とうとう引っ越しの日、さいたま市北区から加須市へ引っ越しです。今引っ越し屋さんが来ました。引っ越してもフラップフラップ聞きます。ありがとうございます。すごく心配してました。家族でも聞いてください。そしてお仕事の合間に聞いてくださってるのかなと思うようなねメールも結構あるので、本当いつもありがとうございます。無事に準備万端でこの引っ越しの日を迎えられましたか？だいぶね、引っ越しの準備してますとか、いろいろこう物を売ったりですとか処分したりしてますっていうメールもくださってましたからね。いいお天気でよかったなと。雨の日の引っ越しは本当に大変ですからね。まあ引っ越し屋さんにお願いするとは言ってもいろいろあれやこれややったりとかもありますし、やっぱり引っ越しの日はいいお天気の方がいいですしね。ただめちゃくちゃ暑そうなので、引っ越し屋さんもこの暑さの中大変だと思いますし、高野さんも奥様も大変かと思いますが、以前住まれてたんですよね。そちらに戻られるという形だとお聞きしたような気がするんですが、いやいい引っ越し日和じゃないですか。明日と明後日はちょっとぐずつきそうなので、すごいいいタイミングでしたね。まあ、ただ暑いのでね、家族に引っ越してもぜひフラップフラップ聞いてください。ありがとうございます。メールありがとうございました。お忙しい中聞いてくださってるといいんですが、いつもとねちょっとメールをご紹介する時間が違うので聞いていただけてるといいなと思いますが、引き続きですね、メールの方、メールメッセージやリクエストなどをお送りいただきたいんですが、今日はちょっとご紹介することが難しく、明日以降のご紹介になります。明日はですね、明日からはもう全編生放送に戻りますので、いつでもお送りいただければと思います。高花さんもありがとうございました。引っ越し頑張ってくださいね。引っ越した後がまた大変ですからね。荷ほどきをしたり片付けたりとやることがたくさんあると思いますが、頑張ってください。お送りした曲はワッチ僕らの一歩です。今日お伝えした通り

0: 信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。ハ
1: ローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ。
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989-860-989。
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。桶本工業です。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に続いて奥州街道をご紹介します。後醍醐天皇による建武の新政の発足後間もなくの時期に生じた足利尊氏と弟忠義との内紛は、関東では領無償の代理戦争へと発展していきました。その顕著な例が鬼久保、現在の白岡町に旗揚げした高内側の駒常住を忠義側の難波拓郎三郎が追撃する羽倉の合戦で、鬼久保から羽倉に向かって南下した常住の軍勢はこの鎌倉街道上のコースを取ったものとされています。鎌倉街道上、後の奥州街道上の要衝の与野では中世にすでに市が開かれていたくらいですから、その頃すでにある程度の町並みが現在の本町通り沿いに形成されていたように思われますが、江戸時代になると奥州街道という和気王冠の宿駅として、また六歳市の市場として、さらに羽倉菓子を窓口とした商品物資の集積地として発展していきました。その発展ぶりは文化文政期1804年から1830年に生まれた新編武蔵の国風土紀行にも、上町、中町、下町に三分割された町並みのうち、中町は長さ9町ほどもあり、道の両側には商家が軒を連ねていたので、その光景はあたかも都下の町のようであったと記されるほどでした。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、市川恵子でした。

0: 者は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: もれなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレンタル。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こってもテレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
5: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
6: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
9: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。